Жакында Коштоо ооданы Шинтара айылынын Босун шагын кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакжик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алып урушкан турмуш кызуулукка толду. Коштоо ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол. Нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келе жатат. Кырдар Жусыйы мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8:00 ашканда ушул жерге келдим. Досум, бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узак вакыт ичип ден соолугумду карасам деймин.

Быйыл 53 жаштагы Пак Жиктин жылкы бакмачылыгы менен алпурушканына көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайылтып багуу үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алпурушкан түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алпурушуучу түтүнгө айланды. Пак Жик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300'ден ашат. Азыр бээ байлап сай турган жогору белес мезгили 10 саан бээ күнүнө 15-те 20 кг сүт берет. Жаңыдан саалган 200 миллилитр саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күндүк орточо келүүчү кырдаар мөлчөрү 20 нече адам. Күндүк кирешеси 500'ден 1000 юан. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Жылы Пак Жик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошол менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун шагын кыштагы партия ячейкасынын шуучиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжи Жап мындай деди. Шихай жолунда көл айланма таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз Ленья боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келер карымда кыштак ушул керхананы баштак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакынкы жылдардан бери Коштоодону өзгөчө жылкы кесибин үздүксүз күчөйтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө тирек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негиз салды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кошто ооданы Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын тургуну Пак Жик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл жарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң токойчулук илимдер академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен керханаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия керхана шайкешип айландырууну илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана керхана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника кубаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң токойчулук илимдер академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш ширне, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөрү чордондуу көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү керхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн керхана Шинжаң токойчулук илимдер академиясы менен келишим түздү. Жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган керхана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын орночо калып иштетилүүсүн бачымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган дарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономика кирешесин ашыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасанды аргада уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1,400,000 мо келет. Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суугалдак тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон артык көлчөктө жумушчулар эпчилдик менен суугалдак тамыры сабагын үзүп жатты. Калың жоон өскөн суугалдак тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып, мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Аңкой өлкөсү Теңүү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 кг келе турган суугалдак тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суугалдак тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9-айда Аңкой өлкөсү Теңүү айыл

Cirdeki ansayın göp kişinin cumuştan usna türtkü boluğunu planladı. Anko ölkösü, Tengyu Ayıl Çarba İlim Teknikanı önüktürü çektiği şeriktigi dağı, jergiliktü suğaldak tamırı sabağına içke iş koşu türün kurup, suğaldak tamırı sabağı talkanı, suğaldak tamırı sabağı jalbırakçası, suğaldak tamırı sabağı susunduğu qatarlılarda açıp, tüşümdün koşulma narkın aşırığını planladı. Жакында Анар Ашым өрөйү мамлекеттик жүнгөчө палбан күрөш жаштар мөрөйүн талашуу жарышы Саван шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном району шаардан келген жаш палбан күрөш чеберлери Саванда чогулуп, палбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти. Жакында автоном райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери тейлөө тобу Турпан шаарынан Эдекут району Айдынкөл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Кымбаттуу радио көрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 4-күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып, табанын температурасы 8-18°C жылуу, батыш түнүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң маданият саякатын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түркүккө айландырды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
2: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы директештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүр чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уландуу күчөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктук тулкусу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
2: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
1: 19000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигу шаарында көбөйтүү үчүн коё берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жуңхуа улуту ортоктук тулкусу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылууда бекем туруп, маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруп, өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркесин дагы бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун түртмөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрткүгө айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 5-айдын 19-чу күнү 16-чу жылкы жүнгү саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү, саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нахмайдарында Санжы Хүйзу автоном областы, Өрөмчү шаары, Турпан шаары, Коймолу шаары жана Биңтуандын катыштуу шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин ортоо куруп, саякат байлыгын ортоо бириктирип биргелешип өнүгүп, биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншань айланма линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-айдын 19-чу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндө түрдө Ния урандысы, Эрме чөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Ком таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттоо, Алтай Ком таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттүү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йоу Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Ком таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табыгы көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөсү адамды мас кылат экен. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаңдын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021-чи жылдагы 190 миллион адам иреттен 2025-чи жылга келгенде 323 миллион адам иретке көбөйгөн. Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп, сапатын туруктуу арымда өстүрдү. 2025-жылы маданият саякатына катыштуу кесип базарынын негизги толуксу 510 000 ашып, маданият саякат аркылуу элди байытуу берекетин сызыл кое берген. Текес ооданы 1120 ашуун элди конолго куруп тике жана кыйыр жумуштангандардын саны 44 000 адамдан ашкан. Текес ооданы белгилүү элди конолгонун башкаруучусу Субинур Үсен абдан толкунданды. Ал мындай деди: "Эшик алдында туруктуу жумуштанып кирешебиз көп жогорулады. Азыр кесипкан сайын бышкырдарлардын ыраазы болуу даражасы көрүнүктүү жогорулады." Эмеле өткөн апта акырында 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын туңгуч айлампалуу жарышы өтүп, абдан кызуу көрүнүш жарык көрдү. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөйүнүп маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрага ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп, зор мөлчөрдөгү кырдар агымын электирип, жергиликтен аш тамак, жатак, каттоо, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төрттөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшиң мындай деди: "Кашкар шаарынан атайын жарыш көргөлү келдим. Юпругада коном, кээ бир жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү үйүмө алып кетейин деп турам." 15-5 жылдык жоспор программасында маданият аркылуу саякат жаратуу, саякат аркылуу маданиятты жарыктоону тереңдештирип, саякатта күчтүү мамлекет курууну жылыштатуу ортого коюлду. Шинжаң Жоңхуа улуттук ортоктолук таамын бекем уютуунун негизги линия кылып, түзүлмө механизмин жакшыртуу, маданият мазмунун молуктуруу, кесип турпатын жуурулуштурууну тереңдештирүү, тейлөө сапатын өстүрүү аркылуу Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүнүн тереңине, иш жүзүнө карай жүрүүсүн сызыл жылыштатып, маданият саякат кесиби сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну төрттөдү. Аптырам райондук маданият жана саякат назараты, саякатты жайылтуу жана сырт менен пикир алмаштыруу башкармасынын орун басары башчысы Тиан Тао мындай деди: "Маданиятты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурастык кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жуурулуштурууну тереңдештирүүдө жалпытолку ой өрүшү аркылуу толук желилүү тейлөө камсыздоосун жакшыртып, жогору сапаттагы түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат." Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесиби ан сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоунаа, өзү автоунаа айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турпатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине, иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы

0: бирдемчи чечүүгө ажаттуу. Маданият менен саякаттын жоролушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйралтат. Чыныгы жоролушу саякатчылардын тоюну барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү, ления жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер-жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 19-чу күнү Аптырам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көөн бурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптырам областыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дейлоо 2, Эле Казак Аптырам областыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Кызыл Суу Кыргыз Аптырам областыныкы 3, Бортала Муңгул Аптырам областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комол шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1. Байынгула Муңгул Аптырам областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызычуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нчи айдын 19-чу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптырам районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делоосу жалпы 10 түркүм ири 461 болуп, түйүндү көөн бурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-чу күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптынам районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-чү күнү Аптырам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек чийинин ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, батышка карай ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Аптырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үрүшүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжаңдын Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тонияз Өрүмчү эл аралык кургактык порт районунун курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тияншан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркети жарата, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, зат жүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толук турактандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып, Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжолорунун рохун кемгерчиси ийине жеткире жүзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алты Көл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройт,

0: Top. Zat yugurtu arkulu soğudan ilgeri sürü. Soğuda arkulu kesipti çoğuldu da cakşı haylan onu kalıp taştırığı gerek. Tek şerif zildi barışında erken ton yazma ekçinin başkar batçıp. Abdurrahman'da gıl kurultayı ökülü. Sönceğen ortaya koygun bütçin canda tüyündüğü zat yugurtu bahçe rayon cönlemini norun belgülüsün kalıp taştırığı cönündökü sunuşun nak maydanda aydaktap ötürdü. Erkin Tuniyaz el kurultayı öküldörünün çınığı anık kurvarı, düşüngündörün ortaya koygununa rahmatın bildirdi. Al mınday көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарынан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Абдурам Райновдун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайдыл чечүү керек. Zaman bap zat çugurtu kesip yürü kuruğunu imeyer çıktıp, tüyündü tür kuruluşların bağçımdatıp sanarıp deştürü, akıl idrek deştürü dengelin joğurlatıp ıslah targalar arklu zat çugurtunu kıldaştırıday uyumda uylgüsün koldanıp, sayasat kamdosu menen ıslahatta güç çıkar onu işkaşırı gerek. Sayasi natıca kim üçün turguzulat? Kanday sayasi natıca turguzulat? Emnegi soyunup sayasi natıca turguzulat degende tereng düşünüp, şay keşken birleşme hareketti küçötüp kızmat birikmek üçün kalıptaştırıp, zat çugurtu karxanalarının çukul, kıyın, kaygırgan, samagandarına yürülüp töp deyilip, karxanalarda jengil jabdın tıvattandırıp bacım önüp duruu gerek.
1: Stansiya abıska barı. 5-nji aydın 19-njy günü Abdonum rayonduk sayasi geniş 13-nji gezektuu komiteti Turuktuu komitetinin 15-nji jolku jeyini Örümçüdö açıldı. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Abdonum rayonduk partkomunun sayasi geniş kızmat jeyine jana Abdonum rayonduk sayasi geniş kurulgandıgınan 75 yıldıgın kuttuktuğu jeyininde korundaştırın talaptar boyunca jumuştan durunu aldın korunga koyu strategiyasını tereng jolgo koyup, Junhua Ulutu Ortok Tulku Kuruluşun jılıştatunu emerçikte ökmöt işleri genişildi. Abdonum rayonduk sayasi genişin törağası Nurlan Abılmacin jeyinga katıştı. Abdonum rayondun orun basarı törağası Mukiyatjar Muhammed sunuş boyunca jeyinga katıştı arı jeyindin negizgi temasını merçiktey katıştuğu abaldardan doklat jasadı. Sayası geniş komitetinin 11 turuktu müçösü, müçösü jeyinde söz sülödü. Turuktu müçösü İlham Osman mınday sunuş berdi. Junhua Ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutu negizgi liniyasında bekem turup, jogor sapatta önügünü türtmöktödö jumuştandıruu sapatının önümdüü darajasını östürüü jana mölçörünün ılayıktuu artuusun sızıl ilgeri sürüü kerek. Turuktuu müçösü Sun Xia Junguo Gomindan Göngdörüştük Komiteti Şinjaŋ rayondu komiteti atınan mınday sunuş berdi. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жоорулушуп өнүгүсүн бачым жылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, Түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлөө жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Абдонум райондун эмгекчи иштетүүнү акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук таламына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүн Бин мындай сунуш берди. Жашыл кеңчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жан Хуй Жунго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитет атынан мындай сунуш берди. Сан арыптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу Түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлөө эпкинин арттырып, саясаттын түзөлүшүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлуң мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, Түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-чү сентябрь элмий коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, Өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Жин Шаоминг мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында Автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдык жакшы сунуштол боорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясий кеңештен катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басары төрагаларынан Ян Юн, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Жен Чын жыйынга катышты.
0: Автоном районубуз мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызылтурт мөөктөп, көмүрдүн алдыңкы өндүрүш курбатын коюу берип, энергия камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачым жылыштатуу Шинжаңдын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп, орточо бирдик кент түшүм курбаты жылына 5 миллион 900 миң тоннадан ашып, бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдү казуу кызмат чөлкөмүн курган. Шүйжоу кеништери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптук шериктиги курган Кучар, Окур булак керине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүтчөлөлүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүк кудук астындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоу кеништери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фан Шүйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жай алка торун курдук. Жумушчулардын төп орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүркен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин Автоном районубуз алда качан чыгыш жуңгары комол 100 миллион тонналык 2 көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Автоном районубуз көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
1: 5-нче айдын 18-нчи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттамы ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ан сайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уландуу көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможинадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Быйылдан бери Шинжаң жоонтайтоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшыланууну ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи Баан группасынын башчысы Чинжаң Юң кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина билеги алтын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүн формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүн ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күжүрлүгү абдан зор, опурталы жогору. Жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кешелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бир опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрө корго техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоонтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоонтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө төрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып, 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдөө өнүктүрүү борборунан 3 куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоонтай тобу сатуу бөлүмчө шериктиги партия баш ячейкасынын шуудийиси баш директору Чандыгы Шуай мындай деди. Кийинки карымда топ кесип орундаштыруусун уландуу кылдаштырып, чынжырсымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20 млрд 700 млн юан каржы салуу нишанын күч сала бүтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шайкештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздүү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип келесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоңко улутуу ортоктук тулкусу.
1: Дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары, Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чи жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаары тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга, шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинен ордуна шайкеш келип, 2-чи айлампа 16 көчө, 3-чү айлампа 32 көчө, 4-чү айлампа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжиң Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушуу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты Жунханын чыгаан жүрөлгөлүү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлүү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Видалун мындай деди. Бул шаарды Баугуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоп тур. Аябай жаңы чыгары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте теке сооданы Ийжин Бауга маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа колөнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесипчелесин дагы бир демчи узартып, чоңкуа чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чигере алат.
0: Кечээ, 5-айдын 19-чу күнү 16-чы дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жолу келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылуулук болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда үй бүлө доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55,800 кишиге жетип, шаар айылдарды каптаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаар бүт Шинжан көлөмүндө жаңадан жумуштангандар тобундагы үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардык даарылуу аппараттары, КОИД жеткирүүчүлөрү, Wi-Fi ташуучулары, тоору такси айдоочулары катарлууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жонтоон тез жолдомосунун КОИД жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди. Мурда доктурханага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыларга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгы нарп алууга болот. Өрөмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди. Үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик. Өрөмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян. Моюн омурткасы оорусу, бел омурткасы бултуюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реал кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди. Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү ресиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне саюу сыяктуу жоң ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылану камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт, өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат. Абдан Амрайындык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл Абдан Амрайыныбыз үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда Абдан Амрайын боюнча үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80% ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди. Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжы кылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктурхана адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озон мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз.
1: Көркөм жуңго сапары.
0: 5-айдын 18-чү күнү Шийху шаары тукум курт болууга таяган баалуу, сейрек жолугуучу суу жандыктарын көбөйтүп сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агырындагы Ганжаахуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу табигый корук району Удаучуан суу алабында 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык чабагын кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шийху шаарынын Тотей айылындагы жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасынан ак майдандан үлгү алып, салмагын өлчөө, узундугун өлчөө сыяктуу бир сыйра катаң барыштардан кийин 19,000 жуңгар яалуу балык чабактары аптоунага жүктөлүп, Ганжаахуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу табигый корук районундагы Удаучуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп кое берилди. Шейху шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүн Пың кабарчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200 000 жасанды жолу менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 см, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жоңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп Шинжаңда эле

0: özgücü tü reseptilet. Halı bu urçun odanı sancı şarı, bu ortala şarı siyak durayın durgu geniri taralgan. Haldın kıgılımda aşıkça balık karmo, sırttan candullar türlerin girgizü siyak tü sebeptir aynan. Japayı cungarı yalı balığı türü tobunun sanı çukula zayıp, getken. 1998 жылы жөңгү тукум курт болуу кообуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жөңгөр аялуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтүн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шийху шаары жөңгөр аялуу балыгын жасанды көбөйтүү базасын курду. Шийху шаардык айыл чарбайлык иштек идарасынын кызматкери Маң Фэң азырга чейин Шийху шаар уланды 3 жыл талаага жалпы 44400 жөңгөр аялуу балыгын коюу бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тобуз санын өнүмдүү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келип барышын бачымдаттык. Мындан кийин биз аялуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эркинин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигат шайкештүү чогуу жашай турган кооз шийкууну орток куруп чыгабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Кечөө 5-нче айдын 19-нчу күнү 16-нчы жолку жумгу саякат күнү сапаттуу саякаттан баарланып кооз тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсалга барын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайрооно саякат эс алуу районунда ырбий оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга электирди. Ханандык саякатчы Ваң Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга электирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пу Жаңен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында кең субатылган Хо Көрк районунда журтубузду айтып, журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жөнгө саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргай Сайыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жүнгө саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын кооз көркү, элдик сал сана маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң айдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5-нчи айдын 25-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жери шаарындагы 700 ашуун карахананы көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
2: 5-нчи айдын 19-нчу күнү жөңгө Шинжаң 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана жөңгө велосипед минүү, тенаракет саякат чогулушу, кум деңизи чогулушу, велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жым ооданы Муттар чөлү Көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед минүү чеберлери кум деңизине чогулуп, дөңгөлөктүү канат кылып, Шамалдын багыты боюнча менип чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык бүт автоном райондук жумушчу кызматчылары дене аракет жарышы тик-так топ түрү чечүүчү жарышы Боортал облусунда өттү. Жарыш 5-нчи айдын 22-нчи күнүнө чейин уланат. Бүт Шинжаңдан келген 35 өкүлдөр командасы 340 ашуун дене аракетчи жарышка катышат.
2: 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап, Үрүмчү аба жолу Үрүмчү Юулен, Фужоу, Үрүмчү Ланжоу, Чаңшадан турган эки аба жолу каттамын калыбына келтирип, Үрүмчү, Нанчоң, Нанжин аба жол каттамын тыгыздаштырып, Шинжаң менен жайкы татыл ташымалы бүйүр кызыткан саякат шаарлары арасындагы мейкиндик торундагы бир демчи тыгыз токуйт.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай мектептердин дене тарбия түрүнө окуучу кабылдоо кесиптик сыноосунун натыйжасын текшерүү системасы бүгүн 5-айдын 20-чи күнү саат 12:00 расмий ачылат. Ошол кезде сыноо берген окуучулар Синжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына чыгып, өзүнүн натыйжасы жана ирээтин текшерсе болот. Эми бүт Синжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу табанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачыла табанын температурасы 1-17 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Бортолада күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 6-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Корулда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымжит Муса, Роза Кызайбек, Күлкада Акын, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынурус Акен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Качкарбай Турдаала. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 23 күнү күнгө шаршемби. Ардактуу ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңош түркүмдө көзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жайыты өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвей Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда

0: берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Экинчи кезектүү жумго Шинжаң элдик өркөмдөрү мезгили 5-айдын 22-күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик көркөм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жоорулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо аземи болуп 5-айдын 22-күнүнөн 26-күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубанынын 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Бең Тубанынын 2-кыйсы катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчө тилки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6-айдан 9-айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027 жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Күркүм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштайма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана Жуңгу опера бий журту, Борбордук опера театрканасы, Борбордук улуттар оркестри үйүрмөсү, Жуңгу көмүргөн көркөм өнөр үйүрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогуу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара тоюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк райыну жана көчө райындарын каптап, майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш жайдырууга түрткү болот, ары 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024-жылдан 2025-жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20 000 ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш жайдырылды. Интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирүүз улан таазырдактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмөн басып таратып, мамлекет боюнча 13 түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжан Комол Ярдан мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжан ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эвиргол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан. Таахай Дау Көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 700 бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир 3 өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдүү окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жумгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдан Даахай Дау Көркү районунун тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучуй мындай тааныштырды. Учурда Көркү районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жолтору жана Доңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. 6 куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көркү району Дүңхуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл ленияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талаада коно, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширин түнкү саякат,

сапаттуу тала кызыгы талаада конуу туйуну тейлөөсүн жалпетке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Йилоң журту сапаттуу маркесин мерчиктеп, Көрүк району Йилоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган 5 түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйуну сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10,000 адам реттен ашты. Көрүк районунун жылдык саякатчы мөлчөрүндөгү багча ачылган алгачкы мезгилдеги 30,000 адам реттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300,000 адам реттен ашты. Комул шаардык ажайыпкананын башчысы Янфаң мындай тааныштырды. Тиянь Шань Комул Петрозаворунун Жоңго Илимдер Академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ван Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комул дүйнө боюнча Петрозавор таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул районду орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозавор жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозавор жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тунугуч 3-3 өлчөмдүү стролук сакталган петрозавор жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илимий саласындагылар жагынан Петрозавор изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

Берүүбүз уланта азырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздө, Шинжаңдын мамлекет боюнча тоногоч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоюлушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзуу аптынын областтык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коому жагынан расмий жарыяланып жолу коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Доңдун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу көмүрдү газдаштыруу көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20дан ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү технологияны асылдаштыруу алдыңкы техниканы колдонуу санааттуу акыл идиректештирүүнү өзгөртүү кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу көмүртек кычкылдан пайдалануу арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жолу коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жолу коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттарынын жумуш тартибин энечкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталдын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштете ала турган жүзөлөштүрө ала турган кылып керканаларды маалымдай ала турган карыза ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезметтеп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжан, Комол, Номдо, Кара Боорон чыгып жардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанхуй кеништери чектүү серектиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнвейжүн эле. Сүнвейжүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжан Комолдагы номду кум борон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилдүү курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе барганга чейин баар жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгач карымда көрүлүүсүнө чейин Сүнвейжүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнвейжүн Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепте бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетип жатылып жаткан болуп, Комол Ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүн эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сону түйүп журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып, 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногочолу Номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнвейжүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп, чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаңы учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнвейжүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталык өткөрүп, устазы Суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнвейжүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү Суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана ретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шар чапалуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнвейжүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал Суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесиптик китептерди көрдү. Үст ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшиху үст ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнвейжүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшиху үст ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39,832,900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78,52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47,234,000 тоннага жетип, 52,39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшиху үст ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилет кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнвейжүн дагы адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара болит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшиху үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуру ачылып, айлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнвейжүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындыктары жасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнвейжүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып, болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон 10 канча түрдүү чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнвейжүн коллективти баштап, мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кен районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөө дарысы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшиху үст ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп,
Ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүмбөй жүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодо алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүмбөй жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган он Озот устаз катары Сүмбөй жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суу саңбага окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстөк кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой, аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмүскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин бардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БАН группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пэншен Сүмбөй жүнгө баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай, дагы бир түрдүү позиция. Көмүркен кызматын иштөөдө мыкка рух болуу керек.

быйыл 39 жашка кирген Сүйбөй Жүн көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшыху үст ачык көмүр кенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунасы 5 жит орнун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда Кен районунда 600 жакын айдоочусуз автоуна ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүйбөй Жүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин, мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймык айландырды, нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бир үнү менен Дилиша аттуу үйүнө алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиш аттуу үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 5. aydın 20. günü Gungu Şarşembe. Bingtuan 14. şı Künyü şarı 224. tuanındağı 70.000 modon aşonu kumdu jer jalgaşıp ketken Gürdü atızga aylandı. Şinjaŋda açuu гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. 90 ооданындагы өйрөк түз баян кошулган муздак желе тез поездине отуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса Бонтор терминалы слушателдеринден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, Такилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш пиң тууну 14-ші күнүү шаары 224-ші тууандагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке-тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын челеми 40 мм жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-ші тууандагы 10000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакын жылдардан бери 14-нчү Көнүй шаары өз жеринин экология сүзүндөлүгүн таганчыктап, кумдан коргоно кумду тизгиндөө курулушун илимий пландап системалуу илгери сүрдү. 2023 жылдан баштап кумду тизгиндөө районунда жерди кең көлөмдө түздөп, турба тоору орнотту, ошондой эле телегейлешкен негизги жабдууларды орнотту, ошону менен бирге айланага тоорок, сөксөл, жылгын сыяктуу кургакчылыкка байымдуу кумду туруктуулаштыра турган өсүмдүктөрдү өстүрүп, жээгин курчап, биринчи экологиялык коргоо линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткис сактоо курбаты алсыз, чөнгө салуу кыйындык даражасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик кылууда жөрөлгөлүү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча атыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды өзгөлтүшсүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ашырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылап бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-ШИ 224 тубандагы 73800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу айюн тааныштырып мындай деди. Биз бедени негизги күч кылып тандадык. Беденин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекетсиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Беденин майса мезгили бир чама алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климаты өзгөрүшчан болгондуктан алар өсүү мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынчы өсүмдүк менен капталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү заларга толуктай турган эгинчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде бууга айлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдөй, аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата чөнгө салуу району стерилкалуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдү суу каттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжаң Күнүй айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жөрөлгөлүү суу каттоого салыштырганда стерилкалуу бүркүп суу каттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп,

Бүркүлгөн суутун маны дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта бороондон коргону Токой Тоорудагы кемелденбегендиктен бороон чыкса эле жөрөлгөлү тамчылатып сууга тоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кумданчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стрелкалуу бүркүп сууга тоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде сууга таайлат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, сууга тоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Сүйгөң чоң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Сүйгөң чоң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул Жөңгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025 жылы айдалган 12,000 моо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсө тазындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 кг ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күнүй шаарынын кум тизгиндөө кечирмеси Шинжаңдын Такламакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024 жылы 11 айда жалпы узундугу 3046 км келе турган Такламакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоону алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025 жылы Шинжаң 13,762,000 моо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндүү оодан шаарда 9,382,200 моо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргоону жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргоону, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Курмандар бери үз улантабыз бүгүнкү байонун макты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштегенин сиздерге айтып беребиз.

5-чи айда Карашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Карашан оодандагы Жиңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Сулимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, салмак кылып тарегин тактап, аябай карбалас болду. Бул чек ара районунда тез жеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-чу жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негиз катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңда чоо гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылы Сулимей Жиңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматыргак тез тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-чү жылдык өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Тагы энесинин айрылбай карай турган кези. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу дарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийик түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картаң карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025 жылы Карашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири мойундоого ээ болду.

Суу лимей тилге алынса эле караштуу районунда тургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, коридорлордун өзгөчө муктажы болсо, дайыма билесилүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонма баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чон Бин Жон анын кызматына аябай ыраазы. Чон Бин Жон мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тыкканы суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи эптеги тез жеткирүүчүдөн пункт тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Суу лимей баштан бойго өз үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Пунктте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400-дөн көбүрөөк кесипчен эми бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырып, кечте иштен түшөрдөн мурда маселелерди тактап, көнүлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу пункттин түргө айруу берекети 20% жогорулап, коридорлордун арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Пункттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди:

Ден. Суу директор дайым биз менен чогуу иштейт. Өзгөчөлөнө албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат башында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу иймей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөнгүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билеселүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге суу иймей дагы билеселүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ооданынын уй кой этинен өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, ЖНПЛ тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле пунктке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы Сулимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белеси мезгилинде ал билеселүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бирүлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу маевай маанилүү болот.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңда пакта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пакта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Шинжаң жол баштоо системасы аркылуу Төв айдоо суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгир жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бир демжиги жогору көтөрдү. 2025 жылы Шинжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уланду 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бир демжиги бекемделди.

Синжаң пошто иштерин башкаруу идарасы, Аптоным райондогу айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданечан саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи биригмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчар бага жардам берүүчү Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синжаң тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яубай Жүн тааныштырып мындай деди. Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжаң даамын бирлешип жеткирүүнү долбоору өзү кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шань, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп, ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжаң тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжаңдын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылдык иштакты гүлдөндүрүүдөгү, дем берүүдөгү маңызды аралжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ооданы Кол Бой айылы Каскыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашке салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо зат обору телес аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60 000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47 800 мо болуп, ак өрүк 8 700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56 000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергиликтүү Түз Байында өрүк сатуу жана Куайди муздак телесинде сатуудай кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Каскыр кыштагынын тургуну Пархат Абулетип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип жумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6 000 өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикилей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу, өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Леонингдик соодагер Лиу Бао уланду бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, даңкы барган сайын артууда. Сатылуусу дагы аябай жакшы, мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте Түз Байында сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УВСы Жиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө Түз Баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп айырып оромоло барышын тааныштырып, Түз Баян үйүндө буйртма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ошол жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 20-нчы күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 4-нчү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң маданият саякаттын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын киреши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түркүккө айландырды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
1: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы деректештирүү курулушун иштиктүү төртмөөктөп, көмүрү чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уланды күчөдү.
2: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту орток тулуксу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
1: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
2: 19000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигу шаарында көбөйтүү үчүн кое берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин маданият менен саякатты жоорулуштуруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жуңхуа улуту орток тулуксу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, маданият менен саякатты тереңде жоорулуштуруп, өнүктүрүүнү түртмөөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркесин дагы бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун түртмөөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрткүгө айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 5-нчи айдын 19-нчу күнү 16-нчы жылкы жөнгү саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылык Учуң ооданы Жамбылак Көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү, саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нак майданында Санжы Хузу автоном областы, Өрөмчү шаары, Турпан шаары, Коймолу шаары жана Биңтуандын катыштуу шыгыш шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин орток куруп, саякат байлыгын орток бириктирип биргелешип өнүгүп, биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нчи айдын 19-нчу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндү түрдө Ния урандысы, Эрмечөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Коом таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоону айдап, өзү саякаттоо, Алтай Коом таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна Көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йо Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Коом таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табыгы көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөсү адамды мас кылат экен. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021 жылдагы 190 миллион адам ирээттен 2025 жылга келгенде 323 миллион адам ирээтке көбөйгөн. Шинжаң Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп, сапатын туруктуу арымда өстүрдү. 2025 yılı madaniyet sayakatına katıştuğu kesip pazarın negizgi tulkusu 510 binden aşıp, madaniyet sayakat arkayı yıldı baytuğu bereketin sızılı koyu bergen. TKSO'da

0: Sana 1120'dan aşuğun eldi konolga kurup tike, jana kıyır jumuştangandardan sana 44 000 adamdan aşkan. Tekes odana belgülü eldi konolgonun başkarıcısı Subinuru Yüsen abdan tolkundandı. Al, mında dedi. Eşik alında turuktu jumuştanıp kireşebiz göpçe gorladı. Azır kesip kan sayın bu şıpkırdarlardın razı olu darajası görünüktü jogorladı. Emel ötken apta akırında 2026 dildeştir mürüyü. Şincan futbol aşağın darajalar birleşme jarışının tuğungu çaylan palu jarışı ötüp, abdan kızu görünüş şarık gördü. Yer yerlerde madanaya sayakat cengildik beri çoğun belegin alıp çıkıp, jarış kızuluk darajasına sövünüp madanaya sayakat gerektiği bazarın çiğir alttı. Yoprova odanında Kaşkar komandası konok maydanda, Aksu komandası menen taymaşka düşüp zor mülçördökü kırdır ağımın eliktirip, jergiliktin aştamak, jata, katto, soda saray siyaktulardın gerektiği ösünün artusun törtme öktödü. Gansuluk sayakatçı, vay şuyuşun, mınday dedi. Kaşkar şaarınan atayın jarış körgülü geldim. Yoprogada konum, gebir jergilikte özgücü tüşümdördü uyum alıp keteyin dep turam. 15-ci 5 yıllık jospor programmasında madaniyet arkılı sayakat jaratuu, sayakat arkılı madaniyette jarıktuunu tereңдештирип sayakatta güçtüü mamleket kuruunu jılыштатуу ортого коюлду. Şinjan, Jonkhavlu Tortoqtulku Tamam Bekem Uyutu'nun negizgilini yağılıp, tüzülme mekanizmin jakşırtu, madaniyet mazmunu molukturu, kesip turpatın juğurluşturunu terengdeştiru, teylü sapatın östürü arqulu, Şinjan'dı sayakat arqulu güldöndürünün terengine, iş yüzünü qaray jürüsün sızılcılıştatıp, madaniyet sayakat kesibi sapatını östürüp darajasın joğurlatuunu törtme öktödü. Abdurrahman Rayonduk Madaniyet jana Sayakat Nazaraty, Sayakatty jayıltuu jana sırt menen pikir almaştıruu başkarmasının orunbasar başçısı Tian Tao mındai dedi. Madaniyatты güçтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жоорулуштурууну тереңдештирүүдө жалпы толку ой өрүшү аркылуу толук желилүү тейлүү камсыздоосун жакшыртып, жогору сапаттак түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат. Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесип алган сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоуна, өзү автоуна айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турпатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бирдемчи чечүүгө жаттуу. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйыр алтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюну барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Аптырам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көөн бурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптырам областыныкы 6, түйүндү көөн бурулган делоо 2, Эле Казак Аптырам областыныкы 4, түйүндү көөн бурулган делоо 1, Кызыл Суу Кыргыз Аптырам областыныкы 3, Бортала Муңгул Аптырам областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комол шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндү көөн бурулган делоо 1. Баянгула Муңгул Аптырам областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган делоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөкү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызы чуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нче айдын 19-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыром районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делоосу жалпы 10 түркүм ирет 461 болуп, түйүндү көөн бурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 10-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 18-нчү күнү Аптыром райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу, батышка карай ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Аптыром райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжаңдын Аз Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунун курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тияншан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркети жарата, Жүнгү Казакстан эл аралык товар соодасы, зат жүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толуктуу актандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып, Башуджинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжолорунун рохун кемгерчисине жеткире жүзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгүл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз маек жыйынын башкарып ачып, Аптыром райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү зат жүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тунияз эл курултай өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын ан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Аптыным районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала төртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайдыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү тургурулуштарын бачымдатып, санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып, ысылаат аргалар аркылуу зат жүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге суюнуп саясий натыйжа тургузулат дегенде терең түшүнүп, шай кешкен бирлешме аракетти күчөтүп, кызмат бирикмек үчүн калыпташтырып, зат жүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган самагандарына үйрүлүп төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып, бачым өнүктүрүү керек.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 19 күнү автоном райондук саясий кеңеш 13 кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15 жолку жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Чжиньпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип жаңы

0: Ор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптары боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жоңхо улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну эмерчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Мукуятжар Мукаммет сунуш боюнча жыйынга катышты ары жыйындын негизги темасын эмерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жоңхо улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сун Ша Жунго Комындан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чаара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Автоном райондун эмгекчи иштетүүнү акыл директору көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук таламына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүнбин мындай сунуш берди. Жашыл кеңчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жаңхуй Жунго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитет атынан мындай сунуш берди. Санарыптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлө эпкинин арттырып, саясаттын түзөлүшүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлуң мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-чү сентябр элмий коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Чин Шаоминг мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрөгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин 2025 жылдык жакшы сунуш долбоорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери Кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басары төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Шэньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Автоном райондук Узун мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл түртмөктөп, көмүрдүн алдыңкы өндүрүш курбатын коюу берип, энергия камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачымжылыштатуу Шинжаңдын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп орточо бирдик кен түшүм курбаты жылына 5 900 000 тоннадан ашып бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдүү казуу кызмат чөлкөмүн курган. Шүйжоу кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги курган Кучар Okur bulak.

0: жерине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүтчөлөлүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулары Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүк кудугасындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжөк кеничтери тобу Шинжаң Тяньшан кенчилик чектүү жооптуулук шектиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэнг Шуйхуй мындай деди. Кендини жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жай алка торгон курдук. Жумушчулардын төбө орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилеши аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүркен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин Аптырым районубуз алда качан чыгыш жуңгары комол 100 миллион тонналык 2 көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырым районубуз көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
1: 5-нче айдын 18-нче күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттамы ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ансайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уландуу көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможинадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Быйылдан бери Шинжаң жоңтай тоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төө узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи Баан группасынын башчысы Чинжаң Юң кабарчыга мындай деди. Мурда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина билеги алтын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүн формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүн ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Мурда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кешелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бир опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоңтай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрө коргоо техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоңтай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоңтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүндүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып, 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө

0: Alelektir fotovoltu şay keştürü, jaşıl su teksi yaktu stratejik min özü jağından güldöngön kesiplerdi göre gönlük menen orundaştırıp, kesiplerden jağı jarış yolun genirtip kesip kelesini çikileştürü, joğuru daracalaştırıp daracasını östürüge qaray törtme öktöyt. Madaniyat esteliklerindeki joğun qaulu toortok tulkusu.
1: Дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжиң Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоролуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгандын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007-чы жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжиң түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Жунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинен ордуна шайкеш келип, 2-чи айлампа 16 көчө, 3-чү айлампа 32 көчө, 4-чү айлампа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжиң Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты, Чунханын чыгаан жөрөлгөлү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер-жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: "Бул шаарды Баогуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоптур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийжиң Баогуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесин дагы бир демчи узартып, чоңко чыгаан жөрөлгөлү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чыйра алат.
0: Кечээ 5-чи айдын 19-чу күнү 16-чы дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылуулук болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда үйбүлө доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55,800 кишиге жетип, шаар айылдарды каптаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаар бүт Шинжан көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үйбүлөө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылуу аппараттары, QID жеткирүүчүлөрү, Wi-Fi ташуучулары, тоору такси айдоочулары катарлууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жоонтоон тез жолдомосунун QID жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: "Мурда доктурканага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыланууга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арып алууга болот." Өрүмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: "Үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик." Үрөмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: "Моюн омуртка оорусу, бел омурткасы бултуюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реал кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди: "Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү эсиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне саюу сыяктуу жуңу ийемчилиги тейлөө түрлөрү даарыларын камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан

0: аз каражатты үстүнө алат. Абдынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмары саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл Абдынам районубуз үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда Абдынам район боюнча үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каттоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80%, ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди. Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжыгылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктурхана адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озун мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журтчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз.
1: Көркөм жуңго сапары.
0: 5-нчи айдын 18-нчи күнү Шийхо шаары тукум курутболууга таяган баалуу, сейрек жолугуучу суу жандыктарын көбөйтүп сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агынындагы Ганжаакуу Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук району Удаучуан суу алабында 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык чабагын кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шийхо шаарынын Тоотай айылындагы жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасынан Ак Майдандан үлгү алып, салмагын өлчөө, узундугун өлчөө сыяктуу бири сыйра катаан барыштардан кийин 19,000 жуңгар яалуу балык чабактары аптоонага жүктөлүп, Ганжаакуу Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук районундагы Удаучуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп кое берилди. Шийхо шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүмпын кабарчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200,000 жасанды жол менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 см, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жуңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп, Шинжаңда эле бар өзгөчө түрү эсептелет. Ал Буурчун ооданы, Санжы шаары, Боортала шаары сыяктуу райондорго кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашыкча балык кармоо, сырттан жандуулар түрлөрүн киргизүү сыяктуу себептер айынан жапайы жуңгар яалуу балыгы түрү тобунун саны чукул азайып кеткен. 1998 жылы жөңгү тукум куртболуу коомуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы Абдынам районубуз жагынан биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жуңгар яалуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтөн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шийхо шаары жуңгар яалуу балыгын жасандуу көбөйтүү базасын курду. Шийхо шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасынын кызматкери Мың Фын азырга чейин Шийхо шаар уландуу 3 жыл талаага жалпы 44,400 жуңгар яалуу балыгын кое бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тобу санын өнүмдү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келүү барышын бажымдаттык. Мындан кийин биз яалуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эпкенин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигатка шайкештүү чогуу жашай турган кооз шийхуну орто куруп чыгабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Кечөө 5-нчи айдын 19-нчу күнү 16-нчы жолку жуңгу саякат күнү сапаттуу саякаттан баарланып кооз тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырби оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга эликтирди. Ханандык саякатчы Ван Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга эликтирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пу Жаңен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык, гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат, дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында кең субатылган Хо-Көрк районунда журтубузду айтып, журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жоңго саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргайс айыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жуңго саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын Кооз көркү, элдик салт-санаа маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң эдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жери шаарындагы 700 ашуун карахананы көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
1: 5-айдын 19-чу күнү Жуңго Шинжаң 18-чи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана Жуңго велосипед мини ден аракет саякат чогулушу кум деңизи жолугушу велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жым ооданы Муттар чөлү Көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед мини чеберлери кум деңизине чогулуп, дөңгөлөктү канат кылып, Шамалдын багыты боюнча менеп, чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
0: 5-айдын 18-чи күнү 2026 жылдык Бүт автоном райондогу жумушчу кызматчылары ден аракет жарышы тик-так топ түрү чечүүчү жарышы Боортал областында өттү. Жарыш 5-айдын 22-чи күнүнө чейин уланат. Бүт Шинжаңдан келген 35 өкүлдөр командасы 340 ашуун ден аракетчи жарышка катышат.
1: 5-айдын 22-чи күнүнөн баштап, Үрүмчү аба жолу Үрүмчү Юулен, Фужоу, Үрүмчү Ланжоу Чаңшадан турган эки аба жолу каттамын калыбына келтирип, Үрүмчү Нанчоң, Нанжин аба жолу каттамын тыгыздаштырып, Шинжаң менен жайкы татыл ташымалы бүйүр кызыткан саякат шаарлары арасындагы мейкиндик торундагы бир демчи тыгыз токуйт.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай мектептердин дене тарбия түрүнө окуучу кабылдоо кесиптик сыноосунун натыйжасын текшерүү системасы бүгүн 5-айдын 20-чи күнү саат 12:00 расмий ачылат. Ошол кезде сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына чыгып, өзүнүн натыйжасы жана ирээтин текшерсе болот. Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуна табаны температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачыла табаны температурасы 1-17 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 6-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 5-6 бал шамал чыгат. Корулда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымжит Муса, Роза Кызайбек, Күлкада Акын, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Качкарбай Турдаала. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе Solutioning абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлутелнин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби.

Ханхон фонд тухумунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Колун алмаштырып стыканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ханхоң фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулуштары Шинжаң Хотен аймагына селбик берүү жана куткаруу аптоунасын тапшыруу аземи Хотен аймактык эл доктурканасына өткөрүлдү. Бул жолу селбик берилген заттык материалдардын жалпы наркы 24 миллион юандан ашты. Бүлөгө караганда бул жолу Хотен аймагынан орун очо калган негизин күчөйтүү саламаттык курулушу түрү куткаруу аптоунасынан 12 өз ичине алат экен. Күзөтүү типиндеги жана төрт дөңгөлөк тарта турган типтеки. Чоң типтеги айланмалуу дарылоо аптоунасынан бирде. DR дарылоо текшерүү аптоунасынан экини өз ичине алат. Ошондой эле сүрөт текшерүү, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмү сыяктуу түрдө дарылоо жабдууларынан 100 артыкты өз ичине алат. Ошону менен бирге жардам берүү Жөлөө районундагы бир доктуркананын негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү ары көз асыроо бочтугу курулушун жолго коюп көрүү курбатын калыбына келтирүү борборунан экини селбик кылып куруп көз оорулары доктурларынын 6 ай кызматтан айырып тарбылай турган ары көзгө ак түшкөн ноокастардын операция каражатына жардам акча берет. Айыл шаарчалардын чукул куткаруу үйү жана кан тазалоо борборунун жабдууларын септөөнү колдоп кан тазалай турган ноокастарды дарылануу каражаты жардам акчасы менен камдайт экен. Негизги катмарын ультрадоош толкуну, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүндөгү медициналык кызматчыларды 3 ай кызматтан айырып тарбиялоо менен камдайт экен. Кийин Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коому түр группасы дагы түштүк Шинжаңдын ар кайсыл жерлерине терең чөгүп, төрдү жалпыга нарыктуу түрлөрдүн жүзөлөш абалын нак майданда текшерип изилдеп, түрлөрдүн жолго коюлуусун мыкты илгери сүрөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктарды түрмөгүбүздөн Хан Хонг фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Котенге кирди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берибизди улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөгүдөй азыктык эсептелет деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн мамлекеттик кеңештүү менен бага үгүткүнө. Эними эле бул өзгөчө күн кан сайын терең тартууланда. Көптөгөн киши аял төрөгөндөн кийин аябай алсыздап кетет. Дагы эле эне сүтү менен азыктандырганда ан сайын алсыздап кетет деп карайт. Иш жүзүндө эне сүтү табияттын жаңы төрөлгөн ымыркайларга берген эң баалуу белеге. Суюк алтын деп аталат. Эне сүтү менен багуу төрөттөн кийин бала жаткынын жерилүүсүн илгери сүрүп, жыныстык жолдон кан чыгууну азайтып төрөттөн кийинки кан алуунун алдын алат. Андан башка эне сүтү менен багуудагы эне менен ымыркайдын биригүүсүнө жардам берип, эне менен ымыркай ортосунда тыгыз байланыш пайда кылат. Эне сүтү менен багуунун пайдасы көп. Ымыркайларга салыштырмалуу эне сүтү эң жакшы азыктык эсептелет. Эне сүтү ууз сүт жана кийинки сүт деп айрылат. Экөөнүн азыктык курамы окшош болбойт. Ууз сүттүн түсү сус болуп, негизги курамы көмүртек суу бирикмелери дагы белок, суу, витамин жана мол минерал заттар бар болуп, ымыркайларды дене ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттар менен камдайт. Кийинки сүттүн түсү бир кыйла канык болуп, негизги курамы май болуп, ымыркайларды организм ажаттуу болгон энергия менен камдайт. Ууз сүттү бир канча мүнөт эле эмип болгонго болот. Кийинки сүттү бир кыйла узун убакыт эмүүгө болот. Эне сүтү азыктык менен камдоодон башка дагы ымыркайды өмүрдүн эң алгачкы мезгилиндеги иммун заты менен камдап, ымыркайдын ич өтүү тынык жолу жугумдануусунун алдын алат. Эненин төрөттөн кийинки 2-3 күн ичинде эмчегинен ажыралып чыккан сүт жаңы төрөлгөн ымыркайлардын алгачкы вакцинасы деп аталат. Эне сүтүндөгү мол иммун шарча белого А ымыркайдын чукул мүнөздүү ашказан ичек ооруларына чалдыгуу ыпырталын зор даражада төмөндөтө ала турганы ысбатталды. Андан башка эне сүтү менен багылган ымыркайдагы төмөндөгүдөй пайдалуу жактарга ээ болот. Нерв системасы жана акыл жөндөмүнүн жетилүүсүн илгери сүрөт. Деми көрсө, кулак жугумдануусунун алдын алат. Тиштин жетилүүсүн илгери сүрөт. Баралына жеткенден кийин эткелдик, рак оорусу, бир типтүү диабет оорусу сыяктуу оорулардын көрүлүшүн азайтат. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Биринчи, эне сүтү курамында шекер, белок, иммун заты, микроазыктык заты сыяктуулар мол болуп, май салыштырмасы ылайыктуу. Экинчи, соо бала эмизип жаткан эне ай күнү тошуп төрөлгөн баланын нормал өсүп жетилүүсү үчүн зарыл болгон негизги азыктык зат, энергия, суюктук мөлчөрү менен камдай алат. Качан сүттөн айрылса бир кыйла ылайыктуу болот? Азыр ар кайсыл мамлекеттерден ымыркайларды уландоо эне сүтү менен багуу сунушу окшош эмес. Көп сандагылары ымыркайларды 12 айлык болгондо физиологиялык абалда эне сүтүнөн айрылсун сунуштайт. Эне төмөндөгү ооруларга чалдыккан болсо эне сүтү менен багууга болобу? Биринчи, эне HIV менен жугумдануу оорулар, мисалы өнөкөт бөйрөк сезгеничи, диабет оорусу, жаман сапаттуу өсмө, рок оору, талма оорусу же жүрөк жөндөмү толук болбостук сыяктуулар болсо бала эмизүүгө болбойт. Экинчи, бала эмизип жаткан эне чукул мүнөздүү жугумдуу ооруга чалдыкканда сүтүн сыгып чыгарып дезинфекциялагандан кийин эмизүү керек. Үчүнчү, чоң 3 белос болгон энелер бала эмизсе болбойт. Төртүнчү, эне бийтиптүү боор сезгеничин өнөкөт алып жүрүчү болсо ымыркай төрөлүп 12 сааттан кийин жогору өнүмдүү иммун шарча белого HIG жана HPV вакцинасын эмдетип эмизсе болот. Бешинчи, эне тиберкулез оорусу менен жугумданып дарылоо аркылуу клиникалык оору белгилери көрүлбөгөндө уландуу эмизсе болот. Эне сүтүнүн жетерлүү же эместигине кандай өкүм кылабыз? Биринчи, ымыркай 24 саат ичинде аз дегенде 8 жолу эне сүтүн эмүү. Экинчи, эне сүтү менен багылып жаткан мезгилде жуткан доошун тыңшоо. Үчүнчү, ымыркай аябай жашоо күчүнө ээ болот. Булчуңдарынын серпилгичтиги нормал, терисинин түсү соо болот. Төртүнчү, 2 жолку эмиз аралыгында ымыркай аябай канааттангандай көрүнүш. Бешинчи, ымыркай 24 саат ичинде 6 тал жалаяк жаан сайын көп, жалаякты нымдуулаштырса, сейдик түсү сус болот, чоңдары 3 жолунан 8 жолуна чейин болот. Алтынчы, ымыркайдын салмагы уланды артып орто эсеп менен күнүнө 18 граммдан 30 граммга көбөйүү. Жетинчи, эне эмизүүдө мурда эмчеги чыңкалып калгандай сезинүүсү мүмкүн. Эмизип болгондон кийин эмчегинин жумшаганын сезинүү. Аралашуу азыктандырууда байкас кыла турган иштер. Биринчи, эне сүтү алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруу. Алды менен баланы эне сүтү менен багуу. Баланы эмизип эмчекти толук бошотуу. Эгер жетерлүү болбосо дагы азыраак сүт же башка сүт түшүмдөрүн берүү. Экинчи,
Эң жаксысы кичик кашык же тамызу түтүкчөсү менен баланы эмизүү мүмкүндүктүн барынча баланы сүт бөтөлкөсү менен эмизбестик керек. Үчүнчү, сүт талканы баарысы бир кыйла жакшы өкөлөтөн сүт түшүмдөрү. Эчки сүтүндө фолик кислотасы кемчил. Эчки сүтүн бергенде фолик кислотасы толуктугу байкас кылуу керек. Сүтүн сактоо. Биринчи, азыктык, идиш аяк, суунун тазалыгы, тазалыкка кепилеттик кылуу ымыркайлардын жугумдануусунун азайтуунун ачкычы. Азыктык даярдоодо мурда идиш аяктарды дезинфекциялоо, эмчекти таза жууш, кол жууш, тамакты убагында жасап, убагында жеш керек. Аш кылган азыктыктарды муздаткычта сактоо, кайта жегенде ысытып булганунун алдын алуу керек. Экинчи, көрсөтмөгө катаң моюнсунуп, рецептүү сүттү даярдап, сүттү артыкча суюлдуруу же сүт порошогун артыкча көп суюлдуруудан, сүттүн артыкча коюлашып кетүүсүнөн, ымыркайларга азыктык жетишпестик же бөйрөктүн зыянга учурашынан сактануу керек. Суюктук мөлчөрү. Биринчи, ымыркай сүт жана башка азыктыктардан жетерлүү суу мөлчөрүнө ээ боло алат. Ашказан ичегенин жүгү гана булгануусун азайтуу, ымыркайга артыкча көп суу же мөмө ширесин берүүдөн сактануу үчүн ымыркай күндө 6-7 жолу кичик таарат кылса, суунун кабылдануусунун негизине жетерлүү экендигин билдирет. Экинчи, суу ичүү мөлчөрүндө жеке айырма болот, зор даража ажатсыз. Мисалы зор деп берсек болбойт. Үчүнчү, балдардын азыктыгы чоңдорго жакындашып калат. Айрыкча жай мезгилинде ылайыктуу суу ичсе же мөмө ширесин ичсе болот. Төртүнчү, балдардын табитине таасир көрсөтүүдөн сактануу үчүн тамактан бир саат мурда суу же мөмө ширесин ичирбестик керек.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бизде эмне үчүн эне сүт өмүр кайлардын эң көңүлдөн күндө яздыктык эсептелет деген сабатты айтып бердик.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол сол колу менен истиканды алып бир истикан суу ичүү. Чоң мээ уландуу дүүлүккөндө анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй аракеттерди аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүргөнгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинсеңиз ары азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошон менен бирге сиз өзүңүздүн башка инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмеси. Стыканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым саат стыканда ичкенден башка бышык болгондон кийин бүт стыканды сол колу менен көтөрүп ичсе болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалкоолук кылбай колуңузду алмаштырып стыканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимине ажаттуу. Кудум бул чоң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгонго окшош. Жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуроо аз учурайт, бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып стыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушул менен бүгүнкү берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-айдын 19-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин Чаңжаң дайра экономикалык агымдын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкө алуу турун алыскы тыламынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, туноксуз жашыл тоодон зор экологиялык, экономикалык оомдук өнүм жаратууну бышыктады. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө дайраны бойлогон 11 өлкө шаар Чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүн жалпылай жашылга тең өзгөртүүсүн илгери сүрүп, Чаңжаң экономикалык агымын жогору сапатта өнүктүрүүнүн кооз сүрөттүрмөгүн чогулсуз.
1: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбы низамын жарыялады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атайын тема кеңешинин аршына ачты. Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тиң Шишан орус

0: мүчөлөрү менен кеңешип пикир алмаштырды.
1: ЖКП борбордук комиссиясы бюросунун туруктуу мүчөсү Гоу Яннын орун басары Сун Лиси Дин Шуешаң 19-нчу күн Бээжинде Орусиянын биринчи орун басары Сун Лиси Мантроу менен жолугушту. Дин Шуешаң мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө Жуңго Орусия байланыштуу тараптары орток чымырканып, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтыгын түртмөктөдө жакшы өнүгүү турбатын сактады. Быйыл Жуңго Орусиянын стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланыш тургузулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жуңго Орусиянын ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлган 25 жылдыгы. Эки тарап муну мөрт кылып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын бирдемчи жакшы түзөлүштүрүп, Жуңго Орусия карсы алуу кызматташтык комитетинин биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролун көрсөтүп, ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө уландуу күчтүү кыймылдаткыч күч кошсок. Мантуров мындай билдирди. Орусия Жуңго менен чогуу стратегиянын жалгоон күчөтүп, кызматташтык мазмунун молуктуруп, тараптар көңүл бурган маселелерди илгер чечип, эки мамлекеттин карсы алуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз жогорулатууну каалайт.
0: 2026 жылдык Жуңго Тору маданийлик жыйналышы 19-нчу күнү Нандингде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай карашты. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге түзөтүлгөн партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Жуңгочо Торду жөнгө салуу жолун жеңиштүү басып чыгып, Торду күчтүү мамлекет курушунда жаңы арын ташталды. Жыйналышка катышкан сыйлы коноктор мындай билдирди. Тор сапаттуу мазмуну менен камдоону токтоосуз болуктуруп, Тордогу негизги агым наркы, негизги агым коомдук пикир, негизги агым маданиятын зоройтуп, истил таза, маанай дурус Тор теребелин сызыл жаратып, интернет элге ан сайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку жыйналыш маданий тор тербели күрөшүп алгыла күчүн оргутууну негизги тема кылды. Борбор жана жергиликтин байланыштуу орундарынын жооптуу жолдоштору, борбордун түйүндүү маалымат тор жайыты, тор коомдук уюмдары жана интернет кирканаларынын жооптуулары, адис окумуштуулар, тур атактуулар өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги сыяктуу 21 тармак биригип, кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жоорчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын орундаштырып кулаш жайдырды. Кулактандырууда мындай бышыкты алды. Ши Цзиньпин жаңы доор Жуңгочо социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, социализмди сүйүү негизги ыргагын жаңыртууну бекем эмечиктеп, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүгө тыгыз бириктирип, мамлекетти күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жоорчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын кулаш жайдырууну кунт кой буюмдап, партиянын жаңы жаратуу назариясы менен көңүл уйтуп, рухту такшалтууга күчүрөп, социалисттик өзөктүн нарк карашы менен негизди күчөтүп, бекемдөөгө күчүрөп, партиянын элди талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеген шаандуу тарыхы менен жүйөнү түшүнүп, ишенич тарттырууга күчүрөп, жаңы доор улуу жетишкендиктер жана улуу өзгөрүүлөрү менен киши көңүлүн шыктандырууга күчүрөп, Жуңгочо замандаштыруунун нурду болочогу менен эректи көтөрүүгө күчүрөп, калың кадр журчулукту, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришүүгө жетектөө керек.
1: 4-нчү айда мамлекетибиздин жаптуу жасоочулугу, чогор техникалуу жасоочулугу жана санарп түшүмдөр жасоочулугунда бирдей бачым артуу ишке ашып, жаңы аракет энергиясынын жетектөө ролу бирдемче көрүнүктөндү. 4-нчү айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору жаптуу жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, баардык көлөмдөн жогору энергия артуусуна салым кошуу салыштырмасы 74.5%га жетти. Жаптуу жасоочулугундагы 8 саланын баарында артуу ишке ашып, энергиянын негизи уландуу бекемделди. Жогор техникалуу жасоочулугунун жетектөө ролу бирдемче күчөдү. 4-нчү айда көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулугунун артуу наркы окшош мезгилдегиден 12.8% артып, өткөн айдагыдан 17.1% жогорулады. Жасанды акыл жөндөм кошулган өнүмүнүн жетектөөсү көрүнүктөнүп, сактоо өзөк пластикасы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү зор даражада артты. Денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңы экономика артуу түйүнү машина адам саласынын тез өнүгүүсүн ишке ашырууга күч кошту. Санарп түшүмдөр жасоочулугу тең кадамда ылдамдап окшош мезгилдегиден 12% артты.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик чарбаларынын санарптешип, акыл жөндөмдөшүп өнүгүүсү бачымдап, жаңыр урпак маалымат техникасы жана акыл жөндөмдү жаптуу сыяктуу чарбалардын өндүрүш мөлчөрү жана пайдасында бирдей жогорулдамдыкты артуу турпаты көрүлдү. Ошол менен тең эки зарыл, экини жаңылуу сыяктуу саясаттар сызыл күч чыгарып, 15-5 жылдын башталуусу кабатталып, жаңы гүлдөнгөн тирек чарба сыяктуу саладагы байланыштуу саясаттар жана улуттук курулуштар секин жолго коюлуп, жаңы аракет энергиялар топтолуп чарбалаштыруу бачымдады.
1: 4-нчү айда көлөмдөн жогору энергия керканалары ишке ашырган экспорт товарларын тапшыруунун аркы 1.4 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Мында жаптуу жасоочулугунун ээлөө салыштырмасы 74.4%га жетип, автоуна, темир жол сыяктуу салалар бирдей эки орундуу сан боюнча артууну ишке ашырды.
0: Мамлекеттик базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн элдик экономиканы илгери сүрүү законун эмерчитеп, түзүм системасын телегейлештирип, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы кирүү уруксат барабарлыгы калыс атаандашуу сыяктуу

0: жергілікті түйінді салаларға түзім тілгілештіру тізмесіндегі 38 түрді міндетті ебақ бүтірді. 2025 жылдан бері бүт мамекетін жер жерінде базар көзімілі башқару тармақтары саясат қайнарын жөнгі салуға үйрдіп, өз даражалы ел өкімет 4 шығармай болған саясат ішарасынан жалпы 73 мінді қарап шығып, закон бойынша қарап шығу түзету кіргізу пікірінен 15 мінді орта қойып, базарға кіру рұқсаты, толымдылық рұқсаты, түрлерге өтініш беру сияқты жақтарда елді керпіналарға айырмаландырып, мамлет жасосынан өнімді сақтанып, қалыс атандашқан базар тәртібін бүткішімен қорғады. Түйінді кесіп салаларында, ішкі құрылтың қайында атандашыны жөнге салу жағында, дұрыс емес атандашуға қарыштыру закорын өзгертіп шығаруны түртмектеп, 2025 жылы түрді дұрыс емес атандашу делостан 14600-ге жуықты тексеріп бітіріп, суы таза базар экологиясын күш сала қорғады. Мұндан басқа, сапат басқару системасын мойындауын арттыру әрекеті, Чақан майда керқанадан 79 мыңден ашуына төп жәрдем беріп, қатысқан керқаналардың орташа жылдық тижарат кірешесі бұл жолы 14.8% артты. Бүгін түштіктегі көп жерде сызыл қара нөшер жады. Бұрбордық ауарай станциясы нөшердің сары түсті алдын ескертуін уланду жариялады. Бұл жылқы қара нөшердің жалғасу уақыты ұзын, жалпы жаған шашын мөлшері көп, арғасы жер арғасы тармақтар ділгір теңтайлашады. Қара нөшерлі чөлкөм бүгін уланды түштікке қарай қоторылды. Чаңжан дайрасының түштігі түштік чүнгө сияқты жерлерде қара нөшер жады. Хобе өлкөлік метрология идарасы оор чоң абырай апатына 3-чү даражалы чукул теңтилашуу долбоорун козгоду. Бүрбөлүк шаар удандар нөшөрдөн аптасын түстү алдын эскертүү сигналын жарыялады. Жиңмин Шаян ууданы Жийшан шаарчасында 18-чү күнү түнкү саат 1 айланасында жеритеги сакчыкына бир жердеги тургундар имаратын суу басып кеткенин, бир картандын үйдө камалып калган маалымдоосун тапшырып алган. Суу жийлүү абалы оор болгондуктан суу басымы калыпташып, үйдүн эшиги ачылбай абал кооптуу болгон. Бир сааттан ашуун куткаруу аркылуу камалып калган картан коопсуз которулду. Куунан өлкөлүк абарай станциясы бүгүн кара нөшөрдөн аптасын түстүү эскертүү жарыялады. Нөшөр негизинен орто бөлүк жана чыгыш түндүккө чордондошкон. Чаңды Шымын ауданында сызыл жааган нөшөрдөн 23 айыл шаарчы апатка кабылып, жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлары түн катып жүрчүлүктү которуп, кыштак группаларды тору жай ыңгайында жалпылай текшерүүнү кулач жайдырды. Азыр Шымын ауданы 18 миңден ашуун киши которуп, 22 убактылуу орундаштыруу түйүнүн куруп, жүрчүлүктүн негизги турмуш жана дарылоо сыяктуу буюмдар менен септеди. Нөшөрдүн дагы Шымын ауданынын көп жеринде жол бөлүктөрү опурулуп, көптөгөн көпүрөлөр ойрондолду. Азыр кооптун куткаруу кызматы жылыштатылууда. Оодан боюнча 97% ашуун чөлкөмдүн электр камдоосу калыбына келди. Кечээтен баштап Күйжонун көп жеринде кара нөшөр жаап, Мажаң, Дуюн сыяктуу жерлерде өзгөчө чоң нөшөр даражасына жетти. Бүгүн Күйжоо селден коргону 4-чү даражалуу чукул тентелашууну 3-чү даражага жогорулатты. Чендан обласы Дуюнду катуу жааган жамгырдан улам дайра суусу ташып, кээ бир машиналар дайрада агып кетти. Куткарып жардам берүүчүлөр туруп калган машиналарды бирме-бир текшерип, камалып калган жүрчүлүктү которуп, коопсуз жайгаштырды. Бүгүн саат 12:00 Суу иштер министрлиги Жаңши, Хубэй, Хунан, Гуандун, Хайнан сыяктуу жети өлкө аптын районго карата селден сактаруунун 4-чү даражалуу чукул тентилашуу долбоорун козготуп, жергиликтүү суу иштер тармактары жана агындарды башкаруу аппараттарынан жамгыр суусунун абалы жана сел абалынын өзгөрүшүнө жакындан көңүл буруп, суу курулушу боюнча селден сактануу орундаштыруусун элими төп жылга коюуну талап кылды. Хунан, Гуаншидеги нөшөр сел сыяктуу апаттын таасирине карата мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тентилашуу башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм менен сактоо идарасы менен бирге Хунанга борбордун апаттан куткаруу заттык буюмдардан 18 миңди бөлдү. Ары алдыңкы мезгилде Гуаншиге бөлгөн борбордун апаттан куткаруу заттык буюму негизинде дагы 5 миңди көбөйтүп, эки өлкө автоном райондун апатка түшкөн жүрчүлүктү жайгаштырып куткарып жардам берүүсүн жана негизги турмушун камсыздоону жакшыртуусун колдоду.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик тышкы провод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 4-чү айда керкана жеке сыяктуу банкеге жатпаган тармактардын чекара аттаган киреше чыгаша жалпы суммасы 1,600 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 15% арткан. Тышкы провод базарынын соода мөлчөрү 3,700 млрд долларга жетип, сызыл бир кыйла жогору деңгээлде турган. Чет эл менен катыштуу соода жандуу болгон.
0: Соода иштер министрлиги, Малия министрлиги менен чогуу 2 миллиард юан каржы орундаштырып, Шанхай, Бейжин, Шэньчжэн сыяктуу 15 санактуу шаардардын эл аралашкан керектүү чөйрө курушун кулач жайдыруусун колдоп, ар кайсы жердин бир түркүм өзгөчөлүк айкын майдан көрүнүшүнө жаңылык жараткан керектүү түрүн жаратып, журчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ал сайын жакшы канааттандырууну түртмөктөө менен бирге, ал сайын көп четелдик досторду жүнгөгө келип керектөөгө электирди.
1: Бүгүн 16-чү жолку жүнгө саякат күнү. Ар кайсы жерлер түрдүү элге нарп жеткирүү иш чараларын чыгарды. Ошон менен бирге мамлекет боюнча негизги тема аяк кыймылын кулач жайдырды. Сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайралардан чогуу үзүр алууну негизги тема кылды. Кыймыл мезгилинде маданият жана саякат министрлиги 70-ден ашуун орунду бирдей аракетке келтирип, 1 миллиард юандан ашуун элге нарп жеткирүү толуктама жардам акчасын жолго койду.
0: Мамлекеттик чукул абалга тентелашуу кабарлашууну жүрүштүрүп жалгоо өрүшү жакында мамлекет боюнча колдонулду. Өрүш бир жүрүш чукул абалга тентелашуу негиз пунктинин бирдей убакта ар кайсы телеграф каналдар орнотуучуларына телөө жасоосун ишке ашырып, түрдүү чукул абалга тентелашуу негиз пункттерине мамлекет боюнча бийлик жалгоо көзөмөлдөп текшерүү сыяктууларды жолго коюлат. Апат айынан райондордун

0: Орлашы сүзіліп қалғаннан кейін апат райондарындағы жұртшылықтың терминал менен қол телефон картасын алмастырусы қажетсіз. Мемлекеттік чұқылауға тенталашу хабарлашу торын автоматик жалғанып, негіз хабарлашу телесін іштете алады.
1: Бүгін Ағарту министрлігі 2026 жылдық мемлекет бойынша оқуда мұрдағы ағарту үгітайын баштады. Мұның негізгі темасы санарып дорындағы балалықты чоғы қорғойлы. Балдар бақчасын ачып жүйері күні сияқты көптірді формалары арқылы ата-енелерді электрондық бала бағуыны таштоғы жетектеді.
0: Мемлекеттік дарылы қамсыздандыру идарасы Малия министрлігі бүгін құлақтандыру жариялады. Белгіленген чекені сату дары дүкендеріндегі жұмысшы қызматшылардың дарылану қамсыздандыру жеке есебінен төлеу ақы тізмесі тізімін орнатып, дарылаумен тығыз байланысты басы лайықты дары дәрмек аспап құрамжы материалдарын ақ тізімге кіргізу. Денсаулық бұйымдары сияқты дарылауға жатпаған бұйымдар тұрмыс өндірумен негіз қылған дарылау қосымша нарқы біршама төмен аспап құрамжы материалдарды ақ тізімге кіргізуге болмайды.
1: Бүгін Чунго Вьетнам бейбуан балықчылық байлығын біргеп көбейтіп қою беру қимылы Гуаншинің Дуншинь шарында өтті. Чунго Вьетнам екі жақ бейбуанға жалпы 270 миллион талық хейдио, Хуанчи дио сияқты чабақтарды қою беріп, саны мұрдағы жылдардағы ең көп санға жетті.
0: Бейжин вақты 5-ші айдың 19-шы күні Чунго Еуропа бірігіп ізілдеп жасаған күн шамалы магнит қатман өзіре тасыр көрсете тұрған толық көрінішті елес пайда қылу жасанды жандоочу Вейша ватту жасанды жандоочу Францияға қарашты Гивиана Куру абағатты борборында жеңішті өчірілді. Аталған жасанды жандоочу мүлдеті жер шарының жасанды жандоочу абағатты қауырлашу қауіпсіздігіне тасыр көрсетуші мекендік ауа райын чалғында бөлчү. Күндүрі шамалы менен жер шар магнит қатмарының өзіре тасыр көрсетуүсүн алғашылы жалпы тулкулуу сүрөттү күзөтүүнү ишке ашырды. Мекендік ауа райынын алтын маалымат берип эскертүү жөндөмүн жогорулатууда сарыл маңызга ээ.
1: Азырға чейін 2026 жылдық Чунго кино билет кірешесі 14 миллиард 600 миллион яннан ашты. Биыл 1 май мезгілінде қойылған көптеген жаңы фильмдер қызу қойылғаннан кейін дағылы жоғар билет кірешесін сақтады. Мұнда чоң әдеме жазылған сүйі қаты бір күндік билет кірешесі тізмесінде бұланды 10 күн алды да тұрды. Көптеген жаңы кинолардың 5 айда артартынан қойылуысынан ұлам Чунгоның кино базарында қойылу уақыты қызу, қойылу мезгілінде қызулық алсыздаған тұрпат көрілді.
0: Борбордық радио тілі бас станциясы бүгін Чунго тіл жазусындағы жер шары беру борбордың 2026 жылғы жаңалық сұратылған беруісін жариялады. Чешуй дарасында жаңырған ырғақ бас станцияның 2026 жылдық жоңчу майрамдық кечелігі сияқты 42 жаңалық сұратылған асыл беру Чунгочу замандаштыруының жанды үйсіндігін Чунха маданият тамырының тоғыр жаңырғағын жана жоғары деңгээлде сыртқа ачып жіберуде өз көрінішін толық көрінішті көрсөтөді.
1: Орсия арсалашмелері Орсия жұңғы басшылар жолығушусының екі мамлекеттің арсалада қызматташуусун дағы бір демче түртмектеп Орсия жұңғы жаңы доор жалпы етке стратегиялық көмектештігі нүктөш байланышынын жаңы барақчасын ачуусун күтөбүз деп билдиришти.
0: Орусия жүнгө эки мамлекет башчылары тыгыз карымга тону сактап жаңы доорду Орусия жүнгө байланышынын токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн чогу жетектеди. Азыркы өзгөрүү башаламандык жээлешкен дүйнөдө Орусия жүнгө эки мамлекет байланышынын туруктуулугу жана аныктыгы айрыкча кымбаттуу. Орусия жүнгө башчылар жолугушуусунун мол табылгаларды колго келтирип бүт дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн алсайын күчтүү түртмөктө күчү менен камдоосун үмүт кылабыз. Орусия жүнгө эки мамлекет жетекчилери арасында досторчу ынак бардыгелдини сактоо эки мамлекеттин экономика соода байланышынын токтоосуз тереңдөөсү жана өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жүнгө Орусиянын биринчи чоң соода өнөктөш мамлекети. Жакынкы жылдардан бери Чунго жогору илим техника саласында дүркүрөп өнүгүп, байланыштуу түшүмдөрү Орусия элине кеңири нарк жеткирүүдө. Ал эми Орусиянын айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн Чунгого экспорттолуу мөлчөрү дагы артууда. Эки мамлекеттин ар кайсы салаларда кызматташууларын бирдемже кеңиртип, өзара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ишке ашыруусун күтөбүз. Быйыл Орусия Чунго агартуу жылы башталган жыл. Учурда эки мамлекеттин бири биринде окуп жаткан окуучулар саны сызыл артууда. Эки мамлекеттин жаштар алмаштыруусунун токтоосуз тереңдетилүүсүнө эрчи, эки мамлекеттин адамгерчилик кызматташуусунда да дилгир табылгалар колго келтирилди. Чүнгөлүк достору менен колгармашып чогуу жүрүп тараптардын ар кайсы салаларда ансен чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөрүн күтөбүз. Быйыл Орусия жүнгө стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы тургузулгандыгынын 30 жылдыгы Орусия жүнгө башчылардын тыгыз өзара баарлашуусу жана жогору даражалуу өзара ишенишүүсү Орусия жүнгө байланыштын жогору деңгээлде жүргүзүлүүсүн сызыл сактоосун камсыздады. Эки мамлекеттин кызматташууларды бирдемже тереңдетүүсүн күтөбүз. Ары Орусия жүнгө башчылары жолугушуусунун ансен калыс ылайыктуу эл аралык тартипти куруунун түртмөктөгө салым кошуусун күтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө Орусия башчылар жолугушуусу ушусунун башаламандашып чиелешкен дүйнөгө ансан көп туруктуулук кошуусун күтөбүз.
0: Азыр бүт жер шар түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Дүйнө анык сыздыктарга толду. Эл аралык тартип үксүзгө түшкөндө төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Путиндин жолугушуусу нак маалында болду. Чүнгө Орусия кызматташтыгы чоң мамлекет кызматташтыгынын типик үлгүсүн тургузду. Эки жактын жер шар стратегиялык туруктуулугун коргоо үчүн зарыл саламдарды кошуусун күтөбүз. Чүнгө Орусия башчылар жолугушуусу эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетип эле калбай, дагы алтын кыш кызматташуу механизми жана жер шар түштүк мамлекеттердин таасир күчүн күчөтүп, жер шар үчүн ансан көп туруктуулук жана ийгилик күч кошуу жолдошуга пайдалуу. Жүнгө жана Орусия БМУ коопсуздук кеңешинин дайыма туруштуу кеңеш мамлекет катары эл аралык иштерде зарал ролу көрсөтүп келет. Эл аралык коом Жүнгө Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ан сайын адилеттүү, лайыктуу багытка карай арым таштоосун бирдемдей түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттердин дүркүрөп өнүгүүсүн жетектөө менен камдоосун күтөт. 79-чу кезектүү дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы 18-чү күнү Швейцария Жанвада ачылды. Жыйнарышта чечим чыгарылып, айрым мамлекеттер ортогойгон айтылыштагы Тайванды күзөтүүчү жөн жай менен дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышына катышууга чакыруу сунуштолборун жыйнарыш каралмасына киргизүүнү кайтарды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышынын уландуу 10-чу жылы айтылыштагы Тайванга катыштуу сунуштолборун кайтаруусу. Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Дүйнөдө бир гана жүнгө бар. Тайван жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Жунхуа Эл Республикасы өкмөтү бүт жүнгөгө өкүлдү кылган бирден бир закондуу өкмөт Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуу маселесин сөзсүз БМУ кеңешинин 2758 номурлуу чечими жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашынын 25-1 номурлуу чечиминде такталган бир жүнгө принциби боюнча бир жаңсылык кылуу керек. Тайван Минжиндагындагылар Тайван өз алтынчалыгы бөчөтүүчүлүк майданда көгөрүп бекем туруп, Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуудагы саясий негизинин жок болуусун кетирип чыгарды. Бул кезектүү жыйнаш ачылуудан мурда эл аралык коомдогу басымдуу көп сандагы мамлекеттер жүнгө тарапка бир жүнгө принципин бекем колдой турганын Тайвандын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнашына катышуусуна каршы туруу майданын баса белгилеген.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 18-чү күн мындай билдирди. АКШ орто койгон сүйлөшүү пикирине карата Иран тарап эчак эң жаңы жообун АКШга берип болду. Иран зонтун Пезишкиян 18-чү күн мындай билдирди. Иран оорагын, күчүн жана улуттун укук таламын коргогон негизде сүйлөшүү алып барат. Эл менен мамлекеттин закондуу укук таламы жагында мүлдө жол бербейт. АКШ зонтун Трамп 18-чү күнү Катар, Сауд Арабистан, Араб Бирикме халифалыгы жетекчилеринин сунушу боюнча буйрук түшүрүп алгачында бекиткен 19-чү күнү Иранга аскер иштер соккусун козгоо планын кечиктиргенин айтты.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө керканасын алып курган жер шарындагы эң чоң элдик абагаттуу оңдоо компатөрүнүн бири Араб Бирикме халифалыгы абагаттуу учак жайы оңдоо компатөрү 18-чү күнү расмий башталды. Аталган түр Араб Бирикме халифалыгы Дубай дүйнө борбору учак жайынын өзөктүү чөлкөмүнө жайгашкан. Курулуп бүткөндөн кийин бир убакта 28 учак үчүн толук барыштуу тейлөө камдай алат. Түрдүн 2030-жылы бүтүүсү пландалды. Ушул жолку кызматташтык жүнгө Араб Бирикме халифалыгы эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүсү жана бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруудагы зарыл иш түзүүнөн өткөрүү.
1: Дания ээлигиндеги Гарланд арал автономия өкмөтүнүн зуңдиси Нилсен 18-чү күнү АКШ мансаптары менен көрүшкөндө Гарланд аралын сатпай турганын, Гарланд аралын үкс аркылуу кошуп алуу же сатып алууга урунууну кабылдабай турганын ачык билдирген. 17-чү күнү АКШ өкмөтү милдетке дайындаган айтылуудагы Гарланд арал өзгөчө элчиси Луизана штаты башчысы Джеб Ландри Гарланд аралына жетип барды. Ары жергиликтин бири экономика талкуусуна катышуу планын айтты. Аталган талкууну баш болуп өткөргөн тараптын айтуусунча Ландри качууга чакырылбаган.
0: Конго Киншаса өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган маалыматына караганда аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүндө көрүлгөн жамгыр айлампалуу эбола илдети алида таралып жатат. Учурда жалпы маалымдалган аныкталган жана күмөндүү ноокас 644. Мында 131 киши эчак көз жумган. Байланыштуу текшерүү жана талдоо алида алып барылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 18-чү күнү ошол күнү Конго Киншаса өкмөтүнө болжолу 4.7 тонналык бир түркүм дарылоо заттык буюмдарын жеткиргенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

урмат тугармандар. Жадырап жайнап күлүңүз, кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар, ойуттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү угармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 20 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-18°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң маданият саякатынын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түркүккө айландырды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
0: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы директештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүр чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уланды күчөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жуңха улуту орток тулкусу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
0: Өрөмчү шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөө чөлкөмүнө киргизет.
1: 19000 жуңгары яалоо балык чабагы Шигу шаарында көбөйтүү үчүн коё берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем

0: баштап 15-ci 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпинь маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жонхуа улуттук ортоктолугу таанымын бекем уюмунун негизги линия кылууда бекем туруп, маданият менен саякатты тереңдей жогорулаштыруп, өнүктөрүнү төртмөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркесиндеги бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун төртмөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрткү айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга асыздар. 5-нче айдын 19-нчу күнү 16-нчы жылкы жүнгү саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Учуң ооданы Жамбулак Көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Нахмайдарында Санжы Хүзу Аптоном областы, Үрүмч шаары, Турпан шаары, Кумалы шаары жана Биңтуандын катыштуу шаарлар менен биргелешип, чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин орток куруп, саякат байлыгын орток бириктирип биргелешип өнүгүп. Биригип Тияншанды айланып саякаттуу, 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншан айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нче айдын 19-нчу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун, маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндө түрдө Ния урандысы, Эрмечөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Ком таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоуну айдап, өзү саякаттоо, Алтай Ком таш жолу боюндагы маданият саякат кубанычы сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, саякатчыларга автоуна Көрүк районунда жүрүү, адам сүрөттү саякаттоодой маанайдан сайын жакшы сезиндирди. Чоңчиңдик саякатчы Йоу Юлиан мындай деди. Биз атайын Чоңчиңден Алтай Ком таш жолуна даака кылгалы келдик. Бул жердин кооз табыгы көркү бөтөнчү гуманитарлык чөйрөсү адамды мас кылат экен. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021-нчи жылдагы 190 миллион адам иреттен 2025-нчи жылга келгенде 323 миллион адам иретке көбөйгөн. Шинжаң Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп, сапатын туруктарында өстүрдү. 2025-нчы жылы маданият саякатчына катыштуу кесип базарынын негизги толуксу 510 миңден ашып, маданият саякат аркылуу элди байытуу берекетин сызыл кое берген. Текеси ооданы 1120-дан ашуун элди конолго куруп, тике жана кыйыр жумуштангандардын саны 44 миң адамдан ашкан. Текеси ооданы белгилүү элди конолгонун башкаруучусу Субинур Үсен абдан толкунданды. Ал мындай деди. Эшик алдында туруктуу жумуштанып кирешебиз көп жогорулады. Азыр кесип кан сайын бышыпкырдарлардын ыраазы болуу даражасы көрүнүктүү жогорулады. Эми эле өткөн апта акырында 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын туңгуч айлампалуу жарышы өтүп, абдан кызуу көрүнүш жарык көрдү. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөөнүп, маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрага ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп, зор мөлчөрдөгү кырдыр агымын эликтирип, жергиликтен аш тамак, жатак, каттоо, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төртмөктөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшиң мындай деди. Кашкар шаарынан атайын жарыш көргүлү келдим. Йопургада коном, кээ бир жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү үйүмө алып кетейин деп турам. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында маданият аркылуу саякат жаратуу, саякат аркылуу маданиятты жарыктоону тереңдештирип, саякатта күчтүү мамлекет курууну жылыштатуу ортого коюлду. Шинжаң Жонхуа улуттук ортоктолугу таанымын бекем уюмунун негизги линия кылып, түзүлмө механизмин жакшыртуу, маданият мазмунун молуктуруу, кесип турпатын жогорулаштырууну тереңдештирүү, тейлөө сапатын өстүрүү аркылуу Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүүнүн тереңине, иш жүзүнө карай жүрүүсүн сызыл жылыштатып, маданият саякат кесиби сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну төртмөктөдү. Автоном райондук маданият жана саякат назараты, саякатты жайылтуу жана сырт менен пикир алмаштыруу башкармасынын орун басары башчысы Тиан Тао мындай деди. Маданиятты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурастык кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жууурулуштурууну тереңдештирүүдө жалп толку ой өрүшү аркылуу толук желелүү тейлүү камсыз доосун жакшыртып, жогору сапаттак түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесип алган сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоунаа, өзү автоунаа айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турбатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүшүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүшүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын маселелерди дагы бирдемчи чечүүгө жатты. Маданият менен саякаттын жоорулушусу байлыктын катталуусу менен эле чектелип калбай, алгылыктуусу ички кыймылдаткыч күчтү чыйралтат. Чыныгы жоорулушу саякатчылардын тоюнуу барышында чын жүрөктөн моюндоосу, карапайым элден катышуу барышында нарпалуусу. Эгер көрүк түйүндөрү, линия жолдорун бириктирсек, соңунда окшош кыйын кырдаалга түшүп калабыз. Жер жерлердин өзгөчө маданият ички өзөгүн терең казып, туюнтуу ыңгайында жаңылык жаратып, ары тейлөө даражасын өстүрүп, элди байытуу берекетине көп күч чыгарганда анан Шинжаң сонун жери кишилер көңүлүндөгү башкалар ордун баса албай турган талпынуусуна айланат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Аптырам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көбөн бурулган 5 тоолону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптырам областыныкы 6, түйүндү көбөн бурулган дейлоо 2, Эле Казак Аптырам областыныкы 4, түйүндү көбөн бурулган дейлоо 1, Кызыл Суу Кыргыз Аптырам областыныкы 3, Бортала Муңгул Аптырам областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комолу шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, түйүндү көбөн бурулган дейлоо 1, Байынгула Муңгул Аптырам областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, түйүндү көбөн бурулган дейлоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызы чуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нчи айдын 19-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптырам районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делоосу жалпы 10 түркүм ирет 461 болуп, түйүндү көбөн бурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптынам районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптырам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду ары маек чийинин ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу батыш карай ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Абдурам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжандын Азия Европа, алтын жолу жана батыш карай ачып жиберүү көпүрү оочасын курууга салым кошту.

0: чыгуу керек. Эркин Тунияз үрүмчү эл аралык кургактык порт району курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тянь-Шань номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет тижараты, Жүнгүү Казакстан эл аралык товары соодасы, зат чүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толуктуу актандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө, графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып, Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжолорунун рохун кемгерчисине жеткире түзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгүл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү тойлуулаштырып, зат чүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат чүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз маекчинин башкарып ачып, Абдырам райондук эл курултайы өкүлү Сүнжан ортого койгон бүт Шинжаңда түйүндүү зат чүгүртүү бакча район жөндөмүнүн орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап бүтүрдү. Эркин Тунияз эл курултай өкүлдөрүнүн чыныгы анык көрүп ары, түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып, эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын ансайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, Абдырам районубуздун заманбап зат чүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чаара колдонуп, астайдыл чечүү керек. Заманбап зат чүгүртүү кесип үйрү курууну мээрчиктеп, түйүндү тургурулуштарын бачымдатып, санарыптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып, ысылаат аргалар аркылуу зат чүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенде терең түшүнүп, шай кешкен бирлешме аракетти күчөтүп, кызмат бирикмек үчүн калыпташтырып, зат чүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган, самагандарына үйрүлүп, төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып, бачым өнүктүрүү керек.
1: Станция Абскабары 5-нче айдын 19-нчу күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчу кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Чинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптары боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жуңха улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну мээрчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Мукуятжар Мукаммет сунуш боюнча жыйынга катышты ары жыйындын негизги темасын мээрчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сүнша Жуңго коомундан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чаара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Автоном райондун эмгекчи иштетүүнү акыл идирек

0: түү көзөмөлдө башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук талабына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сун Бин мындай сунуш берди. Жашыл кеңчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жан Хуй Жунго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитет атынан мындай сунуш берди. Сан арптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлөө эпкинин арттырып, саясаттын жүзөлүшүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлун мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-чү сентябр элмий коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Чин Шаоминг мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында Аптоном райондук саясий кеңештин 2025 жылдык жакшы сунуштол борлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Аптоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү докладты угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Аптоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагасы Пу Шөмей жыйынды башкарды. Орун басары төрагаларынан Яң Юң, Абдыракып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Шэньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Вангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Аптоном районунун мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын бачым куруп, көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызылтүртмөктөп, көмүрдүн алдыңкы өндүрүш курбатын коюу берип, энергия камдоосун камсыздоо курбатын сызыл күчөйттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачым жылыштатуу Шинжаңдын көмүр боюнча чукулап алга тең тайлаштыруп, камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт Аптоном районубузда көмүр кенди, акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүр кенди куруп, орточо бирдик кен түшүм урбаты жылына 5 900 000 тоннадан ашып, бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүр кени 107 акыл жөндөмдүү казуу кызмат чөлкөмүн курган. Шүйжоо кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги курган Кучар Окур булак керине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүтчөлөлүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүк удугасындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоо кен иштери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендинин жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жайы алка торун курдук. Жумушчулардын төбө орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүр кен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин Аптоном районубуз алда качан чыгыш жумгары комолу 100 миллион тонналык 2 көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптоном районубуз көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
0: 5-чи айдын 18-чи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттама ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жүнгөгө келүүбүз ансайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уланды көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможинадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Быйылдан бери Шинжаң жоң тайтоо акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубаты ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышты Гауман Куйдон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоң тай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу сепкинде 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төбү узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоң тай металл эритүү чектүү шериктиги машина ремонт кылуу цехи Баан группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Мурда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина билеги алтын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүн формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Мурда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кешелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бир опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоң тай металл эритүү чектүү шериктиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук чөйрө коргоо техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоң тай металл эритүү чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоң тай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоң тай тобу сатуу бөлүмчө шериктиги партия баш ячейкасынын шужиси баш директору Чанда Шуай мындай деди. Кийин карымда топ кесип орундаштыруусун уланды кылдаштырып, чыңжырсымал өнүгүнү тереңдетип, бүт жылда 20 млрд 700 млн каржы салуу нишанын күч сала бүтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчлөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шайкештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип желесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоң каалоо орток тулкусу.
0: Дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжин Баокуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007 жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаары тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжин түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Жунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга

0: Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жуурулушуу, мамлекет бейпил эл аман деген маанни берет. Жоуи маданияты, Жунханын чыгаан жүрүлгөлү маданияты, чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер-жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлө жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди: "Бул шаарды Баугуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоптур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте Текес ооданы Ийжиң Баугуа маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият саякаттын кесип келесин дагы бир демчи узартып, Жунхуа чыгаан жүрөлгөлү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтат.
1: Кечээ 5-нче айдын 19-нчу күнү 16-нчы дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылылык болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда үйбүлө доктурлар тобунан 12 миң урулуп, топ мүчөлөрү 55,800 кишиге жетип, шаар айылдарды каптаган тейлөө тору негизинен калыпташты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаар бүт Шинжан көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үйбүлөө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы даарылуу аппараттары, КОИД жеткирүүчүлөрү, Вай-май ташуучулары, тоору такси айдоочулары катарлууларды келишим түзүү тейлөө көлөмүнө киргизди. Жоңтоон тез жолдомосунун КОИД жеткирүүчүсү Зоокун Хау мындай деди: "Мурда доктурханага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык даарыланууга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык даарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгы нарп алууга болот." Өрөмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди: "Үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик." Өрөмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян: "Моюн омуртка оорусу, бел омурткасы бултуюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реалдык кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди: "Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү рессиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне саюу сыяктуу жоң ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылануу камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат." Абдан Амрайындык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл Абдан Амрайыныбыз үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда Абдан Амрайын боюнча үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүк ишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80% ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди: "Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжы кылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктуруна адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озун мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журтчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз."
0: Көркөм Жунго сапары.
1: 5-нче айдын 18-нчү күнү Шийхо шаары тукум курт болууга таяган баалуу, сейрек жолугуучу суу жандыктарын көбөйтүп сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агынындагы Ганжаакуу Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук району

0: удау чуан сууалабында 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык чабагын коё берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шейху шаарынын Тоотей айылындагы жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасынан Ак Майдандан үлгү алып, салмагын өлчөө, узундугун өлчөө сыяктуу бир сыйра катаан барыштардан кийин 19 000 жуңгар яалуу балык чабактары Аптоунага жүктөлүп, Канжаакуу Сөксөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук районундагы Удау Чуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп коё берилди. Шейху шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүн Пын кабарчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200 000 жасанды жол менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 см, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жуңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп, Шинжаңда эле бар өзгөчө түрү эсептелет. Ал Буурчун ооданы, Санжы шаары, Боортала шаары сыяктуу райондорго кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашыкча балык кармоо, сырттан жандуулар түрлөрүн киргизүү сыяктуу себептер айынан жапайы жуңгар яалуу балыгы түрү тобунун саны чукул азайып кеткен. 1998 жылы жөңгү тукум курт болуу коомуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы автономия районубуз жагынан биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жуңгар яалуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтүн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шейху шаары жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасын курду. Шейху шаардык айыл чарбайлык иштеги идарасынын кызматкери Мың Фын азырга чейин Шейху шаар уландуу 3 жыл талаага жалпы 44400 жуңгар яалуу балыгын коё бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тогуз санын өнүмдүү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келип барышын бажымдаттык. Мындан кийин биз яалуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эркинин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигат шайкештүү чогуу жашай турган кооз шикуну орток куруп чыгабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Кечөө 5-нче айдын 19-нчу күнү 16-нчы жолку жуңгу саякат күнү сапаттуу саякаттан баарланып кооз тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырби оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга электирди. Ханандык саякатчы Ваң Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга электирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пужаң Ен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында кең субатылган Хо Көрк районунда журтубузду айтып журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жуңгу саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргайс айыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жуңгу саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын кооз көркү, элдик салт-санаа маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң эдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5-нчи айдын 25-нчи күндөн 27-нчи күнгө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жери шаарындагы 700 ден ашуун каракананы көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
2: 5-нче айдын 19-нчу күнү Жунго Шинжаң 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана Жунго велосипед мени тенаракет саякат чогулушу кум деңизи чолугушу велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жым ооданы Муттар чөлү Көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед мени чеберлери кум деңизине чогулуп, дөңгөлөктү канат кылып, Шамалдын багыты боюнча менип чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
0: 5-нче айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык Бүт автономия райондогу жумушчу кызматчылары тенаракет жарышы тик-так топ түрү чечүүчү жарышы Боортал облусунда өттү. Жарыш 5-нче айдын 22-нчи күнүнө чейин уланат. Бүт Шинжандан келген 35 өкүлдөр командасы 340'тан ашуун тенаракетчи жарышка катышат.
2: 5-нче айдын 22-нчи күнүнөн баштап Үрүмчү аба жолу Үрүмчү Юулен Фужоу, Үрүмчү Ланжоу Чаңшадан турган эки аба жолу каттамын калыбына келтирип, Үрүмчү Нанчоң Нанжиң аба жолу каттамын тыгыздаштырып, Шинжаң менен жайкы таатыл ташымалы бүйүр кызыткан саякат шаарлары арасындагы мейкиндик торундагы бир демчи тыгыз токуйт.
0: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай мектептердин дене тарбия түрүнө окуучу кабылдоо кесиптик сыноосунун натыйжасын текшерүү системасы бүгүн 5-нче айдын 20-нчу күнү саат 12:00 расмий ачылат. Ошол кезде сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына чыгып, өзүнүн натыйжасы жана ирээтин текшерсе болот. Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы кастар. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табаны температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачыла табаны температурасы 1-17 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 10-23 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 6-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 5-6 бал шамал чыгат. Корулда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Күлкада Акын, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Аскат Камза, Качкарбай Турдаала. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү угармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди угуңуздар. Бул орда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиш аттуу үчүн ал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Биңтуан 14-ші шы күйінгі шары 224-ші туанандағы 70 мін модон ашуын құмду жер жалғашып кеткен күрді атызға айланды. Синжанда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун ооданындагы өйрөк түз баян кошулган муздак желе тез поездине отуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, Такилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш биң тууну 14-ши күнү шаары 224-ш тууандагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын ченеми 40 миллиметрге жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-ш тууандагы 10 000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулудай жүрөлгөлү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча тыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды үзгүлтүксүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ашырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылоо бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-ши 224-ші туанындағы 73800 мо құм тізгінді өтірінің жоуіптусу әйін таныштырып мұндай деді. Біз бедені негізгі күш қылып таңдадық. Беденің тамыр системасы өнігіп, құмды тұрықты ұлаштыралады. Ошында өлі берекесіз құмға органик сат қошот. Бұл құмды жақшылыдығы көңілдегді өсімдік болып есептелет. Беденің майса мезгілі бір чамалсыз, құмдықта құм борон күшті, келматы өзгөрүшчан болғандықтан, алар өсім мезгілі қысқа болған солуыны шебердік менен киргизип, жаз мезгілінде тездікте жамынчы өсімдік менен қапталу обалын қалыптандырып, беде жұмшақ майсаларын құм борондон далдалап, пабзелдүүлүктөрдү залара толуктай турган эгинчилік құрылмасын қалыптандырды. Кумдуктун жээгинде бууга айлануу ченеми көп болуу, кум борондо аба ырайы көп көрүлүүдө аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата жөнгө салуу ырайыны стерилкалуу борбордук тирек уукту акыл жөндөмдү сугаттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжан күнүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жүрөлгөлү сугаттоого салыштырганда стерилкалуу бүркүп сугаттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта борондон коргону Токой тору дагы кемелденбегендиктен, бороон чыкса эле жүрөлгөлү тамчылатып сугаттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум данчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стерилкалуу бүркүп сугаттоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде сугаттай алат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, сугаттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум борон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөнгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025 жылы айдалган 12000 моо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсө тазындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 килограммдан ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күнүү шаарынын кум тизгиндөө кечирмиши Синжаңдын Такламакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024 жылы 11 айда жалпы узундугу 3046 километр келе турган Такламакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоону алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025 жылы Синжаң 13,762,000 мо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такламакан кумду чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндү оодан шаарда 9,382,200 мо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргоону жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргоону, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0

6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, 100 улантабыз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштегенин сиздерге айтып беребиз.

5-нче айда Карашан ауданында суук шамал бетке урулуп, Карашан ауданындагы Жиңдоң тезжеткирөө тижарат пунктунун ичинде жооптуусу суу лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, салмак кылып тарегин тактап, аябай карбалас болду. Бул чек ара районунда тезжеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-нчу жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негиз катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңда чоо гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылы Сулимей Жиңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматы ыргак тез, тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып, түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-нчү жылдык өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Тагы энесинин айрылбай карай турган кезде. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эч ак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата-энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чек түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картан карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025 жылы Карашан аудандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири мойундоого ээ болду.

Bin Ronga'nın kızmasına aybay razı. Çın Bin Rong mınday dedi. Biz uy koyu etinci bir sektormuş buyumdarını tapışırıp alsak dikkana su direktörde tanıyabiliriz. Al aybay şenimde üçün gönlümün enişteydi. Meyla varayı kança naçar bolsa başlıklarda saksalamat jetkirip üret. Ağa bir nese bizde tapışırsak abdan katırcan bolobuz. Birinci cepteki tez jetkirücüden Ponki ticaretinin negizki başkarıcısı olup jetilip, Sulimey baştan boyu özülgü olup, kollektiften sırdaşına aylandı. Ponki'te tek 3 ele kişi değil. Gününe 400'den göbürüyor kesişenemi bitiriyor için, algın çılık açıdap odan çölkümündeki tez jetkirüğünü başkarı orgasını tağıp çıktı. Ar günü sarda kıska cin açıp kızmatlar doğrundaştırıp, geçte işten 3 yörde murda masileri taktap, Gönüllür canlılarda jetektep, jardan beri mekanizmini ornotup, kızmattaştarına özünün önerminen teylü tajırbasın kaltırbay üretöt. Öz yerinden septep jetkürü jol lineasının özgöçülügüne birgeleştirip, ayrı rayonun asıldaştırıp, taşu güçün harekette tengşep, bir sira asıldaştıru arkulu Ponkit'ten türgü ayrı bereketi 20% joğurlap, karidarlardan arızgılı salıştırması 60% tömendödü. Ponkit'teki kızmattaşı Batmönkü mınday dedi. Su direktör daim biz menen çok иштейди. Өзгөчөлөнө албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде суу лимей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөнгүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесилүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Сулимейдагы билесилүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ноданынын уй кой этинин өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтан пайдаланып жергиликтүү соодагерлерди аралап, ЧНПЛ тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле Понкитке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы Сулимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал билесилүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективди баштап караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бир үлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу аябай маанилүү болот.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңда пахта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пахта майсаларынын өсүүсү жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдөн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Шинжаң жол баштоо системасы аркылуу төөп айдоо, суу, жер семирткичти бир тулкулаштырып тамчылатып сугатуу сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгир жайылтып, пахта өндүрүш универсал күчүн бир демжиги жогору көтөрдү. 2025 жылы Шинжаңдын пахта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уланду 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пахта базасынын орду бир демжиги бекемделди.

Синжаң почто иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданечан саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи биригмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчарбага жардам берүүчү Синжаң түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот.

Синжан тезет күрөт саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ коомдун баш катчысы Яо Эйжун тааныштырып мындай деди. Синжан түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синжан даамын бирлешип жеткирүүнү долбоор өзөк кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү жорулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шань, кеңири малчылык майданын табият менен жорулуштуруп ачылган каргалдак формасын жаратты. Синжан тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары, Синжан түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синжандын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү дем берүүдөгү маңызды аралжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ооданы Колбой айылы Кас Кыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашыкка салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо затобору телеси аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60,000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47,800 мо болуп, ак өрүк 8,700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56,000 тонна болору күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергиликтүү түз байында өрүк сатуу жана Куайди муздак телесинде сатуудай кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Кас Кыр кыштагынын тургуну Пархат Аблитип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип чумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6 өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикилей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу. Өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Лёнингдик соодагер Любау уланду бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу. Даңкы барган сайын артууда. Сатылуусу да аябай жакшы. Мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте түз баянда сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УВС Чиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө түз баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп, айырып, оромолоо барышын тааныштырып, түз баян үйүндө буйртма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ошол жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-чи айдын 19-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 4-чу айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин Чаңжаң дайра экономикалык агынын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз жөнкө алуу турун алыскы тыламынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, туноксуз жашыл тоодон зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратууну бышыктаабы. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө дайраны бойлогон 11 өлкө шаар Чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпылай жашылга тийбиз көртөсүн илгери сүрүп, Чаңжаң экономикалык агын жогору сапатта өнүктүрүүнүн кооз сүрөттүрмөгүн чогуу.
1: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки акимчилик закон белгилемелерин түзүү тартыбы низамын жарыялады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, техника ишмелерин өнүктүрүүнү бир толкулуу жылыштатуу атайын тема кеңештин аршын ачты. Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тин Шишан Орусиянын биринчи орун басары Зундис менен жолугушту.
0: Төртүнчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, жогору техникалуу жасоочулугу жана санаат түшүмдөр жасоочулугу бирдей тез артууну ишке ашырды.
1: Орусиянын ар кайсы салалары башчылардын дипломатия аркылуу Жүнгө-Орусия байланышын жетектөөнүн жаңы баракчасын баштоосун күттү.
0: Дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы жалгаштуу 10 жыл Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Чаңжаң дайрасы Жүнхуа улутунун эне дайрасы. 10 жыл алдында башчы Си Цзиньпин чоң коргону чогуу кармап, чоң ачып өнүктүрүү алып барбоону айкын ортого коюп, Чаңжаң дайрасы экономикалык агы өнүгүүсүн түртмөктөдү. Сөзсүз Жүнхуа улутунун узакы кызыкчылыгынан ойлошуп, экологияны алдын корунга коюу жашыл өнүгүү жолунда жүрүп, туноксуз жашыл тоо аркылуу зор экологиялык, экономикалык коомдук өнүм жаратуу керектигин бышыктаган. Си Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө Чаңжаң дайрасын бойлогон 11 өлкө шаар Чаңжаң дайрасынын экология чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүүнү мыкты жылыштатып, экономика коом өнүүсүнүн жалпы этке жашылга тийбиз көртөсүн илгери сүрүп, Чаңжаң дайрасы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүү кооз сүрөттүрмөгүн орток сызды. Бүгүнкү күндөгү Чаңжаң дайрасында туноксуу өркөчтөп агып, жашоо күчү оргуп, Токойдун капталуу салыштырмасы 46% ашып, мамлекет боюнча 42.8% суу түшүмдөр түрүн коргоо району, 55.1% татуу суу балык түрү жайгашып, негизги агым суу сапаты уланды көп жыл экинчи түрдү сактады. Чаңжаң дайрасы мамлекетибиздин зарыл экологиялык баалуу кампасы. Эне дайраны коргоо жана өнүктүрүүнү башчы Си Цзиньпин узундан бери көкөйүнө түйүп келет. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпиндин текшерген издери Чаңжаң дайрасынын жогору, орто, төмөн агындарын каптап, алды арты 4 жыл атайын темада маек жыйынын башкарып ачып, Чаңжаң дайрасы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсүн үзгүлтүксүз тереңде жылыштатууну жетектеди. Башчы мындай бычыктады: чоң коргону

0: негізгі қошуынына айландыру керек. Басшы Си Цзиньпин чоң ургоону чогуу кармап, чоң ачык бенек түрбөн айкын көрсөттү. Коргоо алдыңкы шарт, өнүгүү нишан. Экологияны коргоо аркылуу чарбаны тип өзгөртүүгө, аракет энергиясынын алмашуусу жана өнүгүүдө жаңыртуунун илгери сүрүүгө кыстап, экологиялык, экономикалык жана коомдук өнүмдү биргелкелештирүүнү ишке ашырып, эл чаңжан дарыясын коргогон, чаңжан дарыясы элге бакыт жараткан жакшы кырдаалды ачтык. Чоң коргоону чогуу кармап, жасанды жандаштоон тартылган сүрөт Чаңжан дарыясы экономикалык агынын 10 жылдагы экология өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул 2016 жылдагы Сычуань Ебин Санжанко кезинде булганды чыгарган керканалар топтошуп, аш тамак, өтмөлүк кемелер аябай көп эле. Суу экология жөндөмүнүн чегинүүсү оор болчу. Вакыт азырга келгенде, бул жерде 90 км ашуун экологиялык коридор курулуп, суу тунук, жээк жашыл дайра шыдыр көркү кооз болду. Өзгөрүүлөр Ебиндин Чаңжан экологиясын унурсал жөнгө салуунун сызыл жолго коюп, шаар айылдын булганды чыгаруу кууру торун өзгөртүүнү жылдатып, дайра жээгинен жаратылыштык жээк линиясын калыбына келтирип, сууга жакын теребел шаар бакчасын курганынан келген.
1: Азыр суу тунук, балыктар дагы көбөйдү, дайра жээгинде бакчалар дагы көп, көрүк аябай кооз, дайра жээгинде дене чыңалтканды жергиликтүү кишилер жактырып эле калбай, дагы саякатчылар да дайра көрүп, дагы кагылганды жактырат.
0: Ебинге окшош мындай экология өзгөрүүсү 10 жылдан бери Чаңжандын эки жээгинде токтоосуз көрүлүүдө. Жаңши Дучанда отуну казылган жаракага толгон тоолор жашыл жамынчы жамында. Анхуй Вухуда законсуз порт, башылама заводтор кооз дайра боюндагы жашыл жолго айланды. 10 жылдан бери Чаңжан линиясы боюндагы 162 километрлик жээк бошотулуп, калыбына келтирилип, 1161 законсуз кеме уюгу түпкүрүнөн өзгөртүлүп, дайрага коюлган 200 миңден ашуун булгануу оозу калыпка түшүрүлүп, тартипке салынды. Дайра боюндагы 11 өлкө шаар өлкө алкыган экология толуктама механизмин тургузуп, жогору төмөн агын, оң сол жээк, негизги агын жана тармак агын орток жөнгө салып бирикмек үчүн бачым калыпташтырды. Чаңжан дарыясын коргоо закону расмий жолго коюлуп, 10 жыл балык уулугу тыюу салуу өнүмү көрүнүктүү болду. Чаңжан дарыясы экономикалык агынын асыл суу сапатынын түзгөн салыштырмасы 96.5% жетип, Чаңжан дарыясы өрөөндө көзөмөлдөп текшерилген балык түрү 351 жетип, балык уулугу тыюу салууда мурдагы кезден 43 түр көбөйүп, негиздүү жандуу түрү Чаңжан дарыя дельфини калыбына келтирилди. 1426 жетти. Чоң ачып өнүктүрбө, ачып өнүктүрбө дегендик эмес, бузуу мүнөздү ачып өнүктүрбө дегендик. Экологияны алдын коргоо коюу жашыл өнүгү жолунда жүрүү керек. Жасанды жандоош менен бийиктен караганда Хубэй Ичанда 2016 жылы ушул жерде Хымый өнөр жай дарыяны куурчап алган эле. 200 км ашуун жээк линиясында Хымый өнөр жай керканасынан 130 ашууну жайгашкан. Тартипсиз өнүктүрүү экология чөйрөсүн оор даражада короткон. Бүгүнкү күндө дайра боюндагы Хымый өнөр жай керканалардын баардыгы жабылып, тижараттан токтоо, көчүү, түбөз өртөнү бүтүрдү. Ичандагы бул барышта чарба жөндөм даражасын жогорулатууну бүтүрдү. Мурда булгануу оор болгон төмөн даражалуу химиялык жерсемткич чарбасы жоголуп, анын ордун ичке химия энергия чарбасы ээлеп, Ичандын мамлекет боюнча зарыл энергия сактоо базасына карап ачым арымалуусуна күч кошту. 10 жылдан бери Си Цзиньпин экология маданилиги идеясын жетекчи кылып, жүргүлгөлүү химия энергия чарбасынын ичкелешүү, жогору даражалашуу, жашылдашып, тип өзгөртүп даражасын жогорулатуусун үзгүлтүксүз түртмөктөп, ичке химия энергиясынын ээлген салмагын 18.6%дан 48.2%га жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал чарба өндүрүшүнүн аркынын быйыл 100 миллиарддык чоң өткөлдөн өтүүсүндө үмүт бар. Иш жүзүндүк экологияны коргоонун экономика өнүгүүсүнүн акырындатуу алкагы болбостон, жогору сапаттуу өнүгүүнүн ылдамдаткыч экенин далилдеди. Бүгүнкү Чаңжан дайра экономикалык агына 3 илим техникада жаңыртуу борбору, 8 мамлекеттик тажрыйбакана орундаштырылып курулуп, жасанды акыл жөдөм, квант маалыматы сыяктуу бир түркүм дүйнөлүк чыгаан илим техника табылгалары уланды көрүлүп, мамлекеттик чыгаан жасоочулук тобунан 41, мамлекет даражалуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарба тобунан 30 чогулуп, сан мөлчөрү айрым айрым мамлекет боюнча 51% жана 45% ээледи. Дайра жээгин бойлой жүрө бергенде жаңыга, жакшыга карай бет алган чарбалар уланды зоройуп, жогору агымдагы күйжөдө көлөмдөштүрүү чордондоштурулган эсептөөкчү чарба тобу калыпташты. Орто агымдагы куранда мамлекеттик чыгаан жасоочулук бийиктиги күч сала жаратылып, чыгаан жасоочулуктун бүт өлкөдөгү жасоочулук дайлыгын салыштырмасы 51%дан ашты. Төмөнкү агымдагы Шанхайда жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган алтын жетектөө чарбалары дүркүрөп өнүгүп, 2025 жылы 394 көлөмдөн жогору жасанды акыл жөндөм керканасынын чарба көлөмү 637 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 39.5% артты. Чаңжан дайра экономикалык агы бүт мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына байланышкан. 10 жылдан бери Чаңжан дайра экономикалык агындагы райондордун өндүрүш жалпы наркы бир каттагандан көбүрөөк артып, мамлекет боюнча ээлөө салыштырмасы 42.2%дан 47.3%га жогорулады. Тургундардын киши баштык акчалай кирешеси 23 миллиондон 44 миң юанга жогорулап 91% артты. Болочокко бет алып, Чаңжан дарыясы экономикалык агындагы 11 өлкө шаар бир картинаны акырына чейин сызууда бекем туруп, Жунхуа улуту эне дарыясынын түбөлүк жашоо күчүн сактоосуна өбөлгө түздү.
1: Гоуян сөңлесі Ли Чаң жақында Гоуян бұйрығына қол қойып, өзгертілгеннен кейінгі әкімшілік закон белгілемелерін түзу тәртібін незамын жариялады.

0: 2026 жылы 7 айдын 1-ci gününен баштап жолго коюлат. Низамда партия борбор комитеттин закон чыгаруу кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштырууларын изчил сүйлөштүрүп, закон чыгаруу законуна байланыштуу белгилемелерди ишкелештирип, акимчилик закон белгилемелерин түзүүнүн үстүндүк тажрыйбаларын кордондулап, акимчилик закон белгилемелер түзүү тартыбын калыпташтырып, акимчилик закон белгилемелерин сапатына кепилдик кылып, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатуу максат кылынган. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар: 1-ci акимчилик закон белгилемелер түзүүдө Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруун айкындап, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалындагы чукул муктаждык, эл журчулуктун чукул күткөндөрүнө карата тескөө чөлкөм бирыңгай, байланыштуу жактарда бирчама чоң талаш болбогон акимчилик закон эрежелерине байланыштуу закон чыгаруу кызматтарын бачымдатуу; 2-ci закон чыгаруунун биргелки жоспорлоон күчөтүү; 3-ci кызмат механизмин толук кемелдендирүү; 4-ci сылаат муктажына шайкешип акимчилик закон эрежелерин түзүүдө байланыштуу сылааттар жетектөө түртмөктө калыпташтыруу камсыздоо тийиш деп белгиленди.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш 19-ci күнү Бээжинде агартуу, илим, техника ишмелеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатуу атайын тема кеңеш жыйналышын ачты. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунинг мындай билдирди: ЖКП 18-ci курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге жаткылган ЖКП борбордук комитети агартуунун өнүктүрүү, илим, техникада жаңычыратуу ишмелерди жетиштирүүнү мамлекетти башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим, техника агартуу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү стратегиясы, ишмелер аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү стратегиясы, жаңылыктарды ишкак кылып өнүгүү стратегиясын терең жолго коюп, агартуу, илим, техника ишмелеринин өнүктүрүнү бир толкулуу жылыштатууну эмежиктеп, зарыл орундаштыруу жасап, агартууда күчтүү мамлекет, илим, техникада күчтүү мамлекет, ишмелерде күчтүү мамлекет курулушун басмыр тарым таштоого түртмөктөдү. Эл саясий кеңеши башчы Ши Цзиньпиндин агартуу, илим, техника ишмелеринин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, ЖКП 20-ci кезектүү борбордук комитет 4-ci жалпы жыйналышы жана 15-ci 5-жылдык жоспордун байланыштуу орундаштырууларын терең изчил түзүлөштүрүп, агартуу, илим, техника ишмелер жүнгөчө замандаштыруунун негизги стратегиялуу тирек экенин бекем игерип, агартуу, илим, техника ишмелерди бир толкулуу жылыштатып шайкештирүү механизмин куруп толук кемелдендирүү, озгур жаңылыктуу ишмелердин шайкештүү жетиштирүү, мамлекет стратегия ишмелердин байкоо жетиштирүү, иштетүү саясат механизмин кемелдендирүү сыяктуу түйүндүү маселелерге ирилип, текшербиликтөө, кеп кеңеш берүү, демократтык көзөмөлдөө кызматын мыкты жакшыртуу керек. Мамлекеттик саясий кеңештин 100ге жакын мүчөсү жыйналышка катышты. Мамлекеттик саясий кеңеш агартуу, илим, саламаттык сактоо, дене тарбия комитетинин жооптуу жылыштоору атайын темада текшер бириктүү абалын тааныштырды. 22 саясий кеңеш мүчөсү жана адис сөз сүйлөп, агартуу, илим, техника ишмелерин жетиштирүүнү бир толкулуу жылыштатууну шайкештирүү механизмин куруп толук кемелдендирүүнү эмежиктеп, ишмелер чөлкөмүн шайкештирип өнүктүрүүнү илгери сүрүү сыяктууларды эмежиктеп кеп кеңеш беришти. Мамлекет иштер мүчөсү Шин Ичин жыйналышка катышты, арыз сөз сүйлөдү. Ши Тайфуң түштөн мурдагы жыйынды башкарды. ЖКП борбордук комитет Гоуянын байланыштуу тармактары жана орундардын жооптуу жылыштоору жыйынга катышып пикир жана сунуштарды угуп, саясий кеңеш мүчөлөрү менен кеңешип пикир алмаштырды.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянын орун басары Сунлиси Тин Шуешаң 19-ci күн Бээжинде Орусиянын 1-ci орун басары

0: өдө жакшы өнүгүү турбатын сактады. Быйыл Жүнгө Орусиянын стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланыш тургузулгандыгынын 30 жылдыгы жана Жүнгө Орусиянын ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Эки тарап муну мөрт кылып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын бирдемчи жакшы түзөлүштүрүп, Жүнгө Орусия каршы алуу кызматташтык комитетинин биргелки жоспорлоп шайкештирүү ролун көрсөтүп, ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө уландуу күчтүү кыймылдаткыч күч кошсок. Мантуров мындай билдирди. Орусия Жүнгө менен чогуу стратегиянын жалгоон күчөтүп, кызматташтык мазмунун молуктуруп, тараптар көңүл бурган маселелерди дилгер чечип, эки мамлекеттин каршы алуу кызматташтык деңгээлин токтоосуз жогорулатууну каалайт.
1: 2026 жылдык Жүнгө Тору маданийлик жыйналышы 19 күнү Нандингде өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Партия 18 курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Жүнгөчө Торду жөнгө салуу жолун жеңиштүү басып чыгып, Торду күчтүү мамлекет курушунда жаңы арын ташталды. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Тор сапаттуу мазмуну менен камдоону токтоосуз болуктуруп, Тордогу негизги агым наркы, негизги агым коомдук пикир, негизги агым маданиятын зоройтуп, истил таза, маанай дурус Тор теребелин сызыл жаратып, интернет элге ан сайын жакшы бакыт жаратуусуна өбөлгө түзүү керек. Ушул жолку жыйналыш маданий тор тербели күрөшүп алгалоо күчүн оргутууну негизги тема кылды. Борбор жана жергиликтин байланыштуу орундарынын жооптуу жолдоштору, борбордун түйүндүү маалымат тор жайты, тор коомдук уюмдары жана интернет кирканаларынын жооптуулары, адис окумуштуулар, тур атактуулар өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги сыяктуу 21 тармак биригип, кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жоорчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын орундаштырып кулаш жайдырды. Кулактандырууда мындай бышыкты алды. Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, социализмди сүйүү негизги ыргагын жаңыртууну бекем эмечиктеп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукту. Кызыл армия узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүгө тыгыз бириктирип, мамлекеттик күчтөндүрүү гүлдөндүрүүдө мен бармын жоорчулук мүнөздүү негизги тема үгүт тарбия кыймылын кулаш жайдырууну кунт кой буюмдап, партиянын жаңы жаратуу назарыясы менен көңүл уйтуп, рухту такшалтууга күчүрөп, социалисттик өзөктүн нарк карашы менен негизди күчөтүп, бекемдөөгө күчүрөп, партиянын элди талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеген шаңдуу тарыхы менен жүйөнү түшүнүп, ишенич тарттырууга күчүрөп, жаңы доор улуу жетишкендиктер жана улуу өзгөрүүлөрү менен киши көңүлүн шыктандырууга күчүрөп, Жүнгөчө замандаштыруунун нурдуу болочогу менен эректи көтөрүүгө күчүрөп, калың кадр журчулукту, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришүүгө жетектөө керек.
0: 4-нчү айда мамлекетибиздин жабдуу жасоочулугу, чогор техникалуу жасоочулугу жана санарп түшүмдөр жасоочулугунда бирдей бачым артуу ишке ашып, жаңы аракет энергиясынын жетектөө ролу бирдемче көрүнүктөндү. 4-нчү айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору жабдуу жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, баардык көлөмдөн жогору энергия артуусуна салым кошуу салыштырмасы 74.5%га жетти. Жабдуу жасоочулугундагы 8 саланын баарында артуу ишке ашып, энергиянын негизи уландуу бекемделди. Жогору техникалуу жасоочулугунун жетектөө ролу бирдемче күчөдү. 4-нчү айда көлөмдөн

0: пайыз артты.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекеттүү чарбаларынын санаптешип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгүүсү бачымдап, жаңыр урпак маалымат техникасы жана акыл жөндөмдү жабдуу сыяктуу чарбалардын өндүрүш мөлчөрү жана пайдасында бирдей жогорулдамдыкты артуу турпаты көрүлдү. Ошол менен тең эки зарыл, экини жаңылуу сыяктуу саясаттары сызылып күч чыгарып, 15-5 жылдын башталуусу кабатталып, жаңы гүлдөнгөн тирек чарба сыяктуу саладагы байланыштуу саясаттар жана улуттук курулуштар секин жолго коюлуп, жаңы аракет энергиялар топтолуп, чарбалаштыруу бачымдады.
0: 4-нчү айда көлөмдөн жогору өнөржай керканалары ишке ашырган экспорт товарларын тапшыруунун аркы 1 триллион 400 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Мында жабдуу жасоочулугунун ээлөө салыштырмасы 74.4% жетип, автоунаа, темир жол сыяктуу салалар бирдей эки орунду сан боюнча артууну ишке ашырды.

0: 2025-жылы түрдүү дурус эмес атаандашуу дейт достон 14600 жуукту текшерип бүтүрүп соо таза базар экологиясын күч сала коргоду. Мындан башка сапат башкаруу системасын моюндоону арттыруу аракети чакан майда керканадан 79000 ашууна төп жардам берип катышкан керканалардын орточо жылдык тижарат кирешеси болжолу 14.8% артты. Бүгүн түштүктөгү көп жерде сызыл кара нөшөр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы нөшөрдүн сары түстү алдын эскертүүнү уландуу жарыялады. Бул жылкы кара нөшөрдүн жалгашуу убакты узун, жалпы жаан чачы мөлчөрү көп, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир теңтейлашат. Кара нөшөрлүү чөлкөм бүгүн уланды түштүккө карай которулду. Чаңжаң дайрасынын түштүгү, түштүк Чүңгөз сыяктуу жерлерде кара нөшөр жаады. Хобе өлкөлүк метеорология идарасы оор чоң аба ырайы апатына 3-чү даражалуу чукул теңтилашуу долбоорун козгоду. Бир бөлүк шаар удандар нөшөрдөн апелсин түстүү алдын эскертүү сигналын жарыялады. Жыңмын Шаян ууданы Жыйшан шаарчасында 18-чү күнү түнкү саат 1 айланасында жеритеги сакчыкына бир жердеги тургундар имаратын суу басып кеткенин, бир картандын үйдө камалып калган маалымдоосун тапшырып алган. Суу жылуу абалы оор болгондуктан суу басымы калыпташып, үйдүн эшиги ачылбай абал кооптуу болгон. Бир сааттан ашуун куткаруу аркылуу камалып калган картан коопсуз которулду. Куунан өлкөлүк аба ырайы станциясы бүгүн кара нөшөрдөн апелсин түстүү эскертүү жарыялады. Нөшөр негизинен орто бөлүк жана чыгыш түндүккө чордондошкон. Чаңды Шымын ууданында сызыл жааган нөшөрдөн 23 айыл шаарчы апатка кабылып, жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлар түн катып жоочулукту которуп, кыштак группаларды тору жай ыңгайында жалпылай текшерүүнү кулаш жайдырды. Азыр Шымын ууданы 18000 ашуун киши которуп, 22 убактылуу орундаштыруу түйүнүн куруп, жоочулуктун негизги турмуш жана дарылоо сыяктуу буюмдар менен септеди. Нөшөрдүн дагы Шымын ууданынын көп жеринде жол бөлүктөрү опурулуп, көптөгөн көпүрөлөр ойрондолду. Азыр кооптун куткаруу кызматы жылыштатылууда. Уудан боюнча 97% ашуун чөлкөмдүн электр камдоосу калыбына келди. Кечээтен баштап Күйжонун көп жеринде кара нөшөр жаап, Мажаң, Дуюн сыяктуу жерлерде өзгөчө чоң нөшөр даражасына жетти. Бүгүн Күйжоо селден коргону 4-чү даражалуу чукул теңтейлашууну 3-чү даражага жогорулатты. Ченнен обласы Дуюнду катуу жааган жамгырдан улам дайра суусу ташып, кээ бир машиналар дайрада агып кетти. Куткарып жардам берүүчүлөр туруп калган машиналарды бирме бир текшерип, камалып калган журчулукту которуп коопсуз жайгаштырды. Бүгүн саат 12:00 суу иштер министрлиги Жаңши, Хубей, Хунан, Гуандун, Хайнан сыяктуу жети өлкө аптын районго карата селден сактаруунун 4-чү даражалуу чукул теңтейлашуу долбоорун козготуп, жергиликтүү суу иштер тармактары жана агындарды башкаруу аппараттарынан жамгыр суусунун абалы жана сел абалынын өзгөрүшүнө жакындан көңүл буруп, суу курулушу боюнча селден сактануу орундаштыруусун элими төп жылга коюуну талап кылды. Хунан, Гуаншидеги нөшөр сел сыяктуу апаттын таасирине карата мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тентелашуу башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм белен сактоо идарасы менен бирге Хунанга борбордун апаттан куткаруу заттык буюмдардан 18000 бөлдү. Ары алдыңкы мезгилде Гуаншиге бөлгөн борбордун апаттан куткаруу заттык буюму негизинде дагы 5000 көбөйтүп эки өлкө автоном райондун апатка түшкөн журчулукту жайгаштырып куткарып жардам берүүсүн жана негизги турмушун камсыздоону жакшыртуусун колдоду.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик тышкы провод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 4-чү айда керкана жеке сыяктуу банкеге жатпаган тармактардын чек ара аттаган киреше чыгаша жалпы суммасы 1,600 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 15% арткан. Тышкы провод базарынын соода мөлчөрү 3,700 млрд долларга жетип, сызыл бир кыйла жогору деңгээлде турган. Чет эл менен катыштуу соода жандуу болгон.
0: Соода иштер министрлиги, Малия министрлиги менен чогуу 2 млрд юан каржы орундаштырып, Шанхай, Бейжин, Шэньчжэнь сыяктуу 15 санак түйүн шаардардын эл аралашкан керектөө чөйрө курушун кулаш жайдыруусун колдоп, ар кайсы жердин бир түркүм өзгөчөлүгү айкын майдан көрүнүштү жаңылык жараткан керектөө түрүн жаратып, журчулуктун кооз турмушка болгон муктажын ан сайын жакшы канааттандырууну түртмөктөө менен бирге ан сайын көп чет элдик досторду Чүңгөгө келип керектөөгө электирди.
1: Бүгүн 16-чү жолку Чүңгөө саякат күнү. Ар кайсы жерлер түрдүү элге нарп жеткирүү иш чараларын чыгарды. Ошону менен бирге мамлекет боюнча негизги тема аягы кыймылын кулаш жайдырды. Сапаттуу саякаттан баарланып, кооз тоо дайралардан чогуу үзүр алууну негизги тема кылды. Кыймыл мезгилинде маданият жана саякат министрлиги 70-ден ашуун орунду бирдей аракетке келтирип, 1 млрд юандан ашуун элге нарп жеткирүү толуктама жардам акчасын жолго койду.
0: Мамлекеттик чукул абалга тентелашуу кабарлашууну жүргүзүштүрүп жалгоо өрүшү жакында мамлекет боюнча колдонулду. Өрүш бир жүрүш чукул абалга тентелашуу негиз пунктинин бирдей убакта ар кайсы телеграф каналдар урнуучуларына телөө жасоосун ишке ашырып, түрдүү чукул абалга тентелашуу негиз пункттерине мамлекет боюнча бийлки жалгоо көзөмөлдөп текшерүү сыяктууларды жолго коюлат. Апат айынан райондордун кабарлашуусу үзүлүп калгандан кийин апат райондорундагы журчулуктун терминал менен кол телефон картасын алмаштыруусу кажетсиз. Мамлекеттик чукул абалга тентелашуу кабарлашуу торуна автоматтик жалганып, негиз кабарлашуу телөөсүн иштете алат.
1: Бүгүн агартуу министрлиги 2026-жылдык мамлекет боюнча окуудан мурдагы агартуу үгүт айын баштады. Мунун негизги темасы санарып доорундагы балалыкты чогуу коргойлу. Балдар бакчасын ачып жиберүү күнү сыяктуу көптөрдүү формалары аркылуу ата энелерди электрондук бала багууну таштоого жетектеди.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы Малия министрлиги бүгүн кулактандыруу жарыялады. Белгиленген чекени сатуу дары дүкөндөрүндөгү жумушчу

0: Европа биригип изилдеп жасаган күн шамалы магнит катман өзүрө таасир көрсөтө турган толук көрүнүштүү элес пайда кылуу жасанды жандоочу Вейша аттуу жасанды жандоочу Францияга караштуу Гвиана куру абагаттоо борборунда жеңишти учурулду. Аталган жасанды жандоочтун милдети жер шаарынын жасанды жандооч абагаттоо кабарлашуу коопсузуна таасир көрсөтүүчү мекиндик аба ырайын чалгындап өлчү. Күндүрүш шамалы менен жер шаар магнит катмандын өзүрө таасир көрсөтүүсүн алгачылуу жалпы толкулуу сүрөттү күзөтүүнү ишке ашырды. Мекиндик аба ырайынын алдын маалымат берип эскертүү жөндөмүн жогорулатууда зарыл маңызга ээ.
1: Азырга чейин 2026-жылдык жүнгө кино билет кирешеси 14 млрд 600 млн яндан ашты. Быйыл 1 май мезгилинде коюлган көптөгөн жаңы фильмдер кызуу коюлгандан кийин дагы эле жогору билет кирешесин сактады. Мында чоң энеме жазылган сүйүк аты бир күндүк билет кирешеси тизмесинде уланды 10 күн алдыда турду. Көптөгөн жаңы кинолордун 5-айда арт артынан коюлуусунан улам жүнгөнүн кино базарында коюлуу убакты кызуу, коюлуу мезгилинде кызуулуу алсыздабаган турпат көрүлдү.
0: Борбордук радио тиле баш станциясы бүгүн жүнгө тил жазуусундагы жер шаары берүү борбордун 2026-жылкы жаңы сыратылган берүүсүн жарыялады. Чешуй дарасында жаңырган ыргак баш станциянын 2026-жылдык жоңчу майрамдык кечелиги сыяктуу 42 жаңы сыратылган асыл берүү жүнгөчү замандаштыруунун жандуу үстүндүгүн жуңха маданият тамырынын доору жаңы ыргагын жана жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүдө кооз көрүнүшүн толук көрүнүштө көрсөтөт.
1: Орусия арсалашмелери Орусия жуңго башчылар жолугушуусунун эки мамлекеттин арсалада кызматташуусун дагы бир демчи түртмөктөп Орусия жуңго жаңы доор жалпы эткен стратегиялык көмөктөштүк өнөктөш байланышынын жаңы баракчасын ачуусун күтөбүз деп билдиришти.
0: Орусия жүнгө эки мамлекет башчылары тыгыз карым катоону сактап жаңы доордо Орусия жүнгө байланышынын токтоосуз жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн чогуу жетектеди. Азыркы өзгөрүү башаламандык жээлешкен дүйнөдө Орусия жүнгө эки мамлекет байланышынын туруктуулугу жана аныктыгы айрыкча кымбаттуу. Орусия жүнгө башчылар жолугушуусунун мол табылгаларды колго келтирип бүт дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн ал сайын күчтүү түртмөктө күчү менен камдоосун үмүт кылабыз. Орусия жүнгө эки мамлекет жетекчилери арасында досторчу ынак бардыгелдини сактоо эки мамлекеттин экономика соода байланышынын токтоосуз тереңдөөсү жана өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жүнгө Орусиянын биринчи чоң соода өнөктөш мамлекети. Жакынкы жылдардан бери жүнгө жогору илим техника саласында дүркүрөп өнүгүп байланыштуу түшүмдөрү Орусия элине кеңири нарк жеткирүүдө. Ал эми Орусиянын айыл чарбачылык түшүмдөрүнүн жүнгөгө экспорттолуу мөлчөрү дагы артууда. Эки мамлекеттин ар кайсы салаларда кызматташууларын бирдемжи кеңиртип өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнү ишке ашыруусун күтөбүз. Быйыл Орусия жүнгө агартуу жылы башталган жыл. Учурда эки мамлекеттин бири биринде окуп жаткан окуучулар саны сызыл артууда. Эки мамлекеттин жаштар алмаштыруусунун токтоосуз тереңдетилүүсүнө эрчи эки мамлекеттин адамгерчилик кызматташуусунда да дилгир табылгалар колго келтирилди. Жүнгөлүк достору менен кол кармашып чогуу жүрүп тараптардын ар кайсы салаларда ал сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөнү күтөбүз. Быйыл Орусия жүнгө стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышы тургузулгандыгынын 30 жылдыгы Орусия жүнгө башчылардын тыгыз өз ара баарлашуусу жана жогору даражалуу өз ара ишенишүүсү Орусия жүнгө байланыштын жогору деңгээлде жүргүзүлүүсүн сызыл сактоосун камсыздады. Эки мамлекеттин кызматташууларды бирдемжи тереңдетүүсүн күтөбүз. Ары Орусия жүнгө башчылары жолугушуусунун ал сайын калыс ылайыктуу эл аралык тартипти курууну түртмөктөгө салым кошуусун күтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө Орусия башчылар жолугушуу ушунун баш аламандашып чиелешкен дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук кошуусун күтөбүз.
0: Азыр бүт жер шаар түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөр көрүлүүдө. Дүйнө анык сыздыктарга толду. Эл аралык тартип үксүзгө түшканда төрага Ши Цзиньпин менен зунтуң Путиндин жолугушуусу нак маалында болду. Жүнгө Орусия кызматташтыгы чоң мамлекет кызматташтыгынын типик үлгүсүн тургузду. Эки жактын жер шаар стратегиялык туруктуулугун коргоо үчүн зарыл саламдарды кошуусун күтөбүз. Жүнгө Орусия башчылар жолугушуусу эки мамлекет байланышын бирдемди тереңдетип эле калбай дагы алтын кыш кызматташуу механизми жана жер шаар түштүк мамлекеттердин таасир күчүн күчөтүп жер шаар үчүн ан сайын көп туруктуулук жана ийгилик күч кошууга пайдалуу. Жүнгө жана Орусия БМВ коопсуздук кеңешинин дайыма туруштуу кеңеш мамлекети катары эл аралык иштерде зарыл рол көрсөтүп келет. Эл аралык коом жүнгө Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ан сайын адилеттүү Орусия башчылар жолугушуусунун эл аралык тартипти ан сайын адилеттүү ылайыктуу багытка карай арым таштоосун бирдемди түртмөктөп жер шаары түштүк мамлекеттердин дүркүрөп өнүгүүсүн жетектөө менен камдоосун күтөт. 79-чу кезектүү дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышы 18-чү күнү Швейцария Жанвада ачылды. Жыйнарышта чечим чыгарылып айрым мамлекеттер ортогойгон айтылыштагы Тайванды күзөтүүчү жөн жайы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышына катышууга чакыруу сунуш долбоорун жыйнарыш каралмасына киргизүүнү кайтарды. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо жыйнарышынын уланду 10-жылы айтылыштагы Тайванга катыштуу сунуш долбоорун кайтаруусу. Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Дүйнөдө бир гана жүнгө бар. Тайван жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Жуңхуа эл республикасы өкмөтү бүт жүнгөгө өкүлдүк кылган бирден бир закондуу өкмөт. Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнарышына катышуу маселесин сөзсүз БМВ кеңешинин 2758 номерлуу чечими жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнарышынын 25-1 номерлуу чечиминде такталган бир жүнгө принциби боюнча бир жаңсыл кылуу керек. Тайван Минжиндагындагылар Тайван өз алтынчалыгы бөчөтөчүлүк майданда көгөрүп бекем туруп Тайван районунун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыйнарышына катышуудагы саясий негизинин жок болуусун кетирип чыгарды. Бул кезектүү жыйнарыш ачылуудан мурда эл аралык коомдогу басымдуу көп сандагы мамлекеттер жүнгө тарапка бир жүнгө принцибин бекем колдой турганын Тайбандын дүйнөлүк салмак сактоо уюму жанашына катышуусуна каршы туруу майданын баса бел...

0: белгилеген.
1: Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 18-нчи күнү мындай билдирди. АКШ ортого койгон сүйлөшүү пикирине карата Иран тарап эчак эң жаңы жообун АКШга берип болду. Иран зонтун Пезишхиян 18-нчи күнү мындай билдирди. Иран уурагын, күчүн жана улуттун укук таламын коргогон негизде сүйлөшүү алып барат. Эл менен мамлекеттин закондуу укук таламы жагында мүлдө жол бербейт. АКШ зонтун Трамп 18-нчи күнү Катар, Сауда Арабистан, Араб Бирикме халифалыгы жетекчилеринин сунушу боюнча буйрук түшүрүп алгачында бекиткен 19-нчу күнү Иранга аскер иштер соккусун козгоо планын кечиктиргенин айтты.
0: Эми эл аралык жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө керканасы үстүнө алып курган жер шарындагы эң чоң элдик абагатты оңдоо кампа түрүнүн бири Араб Бирикме халифалыгы абагатты очак жайы оңдоо кампа түрү 18-нчи күнү расмий башталды. Аталган түр Араб Бирикме халифалыгы Дубай дүйнө борбору учак жайынын өзөктүү чөлкөмүнө жайгашкан. Курулуп бүткөндөн кийин бир убакта

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 20 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанып абанын температурасы 8-18 Цельсий градус жылуу, батыш түнүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң маданият саякатын терең жоорулушу өнүгүсүн төртмөктөп, маданият саякат кесибин экономика артуусун баштаган, калктын кириши арттыруусун илгери сүргөн зарыл түрткү айландырды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 10-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 51 болду.
1: Автоном районубуз көмүр кендерин акылы директештирүү курулушун иштиктүү төртмөктөп, көмүр чыгаан өндүрүш курбатын коюу берип энергия камдоо курбат уландуу күчөдү.
2: Маданият эстеликтериндеги Жумха улуту ортоктук тулкусу түрмөгүбүздө дүйнө боюнча бирден бир курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар, Текес 8 тамгалуу шаарын тааныштырабыз.
1: Өрөмч шаары жаңдан жумуштангандар тобун үй бүлө доктуру келишими тейлөөчү өлкөмүнө киргизет.
2: 19000 жунгары яалоо балык чабагы Шигу шаарында көбөйтүү үчүн коё берилди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин маданият менен саякатты жогорулаштыруунун болочогу кенен. Маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, чанагы түркүк кесип, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууну баса көрсөттү. Шинжаң Жумха улуту ортоктук тулкусу таанымын бекем уюутунун негизги линия кылууда бекем туруп маданият менен саякатты тереңдей жоорулуштуруп, өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаң сонун жер алтын маркесин дагы бир демжи жарыктап, айлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгын айландырып, маданият саякат кесибин экономиканын артуусун түртмөктөп, калктын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл түрткү айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 5-нче айдын 19-чу күнү 16-чы жылкы жүнгү саякат күнү Шинжаң бөлүмчө майдан кыймылы Куучуң ооданы Жамбулак көрүк районунда өтүп, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, желелеш жеңилдик берүү саясатын жарыялап, изилдөө, үйрөнүү саякат асыл орундар жана линиялар сыяктууларды тааныштырды. Каймыл Накмайдарында Санжы Хүйзу автоном областы, Өрөмч шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Биңтуандын катыштуу шаарлар менен биргелешип, Чыгыш Тияншанды айлануу линиясы саякат биримдигин ортоо куруп, саякат байлыгын ортоо бириктирип биргелешип өнүгүп, биригип Тияншанды айланып саякаттуу 1000 чакырымдуу алтын линияны эл аралык таасир күчкө ээ саякат маркесине айландырды. Аталган биримдик чыгыш Тияншань айлама линиясында саякатчы кайнарын өзүрө жеткирүү, эшик билети бири-бирине өтүүнү ишке ашырып, саякатчылардан сайын толуган сайын терең болгон сапарлоо туюнуусу менен камдайт. 5-нче айдын 19-чу күнү автоном районубуздун жер жерлери чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө бириктирип, желелеш маданият саякат элген арып жеткирүү, үгүттөө, жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилерди чөкмөгөн кайда сезинүүдө, ата мекенибиз тоо дарыяларынын кооздугун маданият мазмунун туюндурду. Ния ооданы түйүндү түрдө Ния урандысы, Эрме чөл таш жолу сыяктуу сапаттуу байлыкты тааныштырып, маданият саякатынын жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтты. Алтай аймагы Алтай Ком таш жолуна сөөнүп, 1000 чакырымдуу сүрөт коридорунда 100 автоунаа айдап, өзү саякаттоо.

0: Chongqing'dik sayakatçı. Yo Yulian, mındай dedi. Biz atayın Chongqing'den Altay Komtaş yoluna daha kagılgalı geldik. Bu yerden koz tabiqi körkü, bötönçü gumanitarlık çöyrüs adamdı mas kılat eken. Partiya 18-nji kurultayынан бери Шинжандын саякат кесибинин өнүгүүсү тез жүрүү жолуна кирди. 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде саякатчы күтүп алуу мөлчөрү 2021 жылдагы 190 миллион адам ирээттен 2025 жылга келгенде 323 миллион адам ирээтке көбөйгөн. Шинжан Шинжанды маданият аркылуу балыктуу, Шинжанды саякат аркылуу гүлдөндүрүүдө бекем турууну жетекчи кылып, маданият саякат кесиби көлөмүн сызыл зоройтуп сапатын туруктарында өстүрдү. 2025 yılı madaniyat sayakatçına katıştuğu kesip pazarın negizgi tılıksu 510 binden aşıp, madaniyat sayakat arkayı yıldı bayıtuğu bereketin sızılı koyu bergen. Tekesi odanı 1120'dan aşuğun yıldı konulgu kurup tike, jana kıyır cumuştanganlardan sanı 44 bin adamdan aşkan. Tekesi odanı belgülü yıldı konulgunun başkarıcısı Subinur Yüsen abdan tolkundandı. Al, mınday dedi. Yeşik alında turuktu cumuştanıp kireşebiz göpçe gorladı. Hazır kesip kan sayın bışık kırdarlardın razı bolu darajası görünüktü gorladı. Emel ötken apta akırında 2026 dildeşter mörüyü, Şinjan futbol aşağın darajalar birleşme jarışının tungu çaylan palu jarışı ötüp, abdan kızu görünüş şarık gördü. Жер жерлердеги маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш кызуулук даражасына сөйүнүп маданият саякат керектүү базарын чыйралтты. Юпрога ооданында Кашкар командасы конок майданда Аксуу командасы менен таймашка түшүп зор мөлчөрдөгү кырдар агымын электирип, жергиликтен аш тамак, жатак, каттоо, соода сарай сыяктуулардын керектөөсүнүн артуусун төртмөктөдү. Гансулук саякатчы Вэй Шүйшин мындай деди: Кашкар шаарынан атайын жарыш көргөлү келдим. Yopurgada konum, gebir jergilikte özgücü tüşümdördü uyum alıp keteyin dep turam. 15-nji 5 yıllık jospor programmasında madaniyat arkılu sayakat jaratuu, sayakat arkılu madaniyatty jarıktuunu tereңдештирип, sayakatta güçtüü mamlekет kuruunu jılıştatuu ortogo koyuldu. Şinjan, Jonhavlu ortoktulku tamamen bekem uyutuunu negizgilenye kılıp, tüzülme mekanizmin jakşırtuu, madaniyat mazmunu molukturuu, kesip turpatın juuruluşturuunu tereңдештирүү, teylöö sapatını östürüü arkılu, Şinjandı sayakat arkılu güldöndürüünün tereңine, iş yüzünü karay jürüüsün sızıl jılıştatıp, madaniyat sayakat kesibi sapatını östürüp darajasın jogorulatuunu törtmöktödü. Abdurrahman Rayonduk Madaniyatçına Sayakat Nazaratı, Sayakatı Jayıltuucuna Sırt menen Bikir Almaştıruu Başkarmasının Orunbasar Başçısı Tian Tao mındай dedi. Madaniyatты күчтөндүрүү, адабият көркөмдөрдү гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу, саякатты кылдаштыруу, маданият саякатты жууурулуштурууну тереңдештирүүдө жалпы толку ой өрүшү аркылуу толук желилүү тейлөө камсыздоосун жакшыртып, жогору сапаттагы түшүм менен камдоону байытып, дүйнө даражалуу саякат нишан жерин бүткүчү менен жаратат. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын маданият саякатты жоорулуштуруу, узакка чейин жашоо күчүн жоорулуштуруу деген темадагы станциябыздын Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын саякат байлыгы мол, маданият өзгөчөлүгү коюу, маданият саякат кесиби ан сайын элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү таянч кесипке айланууда. Чыгыш Тияншанда айлануу линия биримдиги 1000 чакырымдык сүрөт коридору, 100 автоунаа, өзү автоунаа айдоо саякат сыяктуу иш жүзүндөк район менен кесип турпатынын тосогун бузуп таштап, маданият саякаттын жоорулушуп жаңы жолдо уландуу жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бул пайдалуу иликтөөлөр иштиктүү натыйжа берекетти колго келтирди, бирок жоорулушуну тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн дагы жоорулушкан, бирок терең болбогон кыйын

0: біріктірсек, соңында оқшош қиын қырдалға түшіп қалабыз. Жер-жерлердің өзгеше маданият ішкі өзегін терең қазып, туынту ыңғайында жаңылық жаратып, ары тейлеу дәрежесін өстіріп, елді байыту берекетіне көп күш шығарғанда анан, Шинжаң соның жері кішілер көңіліндегі башқалар орнын баса албай тұрған талпынысына айланады. Борбордун экологиялық чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 19-нчу күнү Аптурам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 10-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 51-де түйүндү көмбурулган 5 тойлону тапшырып алды. Манда 43 телефон аркылуу маалымдалган, 8 кат аркылуу тапшырып алынган, 51 дейлонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 29, Санжыкөз Аптурам областыныкы 6, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 2, Эле Казак Аптурам областыныкы 4, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Кызылсу Кыргыз Аптурам областыныкы 3, Бортала Муңгул Аптурам областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Комолу шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Баянгула Муңгул Аптурам областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Котен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делоосу 18, катуу таштандылардан булгануу делоосу 10, ызы чуудан булгануу делоосу 7, экологияны бузуу делоосу 6, суунун булгануу делоосу 3, башка булгануу делоосу 7. 5-нчи айдын 19-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптурам районубузга бүтүрүүгө тапшырган жоорчулук арыздат маалымдоо делосу жалпы 10 түркүм ири 461 болуп, түйүндү көөн бурулган делоо 27. Мында телефондо маалымдалганы 406, кат аркылуу маалымдалганы 55. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 15 болгон. Талап боюнча аталган түркүм иреттеги калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшыруу жана бир жагынан текшерип, бир жагынан түзөтүүнү ашкерелөө абалы жадыбалы коомчулукка ачыкка чыгарылды. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптоном райондук эл өкмөттүн тор жайтына чыгып текшерип көрсөңүздөр болот.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптурам райондук парткомдун орун басары Шу Жээси, Аптурам райондун төрагасы Эркин Тонияз туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаштайдырууга бирлештирип, Өрөмчү эл аралык кургактык порту районунда текшерип изилдөөдө болду, ары маек чыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин Жибек жол экономикалык ак өзөктөр районун куруу Батыш Кыргызстан аймагына ачып жиберүүгө болгон чынайы табыштоосун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Аптурам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын жогору курбат даражадагы ачып жиберүү үчүн бачым куруп, жол экономикасынын түйүн экономикасына карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, Шинжаңдын Азия Европа жолу жана Батыш Кыргызстан аймагына ачып жиберүү көпүрө оочасын курууга салым кошуу керек. Эркин Тонияз Үрүмчү эл аралык кургактык порт району курулушунун өнүгүү абалы тааныштыруусун угуп, пландап жайгаштыруу, жол курулушу, кесип үйрүү жана Тияншан номуру, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал маркет тижараты, Жүнгү Казакстан эл аралык товары соодасы, зат жүгүртүү борбору кесип бакчасы булундай түрү курулушу сыяктуулардын абалын ээлеп, жакынкы жылдарда кыслаат, жаңылык жаратуу, ташымалы тижарат курбатын жогорулатууда колго келтирген көрүнүктүү жетишкендиктерин толуктуруп актандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Дагы бир демжи өлчөмгө графике салыштырып эл үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратууда бекем туруп, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чымырканып, Пашудинин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжоолорунун рохун кемгерчисине жеткире жүзөлөштүрүү керек. Чогултуу түйүнүн күчтөндүрүп, бүт Шинжаң, Алтыгүл айылындагы мамлекеттердин жүк кайнарын чыныгы чогултуп келүү, тизүү жөнөтүп чыгаруу керек. Тейлөө берекетин кылдаштырып, санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштырып, зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтүп, өзүндүк атаандашуу курбатын жогорулатуу керек. Кесип соода бирлешме аракетин мыкты иштеп, тышкы соода иш кошуу, чек араттаган электрондук соода сыяктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултууда жакшы айланууну калыпташтыруу керек. Текшерип изилдөө барышында Эркен Тониаз маекчинин башкарып ачып, Абдырам райондук эл курултайы өкүлү Сөнжан ортого койгон Бүтүшүнжанда түйүндүү зат жүгүртүү бакча район жөнүндө менен орун белгилөөсүн калыпташтыруу жөнүндөгү сунушун нак майданда айдактап өтөрдү.

0: Эркин Тунияз эл курултай өкүлдөрүнүн чыныгы анык курбары, түшүнгөндөрүн ортого койгонуна рахматын билдирди. Ал мындай көрсөттү. Ар кайсы катыштуу тармактар саясий тургуну жогорулатып эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарынан сайын жакшы бүтүрүп, берекетин чыгарып бүтүрүүсү керек. Бул жолку эл курултай өкүлдөрүнүн сунуштарын бүтүрүүнү оңут деп билип, маселе багытында бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, автоном районубуздун заманбап зат жүгүртүүсүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Саясат берекет баалуусун күчөтүп, бөгөт түйүн, тыгын түйүн маселелерге каратмалуу чара колдонуп, астайыл чечүү керек. Заманбап зат жүгүртү кесип үй курууну мээрчиктеп, түйүндү тургурулуштарын бачымдатып санарптештирүү, акыл идиректештирүү деңгээлин жогорулатып ысылаат аргалар аркылуу зат жүгүртүүнү кылдаштыруудай уюмдоо үлгүсүн колдонуп, саясат камдоосу менен ысылаатты күч чыгарууну ишке ашыруу керек. Саясий натыйжа ким үчүн тургузулат? Кандай саясий натыйжа тургузулат? Эмнеге сүйүнүп саясий натыйжа тургузулат дегенди терең түшүнүп, шай кечкен бирлешме аракетти күчөтүп кызмат бирикме күчүн калыпташтырып, зат жүгүртүү карханаларынын чукул, кыйын, кайгырган самагандарына үйрүлүп төптөйлөп, карханаларды жеңил жабдынтып аттандырып бачым өнүктүрүү керек.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 19-нчу күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нче кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шуучу Ши Чинпиңдин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын руху терең үйрөнүлүп жана изчилдештирилип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы толук төп жалпы бетке изчилдештирилип, Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынан 75 жылдыгын куттуктоо жыйынында орундаштыруу талаптар боюнча жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуттук ортоктук тулку курулушун жылыштатууну мээрчиктей өкмөт иштери кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басары төрагасы Мукуятжар Мухаммед сунуш боюнча жыйынга катышты ары жыйындын негизги темасын мээрчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш комитетинин 11 туруктуу мүчөсү жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчөсү Илхам Осман мындай сунуш берди. Жумха улуттуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөдө жумуштандыруу сапатынын өнүмдүү даражасын өстүрүү жана мөлчөрүнүн ылайыктуу артуусун сызыл илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчөсү Сун Ся Жумго Коомундан көңдөрүштүк комитети Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын жуурулушуп өнүгүүсүн бачымжылыштатып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын жумуштануу жаңы мейкиндигин кеңиртүү керек. Мүчө Пархат Жалал мындай сунуш берди. Техник жумушчулар агартуусун зор күч менен өнүктүрүп, түштүк Шинжаң районундагы эмгек күчтөрүн жетерлүү жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Туруктуу мүчө Жың Жүн мындай сунуш берди. Түйүндү топторду чордондоштуруп, түргө айырып, чара колдонуп, жогору сапатта жумуштандырууну илгери сүрүү керек. Мүчө Кайнар Мукыт мындай сунуш берди. Автоном райондун эмгекчи иштетүүнү акыл идиректүү көзөмөлдөп башкаруу өрүшүн куруп, эмгекчилердин укук талабына кепилдик кылуу керек. Мүчө Сүн Бин мындай сунуш берди. Жашыл кеңчиликти зор күч менен өнүктүрүп, жумуштандыруу сыйымдуулугун туруктуу кеңиртүүгө демөр болуу керек. Туруктуу мүчөсү Жаң Хуй Жумго демократиялык ынтымагы Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Санарптештирүү курбатын ыйгаруу жана өндүрүш менен агартууну жоролуштуруудан турган кош айлампалуу кыймылдаткыч аркылуу түштүк Шинжаңдагы эмгек күчтөрүнүн жогору сапатта жумуштануусун түртмөктөө керек. Мүчө Ша Жэншин мындай сунуш берди. Жөлө эпкинин арттырып, саясаттын түзөлүшүн илгери сүрүп, майыптардын толук жумуштануусун түртмөктөө керек. Туруктуу мүчө Жаң Шыңлуң мындай сунуш берди. Техника жөндөм боюнча тарбиялоону күчөтүп, түштүк Шинжаңдагы эмгекчилердин жумуштануу курбаты менен кызмат ордуна шайкешүү даражасын жогорулатуу керек. Туруктуу мүчө Лю Тао 3-нчү сентябр элмий коому Шинжаң райондук комитети атынан мындай сунуш берди. Чөйрөнү жакшыртып, өрүш куруп, түштүк Шинжаңдагы кыз келиндердин жумуштануу чарба жаратуусун толук желелүү жылыштатуу керек. Туруктуу мүчө Чин Шаоминг мындай сунуш берди. Эмгекчилерди сыртка көтөрүүгө берүү базар тартибин калыпташтырып, эмгекчилердин адыл жумуштануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин 2025-жылдык жакшы сунуштолбоорлорду тандоо натыйжасы жарыяланды. Автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү доклады угулду. Мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулду. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитети курамындагылар 4 атайын теманы мерчиктей группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагасы Пушо Мэй жыйынды башкарды. Орын басары төрагаларынан Ян Юң, Абдырагып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бату, Бангуйсы, Кулан Сейплыкан, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
0: Аптыным райын узу мамлекетін энергия байлығыны стратегиялық қамсызды базасын бачым құрып, көмір кенде, ақыл жөндімдіштіру құрылышын сызыл тұртмай өктіп, көмірдің алдын көндіріш құрбатын қойу беріп, энергия қамдосын қамсызды құрбатын сызыл күчі өтті. Емі бұл жөніндегі қабардуға сыстар. Көмүркенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушун бачымжылыштатуу Шинжаңдын көмүрү боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп камдоону камсыздоо курбатын өстүрүп, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу иш чарасы эсептелет. Учурда бүт автоном районубузда көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү салынмасы 10 миллиард юандан ашып 63 акыл жөндөмдөшкөн көмүркенди куруп, орточо бирдик кен түшүм курбаты жылына 5 900 000 тоннадан ашып, бүт мамлекетте биринчи орунда турду. Жер асты көмүркени 107 акыл жөндөмдү казуу кызмат чөлкөмүн курган. Шүйжоу кеништери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги курган Кучар Окурбулак кенине 500 миллион юан каржы салынып көмүр казуу, казып кирүү, ташымалдоо сыяктуу 10 жакты акыл жөндөмдөштүрүп курууну жылыштатып, өрүштөн жеткирүүгө, андан терминалга чейинки бүтчөлөлүү акыл жөндөмдүү системасын курду. Азыр жумушчулар Моусту жеңил чегип койсо эле 400 метрлүү кудугасындагы көмүр казуу машинасы компьютер буйругу боюнча автоматтык жумуш иштейт. Шүйжоу кеништери тобу Шинжаң Тияншан кенчилик чектүү жооптуулук шериктиги кабарлашуу бөлүмүнүн башчысы Фэн Шүйхуй мындай деди. Кендинин жогорусунан төмөнүнө чейин 1000 мегаваттык өнөр жайы алка торун курдук. Жумушчулардын төбө орун белгилөөсү, видео аркылуу күзөтүү, 3 даражалуу белгилешип аракеттенүү, бир кнопка аркылуу козготуп токтото алабыз. Алгылыктуу жумуш ордунда адамсыз кезекчиликти ишке ашырып, көмүркен казууну ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын коопсуз, ан сайын жогору берекетке ээ кылдык. Азырга чейин Аптыным районубуз алда качан чыгыш жуңгары комолу 100 миллион тонналык 2 көмүр өндүрүш базасын курду. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сырткы ташуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.8% артты. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным районубуз көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү куруу жана дайымдаштырып жүргүзүүнү сызыл жылыштатып, сапаттуу өндүрүш курбатын туруктуу арымда кое берет.
1: 5-чи айдын 18-чи күнү Кулжа аба жолу чек ара оозу дайымдуулашкан жүргүнчү ташымалдоо аба каттамы ачылгандыгынан бир жылдыгын уктурлап алды. Бир жылдан бери чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчү 40 000 адам иреттен ашкан. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бир жылдан бери Кулжа аба жолу чек ара оозунда учууну аткарган эл аралык кезүүчү учак 278 ирет аба каттамында орточо учакка олтуруу салыштырмасы 86% жетип, эң жогору кезде бир айда учакка олтуруу салыштырмасы 97% жетип, акырындан Орто Азияга жалгашкан. Азия Европага канат керген зарыл мейкиндик түйүнүнө айланган. Казакстандык жүргүнчү Жайнар Эрбол мындай деди. Таможинадан өтүү өтө оңтойлуу болуп, өтөмөнү дагы аябай шыдыр бүтүрдүк. Кезүүчү учактары көбөйгөндөн кийин биздин жуңгого келүүбүз ан сайын оңтойлуулашты. Билүүгө караганда Кулжа аба жолу чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр Казакстан, Россия, Тажикстан сыяктуу 50 канча мамлекет жана райондо камтып, саякат, экскурсиялоо, соода иштери карым-каттоосу сыяктууларды негиз кылган. Кулжа чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басары отряд башчысы Лейшин мындай деди. Учак каттамы уландуу көбөйүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн саны да туруктуу артууда. Биз текшерүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн текшерүүнү күтүү убактын эң зор чекте кыскартып, жүргүнчүлөрдү жеткен замат текшерүү таможинадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Быйылдан бери Шинжаң Жоңтай тобу акыл жөндөм аркылуу техниканы өзгөртүп өндүрүшкө күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесип даражасын өстүрүүгө жетектеп, өндүрүш тижарат көрсөткүчүндө туруктуулукта жакшылануунун ишке ашырды. Эми станциябызга барышы Гауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шектиги машина ремонт кылуу сыйкында 5 акыл жөндөмдүү машина билегин төп узартып кыскартып, ийкемдүү айланып көптөгөн болоттакта тез иш кошулуу өлчөмдүү силиндр формалуу электрод силиндрге айланат. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шектиги машина ремонт кылуу сыйкы баан группасынын башчысы Чинжаң Юн кабарчыга мындай деди. Морда электрод силиндрин жасоонун 5 түрдүү өзөктүү жумуш тартибине 31 жумушчу атайын адам, атайын машинанын бүт барыштуу жумуш иштөөсү ажат болуп, күндүк орточо өндүрүш курбаты 21 бөлүккө жетет эле. Бүгүнкү күндө акыл жөндөмдүү машина билеги алтын долбоорлонгон программа боюнча бүткүл тактайга иш кошууну өзүндүк бүтүрүп, чейки материалды бир жактылуу кылууда даяр түшүм формасына келтирүүгө чейин бүт барыштуу адамсыз кийлигишүүнү ишке ашырып, электрод силиндрди күндүк орточо өндүрүү курбатын 27 көтөрдү. Морда жумушчулардын эмгек күчүрлүгү абдан зор, опурталы жогору, жумуш кыйын болуу менен бирге дагы машина кешелеси, кысып алуу жаракаты, күйүк жаракаты сыяктуу кээ бири опурталдар көрүлчү. Азыр биз кул темирди киргизип жумуш иштегендиктен, биз тек экранга карап турсак эле бардык жумуш тартиби аткарылат. Нак майдан коопсуздары жогору берекеттүү. Шинжаң жоонтай металл эритүү чектүү шектиги илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника өзгөрүшү эпкинин сызыл арттырып, жалпы 320 түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктери жана патентти колго келтирип, кесип боюнча коопсуздук, чөйрө коргоо техникасындагы көптөгөн кыйын маселелерди чечти. Жоонтай металл эритүү чектүү шектигинин акыл жөндөмдүү техника өзгөртүүсү жоонтай тобунун илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө түрткү болуу иш жүзүмдүлүгүн чагылдырды. Быйыл жыл башынан бери топ илим техникада жаңылык жаратуу система курулушун бачымдатып 9 түрдүү илим техникада жаңылык жаратуу түзүмүнө өзгөрүш киргизип, топ даражалуу изилдеп өнүктүрүү борборунан үчтү куруп, жалпы укук берилген патент 1400 жетти. Шинжаң жоонтай тобу сатуу бөлүмчө шектиги партия баш ячейкасынын шужиси баш директору Чанда Шуай мындай деди. Кийин карымда топ кесип орундаштыруусун уланды кылдаштырып, чыңжырсымал өнүгүүнү тереңдетип, бүт жылда 20 миллиард 700 миллион юан каржы салуу нишанын күч сала бүтүрүп, төрдөрдү эрте ишке кириштирип, эрте өнүмгө жетүүгө чыныгы кепилдик кылат. Ошону менен бирге желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу жаңы типтеги энергия сактоо, шамал электр фотоволту шайкештирүү, жашыл суутек сыяктуу стратегиялык мүнөздүү жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди көрөгөндүк менен орундаштырып, кесиптердин жаңы жарыш жолун кеңиртип, кесип келесин ичкилештирүү, жогору даражалаштырып, даражасын өстүрүүгө карай түрткү өктөйт. Маданият эстеликтериндеги жоңко улуту орток тулкусу.
1: Дүйнө боюнча бирден бире курулуш көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук болгон 8 тамгалуу шаар катары, Текес 8 тамгалуу шаары Ийжин Баогуаны негиз кылып, байыркы чыгыштын акыл парасатын шаар толкусуна жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Текес 8 тамгалуу шаары Эл Казак автоном областынын Текес ооданына жайгашкан. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары салына баштап, 2007 жылы расмий түрдө мамлекеттик тарыхый маданият атактуу шаар тизмесине киргизилген. Бүт шаар Ийжин түшүнүгүн шаарды жоспорлоо түзүлүшүнө киргизип, тайжи 80 борбор кылып, бир айланма 8 көчө чар тарапка тарап жайгаштырылган түзүлүштү калыптандырган. Чунго Жоуи илмий коомунун кеңешчиси Жинвин Тао кабарчыга, шаардын 8 негизги көчөсү Баогуанын 8 белгисинин ордуна шайкеш келип, 2-чи айлампа 16 көчө, 3-чү айлампа 32 көчө, 4-чү айлампа 64 көчө кабатталып жайгашканын, бул 64 төлгө белгисине төп келе турганын тааныштырып мындай деди. Ийжин Тайгуанын түшүнүгү боюнча бүгүнкү 8 тамгалуу шаар курулган. Ал 8 тамгалуу шаарда карылуу телинин ынтымак рашкерлиги, алмаштыруу, өз ара жоорулушу, мамлекет бейпил эл аман деген маанини берет. Жоуи маданияты, Жунханын чыгаан жүрөлгөлүү маданияты. Чегара линиясында 8 тамгалуу шаар куруу аркылуу маданият белгиси аркылуу бул жери Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин көрсөтүп берген. Көп жылдык мурастык кылуу жана өнүгүү аркылуу бул өзгөчө 8 тамгалуу шаар Текес ооданынын эң эле таанымал маданият саякат ысым картасына айланып, жер жерлерден келген саякатчылар жөрөлгөлүү Жоуи илмий маданиятын издеп, өзгөчө шаар кебетесин туюна турган бүйүр кызыткан саякат нишан жерге айланды. Анхойлук саякатчы Вида Лун мындай деди. Бул шаарды Баогуадан турган ушул бир маданияттан пайдаланып шаарды куруп жана жоспорлоп тур. Аябай жаңыча ары укмуштай сезилди. Бул шаардын маданият көрөңгүсү коюу экенин сездим. Келечекте теке сооданы ийжиң бауга маданияттын өзөгү кылып, түрдүү өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн, элдик салт-санаа, кол өнөр буюмдарын изилдеп өнүктүрүп долбоорлоп, маданият

0: саякаттын кесип желесиндеги бир демчи узартып, чоңко чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын жаңы жашоо күчүн ургутуп, маданият саякатты өнүктүрүүнүн жаңы аракет энергиясын чигере алат.
1: Кечээ 5-айдын 19-чү күнү 16-чы дүйнөлүк юбилей доктуру күнү. Бул жылы келишимде чыныгы сезим болуу, тейлөөдө жылуулук болуу негизги тема кылынган. Азыркы чейин Шинжанда юбилей доктурлар тобунан 12 000 урулуп, топ мүчөлөрү 55 800 кишиге жетип, шаар айылдарда

0: пайды жеткирүүчүсү Зоокун Хоу мындай деди. Мурда доктурканага барып ийне сайдыруу, укалап физикалык дарыланууга нече 100 юан коротулат эле. Азыр тек нече 10 юан менен эле кесиптик физикалык дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Акчаны дагы үнөмдөөгө жана чыныгын арпалууга болот. Өрөмчү шаардык Мейтуан Вайма жеткирүүчүсү Айкын Нур Алышар мындай деди. Үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсү бизди абдан чоң тойлуулуктар менен камдады. Мурдакыдай кичинекей оорулар чоң ооруга айланганда анан барып көрүнүүгө окшобойт. Биз бул шаардын жылуулугун сезиндик. Өрөмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Маян. Моюн омурткасы оорусу, бел омурткасы бултуюп чыгуу, ашказан ичеги оорусу сыяктуу ден соолук маселелери жаңыдан жумуштангандар тобунда бир кыйла көп көрүлөрүн. Үй бүлө доктурлар менен келишим түзүшкөндөн кийин бул топтун оору көрсөтүүгө убакты болбоо, доктурга көрүнүүсү оңтойлуу болбоо сыяктуу реал кыйын маселелери чечиле турганын тааныштырып мындай деди. Алар өзгөчөлөнгөн саламаттык башкаруу алдын келишүү номуру кайнаары, өнөкөт оорулар узун мезгилдүү рессиби, кош багыттуу которуп таарылуу жашыл жолу сыяктуу тейлөөлөрдөн баарлана алат. Талуу жерге чаптак чаптоо, укалуу лоңко коюу, ийне саюу сыяктуу жуңу ий эмчилиги тейлөө түрлөрү даарылану камсыздандыруусу аркылуу эсептен көтөрүлөт. Өздөрү абдан аз каражатты үстүнө алат. Абдан Амрайындык саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттык сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Ван Фэй быйыл Абдан Амрайынбыз үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн сезүүнүн даражасын өстүрүү 3 жылдык аракетин баштаганын, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, тейлөөнү кылдаштыруу аркылуу негизги катмардын даарылануу камсыздандыруусун сызыл бекемдеп, 2028 жылга барганда Абдан Амрайын боюнча үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасын 75% ашырып, түйүндүү кишилер тобу менен келишим түзүү салыштырмасын 80% ашырууну күчөп колго келтире турганы тааныштырып мындай деди. Жыш типтеги даарылоо бирлешме толкуу курулушун аралжы кылып, сапаттуу даарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүп, оорун алдырууну түртмөөктөп, жогору даражалуу доктуруна адистерин үй бүлө доктурлары тобуна киргизүүнүн озон мөөнөттүү механизмин курабыз. Ошону менен бирге интернет кошулган үй бүлө доктуру ыңгайындагы келишим түзүү тейлөөсүн тереңдетип, мүнөздөмө берүү жана даарылоо, жалпылык тазалык, ошондой эле дене саламаттыгын текшерүү, сандуу маалыматтын шыдырлаштырып, AI кошумча зыярат кылуу, ошондой эле өз алдынча келишим түзүү чакан программасын иликтеп, тейлөө берекетин өстүрүп, журчулуктун үй бүлө доктурларына болгон ишенчи менен моюндоо даражасын сызыл күчөтөбүз.
1: Көркөм жуңго сапары.
0: 5-нче айдын 18-нчи күнү Шиху шаары тукум курт болууга таяган баалуу, сейрек жолугуучу суу жандыктарын көбөйтүп сууга кое берүү кыймылын өткөрүп, Көйтөн дарыясынын төмөнкү агынындагы Ганжаакуу Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук району Удаучуан суу алабында 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалуу балык чабагын кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Шиху шаарынын Тотей айылындагы жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасынан ак майдандан үлгү алып, салмагын өлчөө, узундугун өлчөө сыяктуу бир сыйра катаң барыштардан кийин 19,000 жуңгар яалуу балык чабактары аптоунага жүктөлүп, Ганжаакуу Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу табигый корук районундагы Удаучуан суу районунда ташымалданып, көбөйтүп кое берилди. Шиху шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы мал чарбачылык ишканасынын мудуру Сүн Пын кабарчыга мындай деди. Бул жолу көбөйтүлүп кое берилген яалуу балыгы 200,000 жасанды жолу менен көбөйтүп жетиштирген. Яалуу балыгынан тандап алынган, ар биринин узундугу 9 см, салмагы 8 граммдан ашат. Мындай яалуу балык чабактары семиз болуп талаада жашоо курбатынан сайын шай келет. Жуңгар яалуу балыгы катуу сөөктүү балыкка таандуу болуп, Шинжаңда эле бар өзгөчөтөр эсептелет. Ал Буурчун ооданы, Санжы шаары, Боортала шаары сыяктуу райондорго кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашыкча балык кармоо, сырттан жандуулар түрлөрүн киргизүү сыяктуу себептер айынан жапайы жуңгар яалуу балыгы түрү тобунун саны чукул азайып кеткен. 1998 жылы жөңгү тукум курт болуу кообуна барып калган жаныбарлар кызыл китебине киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан 1-нче даражалуу корголо турган суу жаныбарлары жапайы айбанаттар катарына киргизилген. Учурда жуңгара яалуу балыгы тек Эбнур көлү, Көйтөн дарыясы Эбнур көл алабына таралган. 2023 жылы Шиху шаары жуңгар яалуу балыгын жасанды көбөйтүү базасын курду. Шиху шаардык айыл чарбайлык иштек идарасынын кызматкери Мың Фың азырга чейин Шиху шаар уланды 3 жыл талаага жалпы 44,400 жуңгар яалуу балыгын кое бергенин тааныштырып мындай деди. Жапайы түрү тобуз санын өнүмдү толуктап Көйтүн дарыясы алабындагы экологиялык системанын кайра калыбына келүү барышын бачымдаттык. Мындан кийин биз яалуу балыгын көбөйтүү жана коргоо эпкенин арттырып, Шинжаң жергилиндеги жандыктарды коргоону көп түрдүүлөштүрүү менен бирге адам жана табигат шайкештүү чогуу жашай турган кооз Шикуну орто куруп чыгабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жері.

0: Кечөө 5-нче айдын 19-нчы күнү 16-нчы жолку жумгу саякат күнү сапаттуу саякаттан баарланып кооз тоо дайраларды чогуу аралайлы дегенде негизги тема кылды. Учурда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнчүстүү кыймылдарды өткөрүп, чар тараптан келген саякатчыларга Шинжаң саякатынын бөтөнчө тартымдуулугун сезиндирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Хошот ооданы Алтын Кум Сайроону саякат эс алуу районунда ырбий оюн номурлары, маданият саякатты тааныштыруу, өзгөчө ата бала саякаты сыяктуу кыймылдар көптөгөн саякатчыларды катышууга электирди. Хынандык саякатчы Ван Шуйкуаң мындай деди. Көркү абдан кооз, жол бою жарымы, кум жарымы көл абдан керемет экен, аябай көңүлдүү ойнодук, тааныштырууга абдан арзыйт экен. Дөрбүлжөн ооданында заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, музыка чогулушу, маданият дене тарбия жарышы сыяктуу ар түрдүү кыймылдар абдан кызып, көптөгөн тургундар жана саякатчыларды катышууга электирди. Дөрбүлжөн оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Пужаң Ен мындай деди. Биз жергиликтен экологиялык гуманитарлык, айыл кыштак саякат байлыгын сызыл тереңдей казып, ансайын көп калык жактырган катышуу мүнөзү күчтүү, дымактуу маданият саякат дене тарбия маркелүү кыймылдарды сызыл жаратабыз. Манас ооданы жакында кең субатылган Хогөрк районунда журтубузду айтып, журтубуздун белегин тааныштыра алатындагы жумгу саякат күнү маданият саякат байлыгы жана жакшы буюмдарды тааныштыруу кыймылын өткөрдү. Бүт ооданда Каргайс айыл шаарча маданият саякат карханалары бир жерге чогулуп, өзгөчө маданият саякат байлыгы жана сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөдү. Ошондой эле өлкө жолу 101 линиясындагы 100 чакырымды Данша, Удаоя капчыгайы, Шинкун элдик конолгосу, Жинчаңюан лагери сыяктуу саякат байлыктарын түйүндү көрсөттү. Манас оодандык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Енбин мындай деди. Жумго саякат күнү кыймылы кесметине сөөнүп, Манас ооданы Данша көркү, Шалбанын кооз көркү, элдик сал сана маданияты сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыгына бириктирип, саякат кесип турпатын сызыл байытып, саякат тейлөө чөйрөсүн кылдаштырдык.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 Шинжаң айдаралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү 5-нчи айдын 25-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Үрүмчү шаарында өтөт. Жоспорлогон көргөзмө аянты 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шаарындагы 700 ашуун карахананы көргөзмөгө катышууга иликтирүүсү күтүлүүдө.
0: 5-нчи айдын 19-нчу күнү Жумго Шинжаң 18-нчи кезектүү Сайрам Көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана Жумго велосипед минүү, дене аракет саякат чогулушу, кум деңизи чогулушу, велосипед минип саякаттоонун башталуу жарышы Жым ооданы Муттар чөлү көрк районунда башталды. Мамлекет ичи сыртынан келген велосипед минүү чеберлери кум деңизине чогулуп, дөңгөлөктүү канат кылып, Шамалдын багыты боюнча менип, чөл торок арасында 7 күндүк дене тарбия салтанатын баштады.
1: 5-нчи айдын 18-нчи күнү 2026 жылдык бүт автоном райондук жумушчу кызматчылары дене аракет жарышы тик-так топ түрү, чечүүчү жарышы Боортал облусунда өттү. Жарыш 5-нчи айдын 22-нчи күнүнө чейин уланат. Бүт Шинжаңдан келген 35 өкүлдөр командасы 340 ашуун дене аракетчи жарышка катышат.
0: 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап, Үрүмчү аба жолу Үрүмчү Юулен Фужоу, Үрүмчү Ланжу Чаңшадан турган эки аба жолу каттамын калыбына келтирип, Үрүмчү Нанчоң Нанжин аба жолу каттамын тыгыздаштырып, Шинжаң менен жайкы татыл ташымалы бүйүр кызыткан саякат шаарлары арасындагы мейкиндик торундагы бир демчи тыгыз токуйт.
1: 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай мектептердин дене тарбия түрүнө окуучу кабылдоо кесиптик сыноосунун натыйжасын текшерүү системасы бүгүн 5-нчи айдын 20-нчи күнү саат 12:00 расмий ачылат. Ошол кезде сыноо берген окуучулар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына чыгып, өзүнүн натыйжасы жана ирээтин текшерсе болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алды узак

0: Телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби.

Ханхон фонд тухумунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Колун алмаштырып стыканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ханхоң фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулуштары Шинжаң Хотен аймагына селбик берүү жана куткаруу аптоунасын тапшыруу аземи Хотен аймактык эл доктурканасына да өткөрүлдү. Бул жолу селбик берилген заттык материалдардын жалпы наркы 24 миллион юандан ашты. Бүлөгө караганда бул жолу Хотен аймагынан орун очок алган негизин күчөйтүү саламаттык курулушу түрү куткаруу аптоунасынан 12 өз ичине алат экен. Күзөтүү тибиндеги жана 4 дөңгөлөк тарта турган типтеки. Чоң типтеки айланмалуу дарылоо аптоунасынан бирде. DR дарылоо текшерүү аптоунасынан 2 өз ичине алат. Ошондой эле сүрөт текшерүү, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмү сыяктуу түрдө дарылоо жабдууларынан 100 артыкты өз ичине алат. Ошону менен бирге жардам берүү Жөлөө районундагы бир доктуркананын негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү ары көз асыроо бочтугу курулушун жолго коюп көрүү курбатын калыбына келтирүү борборунан 2 селбик кылып куруп көз оорулары доктурларынын 6 ай кызматтан айырып тарбылай турган ары көзгө ак түшкөн ноокастардын операция каражатына жардам акча берет. Айыл шаарчалардын чукул куткаруу үйү жана кан тазалоо борборунун жабдууларын септөөнү колдоп кан тазалай турган ноокастарды дарылануу каражаты жардам акчасы менен камдайт экен. Негизги катмарын ультра доош толкуну, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүндөгү медициналык кызматчыларды 3 ай кызматтан айырып тарбиялоо менен камдайт экен. Кийин Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коому түр группасы дагы түштүк Шинжаңдын ар кайсыл жерлерине терең чөгүп, төрдү жалпыга нарыктуу түрлөрдүн жүзөлүш абалын нак майданда текшерип изилдеп, түрлөрдүн жолго коюлуусун мыкты илгери сүрөт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктарды түрмөгүбүздөн Хан Хонг фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Котенге кирди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле турмөгө бизде. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөгүдөй азыктык эсептелет деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн мамлекеттик эне сүтү менен бага үгүткүнү. Эне мээри бул өзгөчө күнгө ан сайын терең тартуу уланды. Көптөгөн киши аял төрөгөндөн кийин аябай алсыздап кетет. Дагы эле эне сүтү менен азыктандырганда ан сайын алсыздап кетет деп карайт. Иш жүзүндө эне сүтү табияттын жаңы төрөлгөн ымыркайларга берген эң баалуу белеге. Суюк алтын деп аталат. Эне сүтү менен багуу төрөттөн кийин бала жаткынын жерилүүсүн илгери сүрүп, жыныстык жолдон кан чыгууну азайтып төрөттөн кийинки канаанын алдын алат. Андан башка эне сүтү менен багуудагы эне менен ымыркайдын биригүүсүнө жардам берип, эне менен ымыркай ортосунда тыгыз байланыш пайда кылат. Эне сүтү менен багуунун пайдасы көп. Ымыркайларга салыштырмалуу эне сүтү эң жакшы азыктык эсептелет. Эне сүтү ууз сүт жана кийинки сүт деп айрылат. Экөөнүн азыктык курамы окшош болбойт. Ууз сүттүн түсү сус болуп, негизги курамы көмүртек суу бирикмелери дагы белок, суу, витамин жана мол минерал заттар бар болуп, ымыркайларды дене ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттар менен камдайт. Кийинки сүттүн түсү бир кыйла канык болуп, негизги курамы май болуп, ымыркайларды организм ажаттуу болгон энергия менен камдайт. Ууз сүттү бир канча мүнөт эле эмип болгонго болот. Кийинки сүттү бир кыйла узун убакыт эмүүгө болот. Эне сүтү азыктык менен камдоодон башка дагы ымыркайды өмүрдүн эң алгачкы мезгилиндеги иммун заты менен камдап, ымыркайдын ич өтүү тынык жолу жугумдануусунун алдын алат. Эненин төрөттөн кийинки 2-3 күн ичинде эмчегинен ажыралып чыккан сүт жаңы төрөлгөн ымыркайлардын алгачкы вакцинасы деп аталат. Эне сүтүндөгү мол иммун шарча белого А ымыркайдын чукул мүнөздүү ашказан ичек ооруларына чалдыгуу ыпырталын зор даражада төмөндөтө ала турганы ысбатталды. Андан башка эне сүтү менен багылган ымыркайдагы төмөндөгүдөй пайдалуу жактарга ээ болот. Нерв системасы жана акыл жөндөмүнүн жетилүүсүн илгери сүрөт. Демиги орусо, кулак жугумдануусунун алдын алат. Тиштин жетилүүсүн илгери сүрөт. Баралына жеткенден кийин эткелдик, рак орусу, бир типтүү диабет орусу сыяктуу оорулардын көрүлүшүн азайтат. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын көңүлдөгүндөй азыктык эсептелет? Биринчи, эне сүтү курамында шекер, белок, иммун заты, микроазыктык заты сыяктуулар мол болуп, май салыштырмасы ылайыктуу. Экинчи, соо бала эмизип жаткан эне ай күнү тошуп төрөлгөн баланын нормал өсүп жетилүүсү үчүн зарыл болгон негизги азыктык зат, энергия, суюктук мөлчөрү менен камдай алат. Качан сүттөн айрылса бир кыйла ылайыктуу болот? Азыр ар кайсыл мамлекеттерден ымыркайларды уландоо эне сүтү менен багуу сунушу окшош эмес. Көп сандагылары ымыркайларды 12 айлык болгондо физиологиялык абалда эне сүтүнөн айрылсун сунуштайт. Эне төмөндөгү ооруларга чалдыккан болсо эне сүтү менен багууга болобу? Биринчи, эне HIV менен жугумдануу оорулар, мисалы өнөкөт бөйрөк сезгеничи, диабет оорусу, жаман сапаттуу өсмө, рок оору, талма оорусу же жүрөк жөндөмү толук болбостук сыяктуулар болсо бала эмизге болбойт. Экинчи, бала эмизип жаткан эне чукул мүнөздүү жугумдуу ооруга чалдыкканда сүтүн сыгып чыгарып дезинфекциялагандан кийин эмизүү керек. Үчүнчү, чоң үч

Filos болгон энелер бала эмизсе болбойт. 4. Эне бийтипти боор сезген ичинде өнөкөт алып жүрүчү болсо, ымыркай төрөлүп 12 сааттан кийин жогору өнүмдүү иммун шарча белого HIG жана HPV вакцинасын эмдетип эмизсе болот. 5. Эне тиберкулез оорусу менен жугумданып дарылоо аркылуу клиникалык оор белгилери көрүлбөгөндө уландуу эмизсе болот. Эне сүтүнүн жетерлүү жеместигине кандай өкүм кылабыз? 1. Ымыркай 24 саат ичинде аз дегенде 8 жолу эне сүтүн эмүү. 2. Эне сүтү менен багылып жаткан мезгилде жуткан доошун тыңшоо. 3. Ымыркай аябай жашоо күчүнө ээ болот. Булчуңдарынын серпилгичтиги нормал, терисинин түсү соо болот. 4. 2 жолку эмиз аралыгында ымыркай аябай канааттан кандай көрүнүш? 5. Ымыркай 24 саат ичинде 6 тал жалаяк жаан сайын көп, жалаякты нымдуулаштырса, сейдик түсү сус болот. Чоңдарат 3 жолунан 8 жолуна чейин болот. 6. Ымыркайдын салмак уланды артып орто эсеп менен күнүнө 18 граммдан 30 граммга көбөйү. 7. Эне эмизүүдө мурда эмчеги чыңкалып калгандай сезинүүсү мүмкүн. Эмизип болгондон кийин эмчегинин жумшагынын сезинүү. Аралашуу азыктандырууда байкас кыла турган иштер. 1. Эне сүтү алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруу. Алды менен баланы эне сүтү менен багуу. Баланы эмизип эмчекти толук бошотуу. Эгер жетерлүү болбосо дагы азыраак сүт же башка сүт түшүмдөрүн берүү. 2.

күттін бергенде фолик кислотасы толуктоого байкас кылуу керек. Сүтүн сактоо. Биринчи. Азыктык, идиш аяк, суунун тазалыгы, тазалыкка кепилеттик кылуу ымыркайлардын жугумдануусунун азайтуунун ачкычы. Азыктык даярдоодо мурда идиш аяктарды дезинфекциялоо. Эмчекти таза жууш, кол жууш, тамакты убагында жасап, убагында жеш керек. Аш кылган азыктыктарды муздаткычта сактоо. Кайта жегенде ысытып булганунун алдын алуу керек. 2. Көрсөтмөгө катаң моюнсунуп, рецептүү сүттү даярдап, сүттү

алат. Ашказан ичегенин жүгү гана булгануусун азайтуу, ымыркай артыкча көп суу же мөмөчүрөсүн берүүдөн сактануу үчүн ымыркай күндө 6-7 жолу кичикти арат кылса, суунун кабылдануусунун негизине жетерлүү экендигин билдирет. Экинчи, суу ичүү мөлчөрүндө жеке айырма болот, зор даража ажатсыз. Мисалы зордоп берсек болбойт. Үчүнчү, балдардын азыктыгы чоңдорго жакындашып калат. Айрыкча жай мезгилинде ылайыктуу суу ичсе же мөмөчүрөсүн ичсе болот. Төртүнчү, балдардын табитине таасир көрсөтүүдөн сактануу үчүн тамактан бир саат мурда суу же мөмөчүрөсүн ичирбестик керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн эне сүт өмүр кайлардын эң көңүлдөгүндөй азыктык эсептелет деген сабатты айтып бердик.

Берибизди улан табыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол сол колу менен стиканды алып бир стикан суу ичөө. Чоң мээ уландуу дүйлүккөндө анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй аракеттерди аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүргөнгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинсеңиз ары азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башка инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңош түркүмдө көзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025-жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвей Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылушы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

баскыч кыймылды баштоо азем болуп 5-айдын 22-чү күнүнөн 26-чү күнгө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш бенк дубанынан 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Бенг Туанун 2-шы катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга көчө тилки райондорго, Күрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш айдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6-айдан 9-айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027 жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Көркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштайма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана Жүнгү опера бий журту, Борбордук опера театр кынасы, Борбордук улуттар оркестри үйрмөсү, Жүнгө көмүргөн көркөм өнөр үйрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогуу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара тоюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштүү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, Көрүк району жана Көчө райондорун каптап майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш жайдырууга түрткү болот, ары 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20 миңден ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш жайдырылды. Интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

0: Чунхва маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü

AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз уланта азардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча 19 түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча тоноштуркумда 20 типик мисал тандалды. Синжан

Калган адамзат конуштанган байрак урандорду сакталып калган бирден бир ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу Петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган Петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдүү окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жүнгү экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Кумул Ярдан Дах Айдау Көрүк районунун тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучюй мындай тааныштырды. Учурда Көрүк районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жол тору жана Тоңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. Алты куткарып жардам берүү тейлөө ордугу өйтүп тургузулду. Көрүк району Дүңхуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл ленияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талада кону, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширен түнк саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талаада кону тойноо тейлөөсүн жалпы этке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Ийлоң журту сапаттуу маркесин мерчиктеп, Көрүк району Ийлоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдөө үйрөнүү тоюнуу сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдөө үйрөнүү коллективи 10,000 адам реттен ашты. Көрүк районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30,000 адам реттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300,000 адам реттен ашты. Кумул шаардык ажайыпкананын башчысы Янфан мындай тааныштырды. Тянышанын Кумул Петрозаврун Жүнгү илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ван Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Кумул дүйнө боюнча Петрозавр таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул районду орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир Петрозавр жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион Петрозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тоногуч үч өлчөмдүү стролог сакталган Петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илимий саласындагылар жагынан Петрозавр изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

Берүүбүз уланта азырдактуу огармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздөй, Шинжаңдын мамлекет боюнча тунугуч көмүр химия өнөр жайты өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоролушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжок Өзүү абдынын областык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү, көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илимий коом жагынан расмий жарыяланып жолу коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Дондун тааныштыруусунча, бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп, Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл, төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып, мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү, көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми, көмүрдү коксташтыруу, көмүрдү газдаштыруу, көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып, жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20 ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү, технологияны асылдаштыруу, алдыңкы техниканы колдонуу, санарыптуу акыл идиректештирүүнү өзгөртүү, кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу, көмүртек кычкылдан пайдалануу, арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап, мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жол коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп, акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси, көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп, колдоо тизмесин айкындаштырып, энергия өнүм өлчөмүн бекитип, жол коюу колдонмосуна биргелештирип, керкана акча мамиле аппараттары, үчүнчү жак аппараттарынын жумуш тартибин эничкелештирип, өтүнүч берүү материалы, текшерүү маңыздуу түйүнү, маалымат ашкерелөө, опурталтын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып, акча мамиле аппараттарын көрө ала турган, иштете ала турган, жүзөлөштүрө ала турган кылып, керкенларды маалымдай ала турган, карыз ала турган, тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдүү жарыялануусун кезметтеп билип, өкмөт акча мамиле аппараты, керкана, үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып, тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдүү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардат ормандар берүүбүздү улантабы, статыктуу атар түрмөгү үздү 2025-жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүн Вэйжүндү тааныштырабыз.

5-нче айдын 3-нчү күнү Синжан Комол Номдо Кара Боорон чыгып, жардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанхуй кеништери чектүү шектеги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнбей Жүн эле. Сүнбей Жүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжан Комолдагы номду кум бороон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилдүү курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе барганга чейин баары жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгачкы арымда көрүлүүсүнө чейин Сүнбей Жүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнбей Жүн Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепти бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жаткан болуп, Комол Ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сону түйүп, журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып, 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу Номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнбей Жүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп, чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаңы учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнбей Жүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталог өткөрүп, устазы Суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнбей Жүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү Суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана ретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шарчап алуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнбей Жүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал Суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү Нак майданда болсо, кечте кесиптик мектептерди көрдү. Үстү ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшихуй үстү ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнбей Жүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39,832,900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78,52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47,234,000 тоннага жетип, 52,39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилети кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнбей Жүн дагы адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара болит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшихуй үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуру ачылып, пайлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнбей Жүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнбей Жүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып, болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон 10 канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнбей Жүн коллективти баштап, мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кен районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөө дарысы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды.
Сүмбөй жүндагы чөйрө кургоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө кургоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды. Бирок Сүмбөй жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экен. Кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган он озот устаз катары Сүмбөй жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суу саңбага окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстө кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтурушуна жол койбой, аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмөскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БМ группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пэншен Сүмбөй жүнгө баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай дагы бир түрдүү позиция. Көмүркөн кызматын иштөөдө мыккак уруху болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сүмбөй жүн көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү байшыху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 чит орунун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда кийин районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүмбөй жүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймыккайландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша аттуу үйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: айдын 20-күнү күнгө шаршемби.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле дайра үрөнүнүн чыгыш бөлүгү, түштүк бөлүгү, Алтай аймагынын чыгыш тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүк тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда кар аралаш жаан же кар жайт. Мында эле дайра үрөнүнүн түштүгүндөгү тоолуу райондордо, Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондордо, Кызыл Суу областынын түштүгүндөгү тоолуу райондордо, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө жээн нөшөрлөп жайт же кар жайт. Алтай аймагы Санжоо областынын чыгыш бөлүгү Турпан шаары Комул шаарында 6 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунда 5-6 балл кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Өткүнчү бороон 9-10 балл. Түштүк Шинжаң ойпоту чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда боз түшөт же кум бороон көрүлөт.
0: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп артынан булуттанат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону уландуу жылыштатып, Тактамакан чөлүнүн жашыл шарапасын ан сайын карың токуп, ан сайын бекем байлады.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 11-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 57 болду.
0: Автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү орунтуу маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улашыш айдырып, мүлк башкаруу тейлөө сапатын жогорулатты.
1: Саякаттын туумандуу мезгили келип, автоном районубуздун жер жерлериндеги көрк район, көрк түйүндөрү саякат түшүмдөрү менен камдоону уландуу молуктурду.
0: Шинжаң футбол ашаандар ажалдар бирлешими жарышынын кут буюму Тоң-тоң менен Шиншиндин айкели үрүмчү чоң базар жөөчөндүргүчөсүнөн орун алды.
1: Сайрам Көлү көрк району 5-чи айдын 20-чи күнкү үйлөнүүнү каттатуу шарданын отурлап алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Баш Жи Шижинпин Жаңгырда арасында мамлекет жерин жашылдандырууну жылыштатууда сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө ан сайын маани берип, өстүрүү менен башкарууну орток кармап, экология менен кесипти орток илгери сүрүп, адам менен табигаттын орток жашоосун ишке ашыруу керек деп баса көрсөткөн. Башчуучунун табыштоосун эстеп экем сактап, Шинжаң Тактамакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүнө үйрүлүп, жашылдыкты кеңиртүү, жашылдыкты гүлдөнтүү, жашылдыкты коргоону улдандуу жылыштатып, жээгин бекитүү жетишкендиктерин бекемдеп, коргоо кеңдигин кеңиртип, кесиптин берекетин жогорулатып, жашыл шарпан ан сайын тыгыз токуп, ан сайын бекем байлап, ан сайын алдын алып коргоо берекетине ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Тактамакан чөлү Лопнур ооданынын чөңгү салуу районунда курулуш иштөө жумушчулары тамчыратып сугаттуу куур торун төшө, Лопнур кендири майсыларын көчүрүп эгүү менен карбарас болду. Лопнур кендири кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу, кум бороонго карыштыруу, ылайыкташуусу күчтүү табигый артыкчылыкка ээ болуп, Тактамакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн кулашыш айдырган 3 жылдан бери Лопнур ооданы Какыр чөлдө өсүүгө ылайык келүүчү сапаттуу карыштыруу сортун тандап чыгып жетиштирип, калыпка түшкөн эгүү техникасы өлчөмүн түзүп чыгып жакшыртып, чөл районунда Лопнур кендирин өстүрүп, катарга кошулуу салыштырмасын 80% жогорулатты. Быйыл жергилик 20,000 моо чөлдө Лопнур кендирин эгүү аянтын жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Шинжаң, Чычуаң, Каңдоң айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфаң мындай деди. Лопнур кендирин өстүрүп, сөксөл, бадал өсүмдүктөр менен бириктирүү формасында бороондон сактанып, кумду туруктуулаштырабыз. Чөп каша бороондон сактанып, кумду туруктуулаштыруу ролун көрсөтөт. Бийик кум тосмосу бороондун тездигин акырындатууну көрсөтүп, өстүргөн өсүмдүк жамынчыларыбызды коргойт. Илим техника аркылуу кубат ыйгаруу кумду жөнгө салуу эрежесин өзгөртүп, жаңырык жараткан техникалар кумду жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Хотен аймагында бейдоо жол баштоо системасы септелген машиналар иштетүүгө кириштирип, 5 секундта эле бүртүп майсаны төбөктү. Аксуу аймагы Бай ооданында кумду жөнгө салуу керканасы иликтеп чыккан терең тайыз арык менен алмаштырып сугаттуу аргасы көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасын эселетүүнү ишке ашырды. Байчың Юшин дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Хорен мындай деди.

0: Да. Былтыр катарга кошулуу салыштырмасы 30-40 пайыз болгон эле, быйыл катарга кошулуу салыштырмасы негизинен 70-80 пайызга жетти. Анткени бир жылда топурактын сорту жакшыланды, суу жер семирткичти бир толкулаштырып, тамчыратып сугаттоо катарга кошулуу салыштырмасын жогорулатты. Аптыным райондук малия аржылы 1 миллиард юан атай түрү карчысын орундаштырып, кумдун алдын алуу кумду чөңгү салууга иштетүүчү жер боюнча коргоого тиешелүүлөрүн толук коргоп, кең казуу даражасында ар литри 2 граммдан жогору болгон жер асты суусу көрсөткүчкө киргизилбеди. 2024 жылы кумду чөңгү салуунун 9 түрдү саясатынын чыгарылуусу жер жерлердин кумду чөңгү салуу кайратын ашырды. Ошондой эле жашыл шарапанын токулуусун ансайын тездетип, ансайын берекетке ээ кылды. 2025 жылы Такламакан чөлүнүн жээгинде 2024 жылдагы жээгин бекитүүнү бириктирүү негизинде жаңыдан кеңейткен жээги 9 миллион 380 миң моодан ашып, жээгин бекитүү кеңдиги 110 метрден 7500 метрге кеңейди. Ар бир туташкан жашыл калкан сары кумду бекем бекитти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айрым-айрым 12,13 мм жана 5,15 мм көбөйүп, топо чаң аба ырайынын көрүлдүү чыштыгы улаандуу төмөндөп, тек Креев ауданынын бир жылдагы топо чаң аба ырайы күнү 50 күндөн ашуун азайган. Кереев ауданы Ойтогурагайлы Исил уулгун кыштагынын кыштак тургуну Меңдисахан Абдулла таасирденип мындай деди. Азыр жашылдык барган сайын көбөйүп, шамар азайып, кумдагы азайды. 2024 жыл Меңдисахан айылдаштары менен роза өстүрүп, 3046 километрлик Такламакан чөлү Кереев ауданында жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чөлдүн жээгинде колтурган розалар жана 30 түрдөн ашуун чоң иче чөп таарлар, бадал өсүмдүктөр, сөңгөктө өсүмдүктөр, дары материалдарынан турган ыстыроодук коргоону торун жаратып, коргоону алкагынын караңдыгын эң алгачкы 100 метрге жетпөдөн 3057 метрге кеңиртти. Ошондой эле көпчүлүктүн кереш артурусундагы жашыл банкиге айланууда. Меңдисахан Абдулла мындай деди. Азыр базар баасы боюнча эсептеген, быйыл бир мо жерден 9000 юан кирече киргизүүсүндө маселе жок. 2025 жылы Шинжаңдын кумда өсүүчү экономикалык эңдеринин жалпы аянты 10 миллион 800 миң моодон ашып, жалпы өндүрүш наркы 29 миллиард юанга жакындаган. 300 миңден ашуун халык туруктуу жумуштанып, киреши артурун ишке ашырды. Быйыл Шинжаңдагы 3 түндүк элемта токой курулушу боюнча жөнгө салуу милдетинен 10 миллион моодон ашуунду бүтүрүүнү пландады. Мында 1 миллион моодон кем эмес токой жетиштирет. Жазда 675 600 моону 39 миллион 407 400 түп көчөттү бүтүргөн. 15-5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк элемта токой курулушу чабуурун жакшалтып барып, 3 чоң белги менен өздү чабуулда чечүүчү жеңишти колго келтирүүнү түрткү ортого коюлду. Шинжаң 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн негизги кумбороон оозун жашыл калканын 1000 метр ал түгүл андан да карыңдатууну пландап, бүт Аптыным райондун токой менен капталуу салыштырмасын 5,96% жеткирип, түштүк Шинжаңдын боз түшкөн күн саны 30% жогору азаят. Ошону менен катар кум кесибин зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соокуруу Чабуул районундагы дыйкан малчылардын киши башындык кирешеси бир эсе ашат.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 11-чи түркүмдөгү калыктын арыз дат маалымдоо делосунан 57-ине түйүндүү көөн бурулган 5 делону тапшырып алды. Мында 48-и телефон аркылуу маалымдалган, 9-у кат аркылуу тапшырып алынган. 57 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, Илагазак автоном областыныкы 6, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Санжы Хойзу автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Аксу аймагыныкы 3, түйүндүү көөн бурулган дело 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 1, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Борталаа Моңгол автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 23, ызычуудан булгануу делосу 9, катуу таштандылардан булгануу делосу 8, экологияны бузуу делосу 4, суунун булгануу делосу 4, башка булгануу делосу 9. 5-айдын 20-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 11 түркүм ирээт 518. Түйөндүүгө мурулган дело 32 болуп, мында телефондо маалымдалганы 454, кат аркылуу маалымдалганы 64. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 11-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 2-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 42 болуп, мында 4-ө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүнүн ашкере абал жадыбары коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур Автоном райондук эл өкмөт тоору жайыттан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 19-чу күнү түштөн мурда Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдердеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктө, экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, жогору даражалуу азык-түлүк кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, саясий натыйжа ким үчүн тургузулат деген саясий тургу, кандай саясий натыйжа тургузуу керек деген нарк багыты менен эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузулат деген иш жүзүндүк натыйжа өлчөм сызгычын төп кармап, чечкин түрдө үйрөнүү ой жүгүртүү колдонууну жалгаштырып, билим үйрөнүү ишеним жорук бирдейлештирүүнү ишке ашыруу керек. Маселелерди текшерүү жана чогултуп түзөөнү бир толку жылыштатып, Борбордун кыдырып текшерүүсү чагылдырган сунуштар боюнча түзөө, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосун бүтүрүү, карыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чогултуп түзөө, чогулган арыздат делолорун чечүү сыяктуу кызматтарга бирлештирип, маселени түбүнөн түзөө, ийине жеткире түзөөнү тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Нак маалында түзөө менен узун мезгил тургузууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, түзүм катмарынан жылчыктарды тосуп, себетти бекем токуп, дайымдуулашкан узун мезгилдүү берекеттүүлүгүн ишке ашыруу керек. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Быйыл болсо Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жыл башында аргайсы нишан милдеттерди бекитип, убакыт жарымдан өтсө, милдеттер дагы жарымдан өтүү, жыл бою тейлөө талабы боюнча экономиканын туруктуулукта жакшылануусу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түртмөктөө керек. Малчылык боюнча 9 тароо саясатын тескеп кылдаштырып, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңде иш кошууну жакшы кармап, айыл чарбада желени узартуу, желени толуктоону түртмөктөө керек. Берекеттүү каржыны күчөп кеңиртип, түйөндүү аймак, облас, түйөндүү сала, түйөндүү карканаларга кадала карап, жоопкерчилик боюнча жумуш бөлүштүрүүнү бекемдеп чыңдап, ан сайын көп чыныгып, буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Жаң энергия түрү эсептөө курбаты түрүнүн каржы салууну тартуу ролун көрсөтүп, үймүлүк базарынын жашоо күчүн чыйралтып, түрдүү каржы салуу түрүнүн эрте берекети көрүлүп, эрте орун алуусун түртмөктөө керек. Нефит, табигый газдын запасын арттырып, түшүмүн ашырууну сызыл жылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу курбатын жогорулатып, түстүү металл саласынын артыкчылыктуу өндүрүш курбатын кое берүү керек. Керектөө жардамы салынмай эпкинин арттырып, маданият саякат кошулган, керектөөнү илгери сүрүү кызматын арттырып, агым мөлчөрү кызуулугун керектөө

0: түртмөктөө керек. Тежарат соода чөйрөсүн күч сала жакшылап, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу төйөндүү топтун жумуштануу кызматын жакшы кармап, калктын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин чечүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжанга айгарган мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратуудай стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, арлут калкын жакын жерде жумуштануу, уландуу киреши арттырууга баштоону азык-түлүк кесиби өнүгүүсүндөгү зарылдын зарылы кылып, кесиптин жогору даражалашкан, жашылдашкан, маркелешкен, өлчөмдөшкөн тип өзгөртүүсүн бачымдатып, азык-түлүк кесиби аркылуу бакмачылык, иш кошуу кесиби, зат жүгүртүү кесибинин жалгашып аракетке келип өнүгүүсүн алга тартуу керек. Желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү бачымдатып, азык-түлүк, жашыл мөмө жашылча, жүзүм арагы, өзгөчө сүтчүлүк сыяктуу түйүндүү кесиптерди жетилдирип күчөтүү керек. Азык-түлүк импорт-экспорт соодасын шыдырлаштырып, эл аралык базарды бачым ачып кеңиртип, Шинжандын жогору даражалуу азык-түлүктөрүнүн сыртка чыгуусун түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бара. Бүгүн 5-нчи айдын 20-нчы күнү аптанын абройунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйыны Үрүмчүдө биринчи жалпы жыйын өткөрдү. Аптанын абройундук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул жыйынды башкарды. Туруктуу комитет курамындагылардан 53 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген адам санына ылайык келди. Жыйында аптанын абройунда 14-нчү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйын каралмасы доошко коюлуп кабылданды. Аптанын абройундук мүлк башкаруу низамын түзөтүү алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүү нускасы, аптанын абройундун пахта сапатын илгери сүрүү низамынын алгачкы долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптанын абройундун жогору ылдамдыктагы таш жол низамынын алгачкы долбоору, аптанын абройундун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоорунун түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоору жөнүндөгү түшүндүрмөсү тыңшалды. Боортара Муңгул аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Боортара Муңгул аптынын областык эл курултай туруктуу комитетинин иштерди талкуулоо эрежеси, Байынгулдун Муңгул аптынын областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоо сунган Байынгулдун Муңгул аптынын областык эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими. Кызыл Суу Кыргыз автономия областыгы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Кызыл Суу Кыргыз автономия областынын орто майда керканалардын акчасын жана дыйкан жумушчуларынын баянасын кечиктирүүнүн алдын алуу жана чөнгө салуу низамы карап чыгып текшерилди. Аптанын абройундук эл өкмөттүн 2025 жылы аптанын абройундун жергилик өкмөттөрүнүн насыяны башкаруу абалы, аптанын абройундун даарылоо камсыздоо кызматы абалы, аптанын абройундун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нышанын аткаруу абалы жөнүндөгү доклад тыңшалды. Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин закон аткарууну текшерүү группасынын аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынан законду көзөмөлдөөнү күчөтүү кызматы жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклады тыңшалды. Аптанын абройунда 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докладды тыңшалды. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иш түрлөрүнүн түшүндүрмөсү тыңшалды. Аптанын абройундук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудураларынан Ваң Миңшан, Ли Нинпинг, Дилшат Кадыркан, Пиң Шинлай, Ваң Гуоха, Мамтимин Кадыр, Әнуар Турсун, Соң Яжүн, Башкатчы Ваң Жиан жыйынга катышты. Аптанын абройундун орун басары төрагасы Пэнши, аптанын абройундук жогору даражалуу эл сот мекемесинин башчысы Дилшат Сайым, аптанын абройундук эл прокуратура мекемесинин башчысы Кау Жиминг, аптанын абройундук ревизия комитетинин жооптуусу катарлуулар жыйынга сырттан катышты.
0: Станциябыз кабары. Бүгүн 5-нчи айдын 20-нчы күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-нчи жолку жыйыны жабылды. Жыйында жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жоңку алуутуу ортак толкуу курулушун жылыштатууну талкуу темасы кылып өкмөт иштери терең кеңешилди. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин манабыларды баса көрсөттү. Экини бектүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин аткаруудай саясий бийиктикте туруп, баш шуже Ши Жинпингдин жумха алуту ортук толку таанымын бекем уютуу жана жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең ичке өз.

0: түштүрүп, жаң өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, идея менен аракетти баш жүйөнүн зарыл сөздөрүнүн руху менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары менен чечкин бирдейликке келтирип, автоном райондук парткомдун талаптары боюнча саясий кеңештин атайын кеңешүү аппараты ролун жетерлүү көрсөтүп, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюу, жоңку алуутуу ортук тулкусу курулушун жылыштырып тату үчүн акыл парасат жана күчүн кошуу керек. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрүлүп, кесиптерди өнүктүрүү жана жумуштандыруу кызматындагы кыйын түйүн, бөгөттүйүн, бүйүр кызыткан маселелерге кадалып, милдетти астайдыл аткарып, акыл кеңеш берүү жана ортук таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын чымырканып жогорулатуу керек. Өкмөт иштерин терең кеңешип, ар улут ар сала мүчөлөрүн уюмдаштырып, жаңыдан күлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу сыяктуу түйөндүү салаларга кадалып, текшерип, изилдөөнү кулаш жайдырып, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жакшы чараларды топтоо керек. Демократиялык көзөмөлдөөнү күчөтүп, чарба жаратууну жөлөп, колдоо сыяктуу саясаттардын аткарылуу абалын сызыл, из кубалоого үйрүлүп, жумуштандырууну жылыштатуу дагы түрдүү саясаттардын алды менен орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө демөөр болуу керек. Идея саясий жактан жетектөөнү күчөтүп, негизги катмарга ичкерлей барып үгүт лекция сүйлөп, жумуштандырууну туруктандыруу, ынтымакты илгери сүрүү, жоңку алуутуу ортук толкуу курулушун жылыштатуунун күчтүү бирикме күчүн топтоо керек. Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйынынын рухун терең изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, эл саясий кеңешинин саясий уюмдук ролун, акыл көрсөтүп өкмөт иштерине кеңеш берүү ролун, көңүлдү уютуп күчтү топтоо ролун, өзгөчө демократиялык форма ролун, ар улут ар сала мүчөлөрүнүн негизги тулку ролун ансайын жакшы көрсөтүүдө бүт зээни менен күчүн жумшап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын ансайын кемелдүү жакшы иштеп, жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн кеңири түрдө эл көңүлүн, ортук таанымды, акыл парасатты күчтүү уютуу керек. Жыйын жабылгандан кийин борбордук улуттары даашөөсүнүн профессору Ян Шүй Эй сунуш менен жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуу назариясы жана иш жүзүндүүлүгү деген темада лекция сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагалары Ян Ёң, Абдыркып Төмүр Нияз, Азиз Муса, Леохуй Жүн, Пу Сюэмэй, Шүшен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпылкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Жакында автоном районубуз мүлк башкаруу тейлөөсүндөгү көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу аракетин жалпы бетке улаш жайдырып, мүлк башкаруу тейлөөсү чооругун дагы бирдемжиги калыпташтырып, тейлөө сапаты даражасын өстүрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жүнүнгө барын угасыздар. Автоном райондук турак жай камсыздоосу жана үй коопсуздугу тейлөө борборунун жоопчусу Лей Куанжио бул жолку аракет 6 чоң жактагы 19 жөнгө салуу зарыл түйүнүн камтыганын тааныштырып мындай деди. Турак жай конушунун үй мүлк тейлөө сапаты, баасы менен шай келбөө, үй ээлеринин жалпылык кирешени ээлеп алуу, ремонт куруу карызын башкаруу иштетүү калыптуу болбо, жалпылык жабдуу шаймандарды асыруу ылайыгында болбо, турак жайлардагы көнөө лефттердин маарында жаңылоо сыяктуу маселелерге чатышат. Алтынчы айдын этегине мурда бүт автоном райондогу Одан шаар райондук турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары караштуу райондогу конуштарды жалпы бетке каптатууну сыдырата текшерип, аймак, облас, шаар даражалуулар караштуу райондордогу арыздануу мөлчөрү алдыңкы 100 конуштун ичине кирген конуштарды түйүндүү түрдө жалпы бетке сыдырата текшерүүнү улаш жайдырып, сыдырата текшергенде байкалган маселелер ошондой эле журтчулук чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерди дароо текшерип дароо түзөттү. Бул жолку аракет дагы мүлк башкаруу тижаратынын жаңы үлгүсүн куруу жөнүндө иликтеп, мүлк башкарууну жөнгө салуунун узак берекеттүү механизмин куруп, журтчулукка эшик алдындагы өзгөрүнү чыныгы сезиндирет. Лей Куанжиу мындай деди. Биз катыштуу тармактар менен бирге 8-нчи айдын этегинен мурда негизги кытмар партия уюмдарынын жетектөөсүндө тургундар комитети, мүлк ээлери комитети, мүлк башкаруу тейлөөсүн шайкештирип жүрүштүрүү жаңы үлгүсүн тургусунун саясат чараларын изилдеп түзүп чыгып, турак жай конуштарын жөнгө салуу бирикме күчүн калыпташтырууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге мүлк башкаруу тейлөө сарасынын ишенимдүүлүгү

0: үн башкаарын күчөтүп, иш энемдүүлүктү баалоо натыйжасынын мүлк башкаруу тейлөө эрканаларын тандап сунуш кылуу сыяктуу алкактарда колдонулуусун күчөтүп, кесипте жакшыларын тандап, начарларын калтырууну түртмөктөйбүз.
1: Учурда мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол түрү бачым курулуш кылууда. Азырга чейин курулуштун илгерилөө эпкини 76% жетип, туруктуу мүлккө салынган каржыдан 9 миллиард 40 миллион юанды бүтүрдү. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жолунун тизгиндөө мүнөздүү курулушу Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннелинин курулуш нак майданында машиналар гүрүлдөп, жумушчулар шашылыш жумуш иштеп, тоннелдин оң сол негизги үңкүрү жана параллель үңкүрүн казуу кызматы токтоосуз алдыга илгерилеп жылыштады. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лё Юйшиң мындай тааныштырды. Батыш Тияншан өзгөчө узун туннелинин жалпы узундугу 15,7 километр, эң чоң көмүлүү тереңдиги 2365 метр, дүйнөдөгү көмүлүү тереңдиги эң чоң жогору даражалуу таш жол туннели болуп, ошондой эле мамлекет ичиндеги туңгуч мөңгүдөн туурасынан кесип өткөн биринчи даражалуу таш жол туннели саналат. Ага оң сол негизги үңкүр кошулган, параллель үңкүрүнөн турган 3 үңкүр казуу долбоору колдонулган. Азырга чейин туннелдин параллель үңкүрү жалпы 5,6 километр казылды. Моңгол көрө Онсуу таш жолунун жалпы узундугу 232,7 километр. Батыш Тияншан өзгөчө узун тоннели кош багытта 4 автоуна жолу бар, биринчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалуудан башка. Калган жол бөлүктөрү кош багытта 2 автоуна жолу бар, экинчи даражалуу таш жол өлчөмүндө жасалат. Учурда 1400'ден ашуун курулушчу түр нак майданында бачым курулуш кылууда. Жол негизи курулушун бүтүрүү салыштырмасы 96% жетти. Көпүрө сүңгүч курулушу дагы акырлашып калды. Мамлекет жолу 219-чу линиясы Моңгол көрө Онсуу таш жол курулуш түрү кол башчылыгы ордунун орун басар кол башчысы Жо Йилей бүт линиясы 2027 жылы курулуп бүтүп автоуна каттоо пландалганын тааныштырып мындай деди. Шинжаңда Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир таш жол көбөйөт. Кулжа шаарынан Аксу шаарына чейинки автоуна аралыгы 440 канча километрге кыскарып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын зор даражада жакшылап, түштүк түндүк Шинжаңдын өз ара байланышып өз ара карым каттоосун дагы бир демжий түртмөктөйт.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Аптыром районунун жер жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү саякат түшүндөрү менен камдоону моруктуруп, саякатчыларды мокуму гана саякатта ойноо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эм станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. 5-айдын 19-чу күнү түштөн мурда Дөөрбүл жана ооданы Марал суу шаарчасынын Жабыркайжан кыштагындагы Уусуз Көкнар жылгасында Уусуз Көкнар Гүл деңизин жайбаркат сейилдөөнү негизги тема кылган негизги темалуу маданий саякат кыймыл алып барылууда. Жер жерлерден келген саякатчылар Уусуз Көкнар жылгасынын кооз көркүн көрүп, ыр бий номурлары, мамлекеттин өнөгөлүү шийчү театры сыяктуу тартымдуу көркүмүнөр номурларынан үзүрдөнүштү. Кыймыл нак майданында дагы пат берек учуруу, сүрөткө тартып көрүнүш алуу, ач тамак таамдарга болжош сыяктуу үч чоң өзгөчө район тургузулуп, саякатчылардын саякатта ойноп туюнуусун байытты. Саякатчы Шү Иңшин мындай деди. Көрүнүшү абдан кооз экен, көркөмүнөр тобу алып келген номурлардын сапаты да абдан жогору экен. Нак майданда дагы пат берек учуруу, даака кырып сүрөткө түшүү, чүйгүн таамдарды татуу сыяктуу кыймылдар бар. Абдан мол мазмундуу экен. Текез ооданынын Тайжи 8 аянтында ар күнү саат 10 ашканда 8 тамгалуу шаарды ачуу аземи өткөрүлүп жоондоп саякатчыларды эликтирет. Добулбас үнүнө коштоп артисттер майданга чыгып, Тайжи машын машыгуу боюнча оюн көрсөтүү, бактылуу сыяктуу кыймылдар биринин артынан бири чыга келет. Жер жерлерден келген саякатчылар камера менен тартымдуу көз ирмемдерди эстелик алышат. Хэнандык саякатчы Чан Шуяң мындай деди. Баятан оюн көрдүм. Бул жердекилер абдан меймандос экен, ошондой эле көрүнүшү дагы абдан сонун экен, дагы өзгөчө экен. Текес оодандык 8 тамгалуу шаар тижаратынын жүргүзүүчү чак Шинжаң Чаңминг Доор саякат илим техника чектүү шериктиги түнкү шаар оюн коюу бөлүмүнүн жооптуусу Патима Нурбакыт кабарчыга мындай деди. Биз шаарт ачуу аземидеги оюн коюунун ички алкактарын сызылгылдаштырып, аземдин үзүр берүү мүнөзү жана маданияттын тартымдуулугун үздүксүз жогорулатып, дайымдашкан жогору сапаттагы маданият саякат кыймыл аркылуу саякатчылардын саякатта оюна туюнусун боруктурабыз. Жакындан бери Мори ууданы Эгинбулак айылынын Юэлянди кыштагы, Сайзыгуо кыштагы сыяктуу жерлерде мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнгөч өзгөчө дыйкандарча сайран жайда андарын татып адепке айыл кыштактын кайнаган турмуш маанайын чери жазылганча туюнушту. Саякатчы Ван Мэйя мындай деди: бул жердеги тоону капталдай салынган жолдун эки жагындагы кооз көрүнүш жана жөрөлгөлүү кыштактар мени абдан таң калтырды. Айрыкча Сайзыгуонун көркөмүнөр устат кыштагы, ары айыл кыштак салтын сактаптыр, ары маданият жытына толгон. Жакында Мори ууданы Эгинбулак айылы Шинжаңдын ич сыртындагы бир канча саякат кооперативи өз автоуна айдап саякаттоо коомдору Тара клубу сыяктуулар менен кызматташып, саякат кайнары жолдорундагы бирдемди кеңиртип, асыл саякат линиясы жана маданият туюну түрүн алып чыгып, айыл кыштак саякатын ордун көтөрүп, даражасын өстөрүнө түртмөктөмөй болду. Мори ууданы Эгинбулак айылдык парткомдун орун басары шуучуси, айыл башчысы Кучен Тао мындай деди: Юэляндинин жөрөлгөлүү кыштак конуштары, Сайзыгуо көркөмүнөр устаттары кыштак конуш сыяктуу сапаттуу байлыктарга сөөнүп, негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, тээлөөнүн сапатын жогорулатып, чымырканып, тоо аралап саякаттоону Мори ууданынын айыл кыштак саякатынын алтын маркесине айландырабыз.
1: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жаршы өкмөт жаккут буюму Тоңтоң жана Шиншин Айкели жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнөн орун алып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды дака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Эми станциябыз кабарчылары Жаң Ең Айзадалардын кабарынан угуңуздар. 5-нче айдын 19-нчу күнү Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү коозунда Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин 12 футбол чебери Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жаккут буюму Тоңтоң Шиншиндин айкелинин жанына келип, кызыктуу топ ойнотуу демөр болуу кыймылын алып барып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына кайрат айтып дем берди. Үрүмчү шаардык 9-нчу башталгыч мектептин окуучусу Абдусамат Ясын мындай деди: жакында Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайы аябай туумандуу болуп жатат. Шинжаңдык өспүрүм катары аябай ооктанам. Мындан кийин дене аракет кылууда бекем туруп, футболду кызуу сүйүп, Шинжаңга кайрат кошом. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өкмөт жаккут буюму Тоңтоң жана Шиншин эки анардын ашынан өзгөртүлгөн. Уул бала Тоңтоң башына кызыл анарды баш кийим кылып кийип, денесине кызыл көйнөк жана көк чолок шым кийген. Кыз бала Шиншин кызыл көйнөк кийип, чачын эки өрүп, жаштыктын жашоо күчүн жеткирди. Тоңтоң жана Шиншин айкелинин бүт тулкусуна жашаң анар кызылынан турган негизги ыргак колдонулган болуп, ар лутелинин анардын ашындай тыгыз боордошуп, бир тилдеш болуп тең күч чыгарып, ынтымактуу талыкпай алга басуусуна символ кылынган. Кут буюмдун топ тепкен жандуу турпаты футбол дене аракетинин курч сезими менен таймашуу рухун айгинеледи. Ошондой эле бирлешме жарыштын күчтү уютуп, аңсоого ортак жетүү маанисин берет. Тоңтоң Шиншин айкелинин жанында жер жерлерден келген саякатчылар арт-артынан чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Желендик саякатчы Гың Ли Яң мындай деди: нак майданга барып көрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын маанайын сезинүү оюм бар. Шинжаң футболчулугуна кайрат айтам. Үрүмчү чоң базар Көрк район универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Су Шүэлу тааныштырып мындай деди: бул жолку кут буюмду 8-нче айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошону менен катар Көрк район ичинде соодагерлер менен бирге аракетке келип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билет баасын арзандатуу, кечирим кылуу кыймылын жолго коюуну алып чыктык. Достордун келип дака кылып ойноп кетүүсүн кызуу тосуп алабыз.
0: 5-нче айдын 19-нчу күнү кечте Үрүмчүнү дароо саякаттап, дароо шанга бөлөнөлүү атындагы сонору түнкү кыймылынын башталуу аземи Үрүмчү шаардык маданият бакчасында өткөрүлдү. Кыймылдын ак майданында бир сыйра маданият саякат кыймылдарынын тизимдиги жана элге нарып жеткизүү саясаттары жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймыл сонор түнкү экономиканы даанакер кылып, сахна көркөмдөрү оюн номурлары заттык эмес, маданият мурастарын туюну, маданият жаратмандыктары базар сыяктуу көп кайнардуу сонор кесип турпатын чуурлуштуруп, көл

0: өнүмдөрүн кошуп койсок, кырдаарлар ан сайын жакшы туюнууга ээ болот. Үрүмч шаарынын тургуну Лиу Чия мындай деди. Абдан көп сонор кийимдерди көрсөтүп басуу дагы ыр бийлери бар экен. Менимче Үрүмчүдө барган сайын ойной турган жерлер көбөйөт.
1: 5-ci aydın 20-ci günü Men seni süyüm degen manin bildiret. Bul romantikalı gündö büt mamlekettin jer jerlerindeki jaş ulan kızdar Sayram Gölü Görk rayonun tandap üylönüügö kattaldı. Emi bul jönündökü kabar dugasızdar. 5-ci aydın 20-ci günü taŋ saarda Sayram Gölü üylönüügö kattaluu borboru zalında çıraktar jarkırap, büt mamlekettin jer jerlerinden gelgen jaŋıdan üylönü turgandar ertelep bul jerge gelip katarga turup üylönüü kübölügün aluunu kütüp turdu. Кызматкерлери эртелеп кызматка түшүп, жаңыдан үйлөнө тургандарды үйлөнүүгө каттоо тейлөөсү менен камдады. Ханандык саякатчы Жан Хайбин мындай деди: "Биз бир айдын алдында телефон чалып, Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун кызматкерлери менен байланышканбыз. 5-ci айдын 20-ci күнү бул жерге келип, үйлөнүү күбөлүгүн алдык. Биринчи кезекте туруп, абдан кубанычтабыз. Күбөлүк бүтүрүү жогору белесиндеги кырдарлар агымын өнүмдүү шыдырлаштыруу үчүн Сайрам Көлү Көрк району Бортала облусундагы аргай соодан шаардык элчилери системасынан 21 кесиптик белдүү кадрды орундаштырып, дагы тарбияланганган кийинки Көрк районунун 17 кызматкерин кошуп, 24 саат бою кезек менен иштеп, күнү-түнү токтобой үйлөнүүгө катталуу кесибин бүтүрүүнү жолго койду. Сайрам Көлү үйлөнүүгө катталуу борборунун жооптуусу Санда Си мындай деди: "Биз алдын келишип койгон жаңыдан үйлөнө тургандарга телефон чалып, алардын нак майданга келүүсүнө кепилдик кылып, киши көп болуу жогору белесинен оолактаттык. Сайрам Көлү Көрк районунун көрүнүшү кооз, аянты 1314 чарчы километр. Өмүр бою бирге бололу деген сөз менен үндөш болгондуктан, бул жер бүйүр кызыткан үйлөнүүгө катталуу жерин айланган. Сайрам Көлү Көркү атактуу Көрк районунун башкаруу комитети универсал камсыздоо тейлөө борборунун мудуру Улан Батыр, жаңыдан үйлөнө тургандар катталгандан кийин Көрк райондун өмүрлүк аксыз эшик белети жыргалчылыгынан баарланала турганын тааныштырып мындай деди: "Күбөлүк алуу кошулган саякат сүрөтүнө түшүү кошулган ширин ай өткөрүүдөй бир пункт ыңгайындагы маданият саякат жүрүштүк тейлөөсүн алып чыгып, бал ширин экономиканы чыйралтып, Сайрам Көлүн мамлекет боюнча атактуу көл боюндагы үйлөнүү жана махабат ташуу кооз жерин айландырабыз."
0: Станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабары: 5-ci aydın 20-ci gününden 22-ci gününe çeyin Şinjan ört öçürü, örttön saktanuu kutkarıp jardam berüü baş atireti Ürümçü şaarı Tianshan rayonunda Jetibal jer titirüü apaty boyunca rayon çölkөм аттап kutkarıp jardam berüü çınıgı başk manверин кулашы жайдырды. Түйүндү түрдө чукул абалга тең тайлаштыруу, күчтүү тескеп жиберүү, уюмдап кол башчылык кылуу, жеринде куткарып жардам берүү, кабарлашуу, камсыздоо сыяктуу алкактар боюнча маанибер милдетин кулашы жайдырып, Шинжаңдын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү кошунунун чоң жер титирөө, эбегейсиз оор апаттарга районун чөлкөм аттап тең тайлаштыруу чыныгы башыгынын илимийлиги, асыкатмалдыгы жана жумшалпарууга боро турган мүнөзүн берекеттүү текшерди. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, абанын температурасы 5-20 Цельсий градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, абанын температурасы 7-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 10-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 7-24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин бүркүрөт, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин бүркүрөт, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт.

урматтуу угармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Пингтуан 14-нчі шыр күйінгі шары 224-нші туанандағы 70 мін модон ашуын құмду жер жалғашып кеткен күрді атызға айланды. Синьцзяңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-нчу жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун оодандагы өйрөк түз баян кошулган муздак желе тез поездине отуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синьцзяң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Макан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш пиң тууну 14-чү ши күнүү шаары 224-чү тууандагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын челеми 40 мм жетпей турган экологиялык чөйрөсү аябай начар бул жерде кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-чү тууандагы 10 000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери 14-нчү шыр көйүү шаары өз жеринин экология жүзүндөлүгүн таганчыктап, кумдан коргонуу, кумду тизгиндөө курулушун илимий пландап, системалуу илгери сүрдү. 2023 жылдан баштап кумду тизгиндөө районунда жерди кең көлөмдө түздөп, турба тоору орнотту. Ошондой эле телегейлешкен негизги жабдууларды орнотту. Ошону менен бирге айланага тоорок, сөксөл, жылгын сыяктуу кургакчылыкка байымдуу кумду туруктуулаштыра турган өсүмдүктөрдү өстүрүп, жээгин курчап, биринчи экологиялык коргонуу линиясын жаратты. Такылмакан чөлүнө жакын болгондуктан бул жердин ком топурак курулмасы бош, органик зат курамы төмөн, суу, жер семирткиси сактоо курбаты алсыз, чөңгө салуу кыйындык даражасы жогору эле. Бул кыйын маселеге карата кызматчылар кең көлөмдө одоно эгинчилик кылууда жөрөлгөлүү пикир жолун алып жиберип, кичинекей барча атыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды үзгүлтүксүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ашырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылоо бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-нчү ШЫ 224-нчү тубандагы 73800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу айюн тааныштырып мындай деди. Биз бедени негизги күч кылып тандадык. Беденин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекетсиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Беденин майса мезгили бир чама алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климаты өзгөрүшчан болгондуктан алар өсүү мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынчы өсүмдүк менен катталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү залара толуктай турган эгинчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде бууга айлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдө аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата чөңгө салуу району стрелкалуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдү суу каттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжан күйүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жөрөлгөлүү суу каттоого салыштырганда стрелкалуу бүркүп суу каттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта бороондон коргонуу Токой тоору дагы кемелденбегендиктен, бороон чыкса эле жөрөлгөлүү тамчылатып суу каттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум данчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стрелкалуу бүркүп суу каттоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде суу каттай алат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, суу каттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөңгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025 жылы айдалган 12000 моо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсө атазындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 килограммдан ашып, кумду жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күйүү шаарынын кум тизгиндөө кечирмиши Синжаңдын Такылмакан чөлүнүн жээгинде жөңгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024 жылы 11 айда жалпы узундугу 3046 километр келе турган Такылмакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргонуу алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025 жылы Синжаң 13,762,000 мо жерде 3 түндүк курулушу жөңгө салуу милдетин бүтүрүп, Такылмакан кумду чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндү оодан шаарда 9,382,200 мо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргонуу жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы

Кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Да, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, 100 улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан оодандагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштегенин сиздерге айтып беребиз.

Бешинчи айда Карашан ооданында суук шамал бетке урулуп, Карашан оодандагы Жеңдоң тезжеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу Сулимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп салмак кылып тарегин тактап аябай карбалас болду. Бул чек ара райондо тезжеткирүү иштердин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негизги катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020-жылы Сулимей Жеңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматтарга тез тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта, борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-жылдыкка өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Так энесинин айрылбай карай турган кезде. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайда убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эчак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капалантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийик түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картан карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025-жылы Карашан оодандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен Кеңири мойундогу ээ болду.

Сулимей Тилгалын селе караштыруу айында отургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, каридарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билесейлүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонмо баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чон Бин Жоң анын кызматына аябай ыраазы. Чон Бин Жоң мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понг тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Сулимей баштан бойго өз үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понгте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400-дөн көбүрөөк кесипчен эми бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмдөгү тез жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырып, кечте иштенүүчүлөрдөн мурда маселелерди тактап, көнөлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айрыу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу Понкиттин түргө айрыу берекети 20% жогорулап, каридарлардын арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Понкиттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди: Суу директор дайым биз менен чогуу иштейт, өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде Сулимей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөңгүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесейлүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Сулимей дагы билесейлүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болууда абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, чын пейил тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле Понкитке 300,000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы Сулимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал билесейлүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап, караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүткүчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бирүлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу аябай маанилүү болот.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңда пахта эгүү кызматы негизинен аяктады. Эгүү тездиги былтыркы окшош мезгилден жалпы жагынан тез болуп, пахта майсаларынын өсүүсү

жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмдүн 5,600,000 тонна айланасында туруктуу болору күтүлүүдө. Жакын жылдардан бери карай Шинжаң жол баштоо системасы аркылуу Төө айдоо, суу, жер семирткичти бир толкулаштырып, тамчылатып сугаттоо сыяктуу бир түркүм алдыңкы өндүрүш техникасын дилгири жайылтып, пакта өндүрүш универсал күчүн бирдемди жогору көтөрдү. 2025-жылы Шинжаңдын пакта жалпы өндүрүш ченеми 6,165,000 тоннага жетип, жалпы түшүмү бирдик түшүмү уландуу 32 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда туруп, мамлекет боюнча зарыл асыл товар пакта базасынын орду бирдемди бекемделди.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы, Аптоунун райондогу айылчар байлык иштак назараты, соода иштери назараты, токой жана жайыт идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, маданечан саякат назараты, камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи биригмеси менен биргелешип курган тез жеткирүүнүн айылчар бага жардам берүүчү Синьцзян түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүүнүн марке белгиси бекитилип, калың керектөөчүлөр бул маркени эстеринде бекем сактаса болот. Синьцзян тез жеткирүү саласы коому бул белгинин ээлик укугуна ээ, коомдун баш катчысы Яо Айжун тааныштырып мындай деди. Синьцзян түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү марке белгиси 9 жактын күчүн чогултуп, Синьцзян даамын бирлешип жеткирүүнү долбоору өзөк кылып, 9 чоң тез жеткирүүнү журулуштуруп биргелештирип күч чыгарып, 9 түстүү жибек, аскар тянь-шан, кеңири малчылык майданын табият менен журулуштуруп ачылган каргалдак формасын жаратты. Синьцзян тез жеткирүүсүнүн айыл чарбага жардам берүүчү өзөктүү маркеси катары Синьцзян түшүмдөрүн жаңы бойдон жеткирүү көп жактын байлыгын бириктирип, орундардын күчүн жыйып, Синьцзяндын асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна оңтойлуулук жаратып, ары тез жеткирүүнүн заманбап айыл чарбага тейлөө жүргүзүп, айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү дем берүүдөгү маңыздуу аралжы менен камдап, айыл чарбанын берекетин ашырып, дыйкандардын кирешесин көбөйтүп, маркенин наркын арттыруудагы дем болот.

Жакындан бери Токсун ооданы Кол Бой айылы Каскыр кыштагынын ак өрүктөрүн жыйып алуу түйүнү карбалас болуп кетти. Кыштак тургундары өрүктөрдү ташып, жумушчулар бөлүп чашке салып, сатып алуучулар тандап текшерип, жыңдап эсеп жасап, тунуктагы таттуу ак өрүктөрү атыздан тез жыйылып, муздак сактоо зат обору телес аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине ташылды. Быйыл Токсун өргүнүн өстүрүү көлөмү 60,000 мого жетип, мунун ичинде Султан өргү 47,800 мо болуп, ак өрүк 8,700 мо. Толук сортунун өндүрүш ченеми 56,000 тонна болор күтүлүүдө. Азыр кичик ак өрүк кең көлөмдө бышып базарга салынып, жергиликтүү Түз Байында өрүк сатуу жана Куайди муздак телесинде сатуудай кош багыттуу сатуу аркылуу өндүргөн жеринен бүт мамлекетке тикелей сатуу жолун ачты. Каскыр кыштагынын тургуну Пархат Аблитип саар менен эле келип өрүк сатып, оозу кулагына жетип жумулбай калды. Ал мындай деди: менин 6 мо өрүк багым бар, 4 күндө 100 кг саттым. Азыр кыштакта өрүк сатып алуу түйүнүн курду, биз тикелей алып келсек болот, сатуудан камсанабайбыз. Сапаты туруктуу ары оңтойлуу. Өндүргөн жериндеги тейлөө көптөгөн соодагерлерди ар жылы келүүгө электирди. Леонингдик соодагер Лиу Бао уланду бир канча жыл Токсун ооданына белгиленген түйүнгө келип өрүк сатып алат. Ал мындай деди: Токсундун ак өрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу. Даңкы барган сайын артууда. Сатылуусу да аябай жакшы. Мындан ары жыл сайын келемин. Дүкөндө сатып алуу аябай кызып, интернетте Түз Байында сатуу дагы жакшы болду. Синжаң УВС Жиншуан камдоо желеси башкаруу чектеш шериктиги сатып алуу түйүнүндө Түз Баян үйү куруп, алып баруучу бүт мамлекеттеги тордосторго кичик ак өрүктүн өсүү чөйрөсү менен бөлүп, айырып, оромоло барышын тааныштырып, Түз Баян үйүндө буйрутма үзүлбөй турду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

сүйіктуу агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы уулу.

урматтуу угармандар, эми Мәмәти менен Әмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчи айдын 20-чы күнү чаршемби. Дыйкандар кандар боюнча 4-нчи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Азем өткөрүп, Орусия зоңтугунун жүнгөгө иссапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен чогуу кабарчылар менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин Орусия зоңтугу менен жүнгө Орусиянын агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты арыз сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Сербия зоңтугу жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чанг Орусия зоңтугу менен көрүштү.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө кесип экономикасы туруктуу артып, өнүгө мүмкүнчүлүгү уландуу коюу берилди.
1: Шынжоу 23 адамды учуу милдетиндеги ар кайсы системада учуруу майданында машыгал барылды.
0: Иран арганда аскериштер чапкынчылыгына чечкин тейтелашабыз деди. АКШ Иранга караткан деңиз үстү тороосун уланды жалпы этке аткарабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.

0: борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, КОУЯндын орун басары зуңлиси Жан Гочиң, мамлекет иштери мүчөсү Шен Ичин катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Путин менен чогуу Жүнгөгө иш сапарга келгендерден тышкы иштер министри, биринчи орун басары зуңли жана төрт орун басары зуңли катарлуулар бар.
1: Привет, здравствуйте.

артынан аскери оркестр марш музыка оюндарын көрсөттү. Путин Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуалуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпинг Зунтун Путин менен маектешти. Эки мамлекет башчылары жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн улантуу узартууга бирдей кошулду. Эки мамлекет башчылары алдарды чакан чөлкөмдө кең чөлкөмдө маектешти. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана жөнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы. Жөнгө Орусия эки мамлекет ына коңшу жакшы достук кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, закондук форма аркылуу узун мөөнөттүү ына коңшу жакшы дос жалпылай стратегиялуу шайкешүүнүн түзүм негизин бекиткен. Жөнгө Орусия байланышы секиркин кайта өнүгүн ишке ашырды. Жөнгө Орусия байланышынын бир арым бир кадамдан жүрүп отуруп, бүгүнкү ушул бийик белеске жетүүсүндеги себеп тараптар түмөндөгөн капчып жана соккуларды баштан өткөрсө да бекем турган кайрат менен саясийде өз ара ишенүү жана стратегиялуу шайкешүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип ан сайын жогору катмарга чыгуу руху менен арсыла кызматташтыгын кеңиртип канчалык башаламандыктарды баштан өткөрсө да салмактуу болгон батылдык менен эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоп адамзат тагдырлаш ортоктук тулкусун курууну түрткөп келди. Учурдагы Ирак кырдаалында БМВ Коопсуздук Кеңешине дайымдоо мүчө мамлекет жана дүйнөдөгү зарыл чоң мамлекеттер катары жөнгө Орусия эки мамлекет стратегиялуу алыска назар салып, ого бетер жогору сапаттагы жалпылай стратегиялуу көмөктөшүү аркылуу өз мамлекетибиздин өнүгү гүлдөнүүсүнө күч кошуп, ого бетер калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түрткөктөсөк. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жөнгө Орусия эки мамлекет өз ара барабар мамиле жасоо, өз ара урматтуу, ишенишүүгө маани берип, акыйкатта бекем туруу, кызматташып, ортак жеңишке жетүү негизинде жаңы доору жалпылай стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышты өнүктүрүүдө бекем туруп, саясийде өз ара ишенүүнү үздүксүз тереңдетип

0: тіп экономика, сода, қаржы салу, энергия сияқты қызметташтықты сызыл жылыштатып, ел райын тұташтыру оғы өтір бекемделді. Жүнгі Орсия байланышы оғы өтір натижалу, оғы өтір өнікен жаңы басқышқа қадам қойды. Жүнгі Орсия байланышының ұзын мезгіл соғы, тұрықты, жоғары сапатты өнігісін термелбе бекем түртмекті, тараптардың екі мемлекеттің түпкі таламы, жаңа дүйіне өнігі чоңғырдағына көз салып шығарған стратегиялы таңдауы. Екі мемлекеттің арғайсы тармақтары мен жана Зонтун Путин екеуміздің зарыл тіл табышуларымызды бүткішіменен жақсы жүзелештіріп, тарихи мөрті толық игеріп, екі мемлекеттің өзара шену негізінің барған сайын бекем, қызмат сапатының барған сайын жеткілікті, достық жолының барған сайын кеңірі болуысын түрт мөктөөсі керек. Ши Цзиньпин мындай вышықтады. Екі тарап, екі мемлекеттің өнігіп күлдөнү нишандарына үйріліп, жүнгі Орсия қызматташтық механизмінің жалпы өтке кемелді өзгөчілігін толық көрсетіп, жан жақтылу қызматташтықты біргелкі жоспарларын күчетіп, экономика, сода, қаржы салу, энергия, байлық, қаттылы ташма сияқты нақтылу қызматташулардың сапатын жоғырдатып, даражасын көтеріні түртмектеп, алдыңқы қатардағы салалар қызматташтығын дилгір жайғаштырып, жаңа сапаттағы өндіріш күштер арқылу артурын жаңа қимылдатыш күшін жарассақ, ұрпақтан ұрпаққа уланған жақсы достықты жалғаштыруыны таған шықтап, ағарту, маданият, кино, саяқат сияқты адамгершілік алмаштыру қызматташтығын күшетіп, екі мемлекет жақсы достығының қоғамдық ел райы негізін бекемдесек. Көп тараптуу шайкешүүнү тереңдетип, БМВУ, Шанхай кызматташтык уюму, Алтын кыш мамлекеттери, Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму сыяктуу көп тарап өрүшүнүн шайкешүүсү жана көмөк төшүүсүн дагы бир темжи тыгыздаштырып, согуштан кийинки эл аралык тартип жана эл аралык закондун беделин термелбей бекем коргоп, жер шаары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып, бүт жер шаарын жөнгө салуу система ысылатын туура багытка жетектесек. Путин мындай билдирди. Тараптардын чогуу чымыр канусунда Орусия жүнгө байланышы мурда болбогон жогору деңгээлге жетти. Жогору катмар карым каттоосу тыгыздашып, саясий да өзара шенүү бекемделди. Тараптар соодасы туруктуу артып, энергия камдоо муктаждыгында өзара пайда нарп жеткирүү ишке ашып, каттоо, жүк ташма сыяктуу салалардагы кызматташуу күн сайын тереңдешти. Адамгерчилик алмаштыруу курдалы жакшы болду. Орусия жүнгө маданият жылы ийгиликтүү өткөрүлгөндөн кийин Орусия жүнгө агартуу жылы башталуу алдында турат. Орусия жүнгө байланышы сынактарга туруштук берип, тарых узарган сайын бекемделип, жалпы өтке стратегиялуу шайкешүүнүн типик үлгүсүнө айланды. Анак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасы эки мамлекет байланышына бекем закон негизин түптөдү. Мунун учурдагы кырдаалда ан сайын зарыл иш түзүндө маңызы бар. Орусия жак жүнгө жак менен чогуу шартнама рухун бекем сактап, стратегиялуу шайкешүү жана нактылуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышын ан сайын жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөнү каалайт. Орусия жүнгө кызматташуусу термелген эл аралык кырдаалдагы зарыл туруктандыруу фактору. Орусия жак жүнгө жак менен чогуу көп жактылуу шайкешүүнү уланды күчөтүп, жүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилердин бейрасмий жыйнарышын жакшы өткөрүүсүн колдоп, Шанхай кызматташтык уюму орду жана таасирин чогуу күчөтүп, Алтын кыш мамлекеттер механизминин ынтымактуу шайкешүүсүн күчөтүп, Бириккен мамлекеттер уюмунун беделин коргоп, маданийликтин көп түрдүүлүгүн демилгелеп, эл аралык тартиптин ан сайын калыс, ылайыктуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары орто чыгыш кырдаалы сыяктуу чоң эл аралык жана район маселелеринде пикир алмаштырды. Эки мамлекет башчылары жүнгү Орусия зунилери мөөнөтү жолугушуу механизми кандыргасындагы орун басар зуни даражалуулар кызматташтык комитети тараптар төрагалардын каржы салуу, энергия, экономика, соода сыяктуу саладагы кызматташтык илгерилөөсү жөнүндөгү докладты укту. Эки мамлекет тышкы иштер министрлери жүнгү Орусиянын эл аралык жана район иштериндеги шайкешүү кызматташтык абалын доклад кылды. Маектен кийин эки мамлекет башчылары Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын жалпы этке стратегиялуу шайкешүүнү бирдемжи күчөтүп, анак коңшу жакшы дос кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүнө кол коюшту. Ары жарыялап, экономика, соода, агартуу, илим техника сыяктуу саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюшууга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде тараптар Жуңхуа эл республикасы менен Орусия Федерациясынын дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана жаңыча эл аралык байланышты демилгелөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ары башка саладагы 20 түрдүү кызматташтык үжөтүндө тил табышты. 5-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Орусия зунтуңу Путин менен маектешкенден кийин чогуу кабарчылар менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул Зунтун Путиндин 25-нчи жолу Жүнгөдө иш сапарда болуусу. Бул Жүнгө Орусия байланышынын жогору деңгээли менен өзгөчө мүнөзүн толук айкинелейт. Баяктан мен Зунтун Путин менен терең досторчо, мол табылгалуу маектешип, бир катар олуттуу маселелер жөнүндө стратегиялуу сүйлөштүк.

0: Biz iki mamlekettin jalp belge strategiyalı şay keşünü birdemçe küçötü, ınaq konuşu, jakşı dost kızmattaştığın terengdetü jöndögü birikme bildirüüge çogu kol koyup, köptögön zarıl eki tarap kızmattaştık öjöttöründö til tabışuuga gübe bolduk. Eki mamleket dagı dünyanın göbü yoldaşuusu menen jaŋşa el aralık baylanışты demilgelöö jöndögü birikme bildirüünü jarıyalaydı. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл Жүңгө-Орусия стратегиялуу шайкештүү өнөктөштүк байланыш орнотконунун 30 жылдыгы. 30 жылдан бери Жүңгө-Орусия байланышы бороон чапкынды башынан кечирип, доор менен тең алга илгерилип, байланыш макамы өзгөлтүксүз жогорулап, жаңы доордогу жалп беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланыш тарыхындагы эң жогору деңгээлге жетип, жаңча чоң мамлекеттер байланышынын типик үлгүсүн тургузду. Быйылдагы Жүңгө-Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Көп жылдардан бери эки мамлекет бул шартнамада бекитилген үчүнчү жак менен ынтымак түзбө, үчүнчү жак менен каршылашпо, үчүнчү жакка каратпоодой принципке баштан аяк катаң моюнсунуп, тең барабар мамиле жасоо, өз ара урматташуу, ишенишке маани берип, адилетти сактоо, кызматташып ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл аранын калыс тең барабарлыгын коргоп, жаңыча эл аралык байланыш орнотууну түрткөктөгү зарыл салымдарды кошуп, дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсүндөгү алгылыктуу туруктуу мөлчөргө айланды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Соңтун Путин менен болгон ортак стратегиялуу жетектөөбүздө Жүңгө-Орусия байланышы жаңы башталуу түйүнүнө армалды. Тараптар тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шаардана шайкешип, Жүңгө-Орусия байланышынын ан сайын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түрткөктөсөк. Биринчи, ан сайын жогору сапаттагы саясий өз ара ишеничти бекемдеп, өз ара стратегиялуу колдоону бекемдөө. Саясий жактан өз ара ишенүү Жүңгө-Орусия байланышынын эң айкын өзгөчөлүгү. Ошондой эле Жүңгө-Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасынын түбөгөлүү максаты жана түпкү принциби. Мен Соңтун Путин менен ушул шартнаманын мөөнөтүн сызыл улантууну чогуу чечтик. Тараптар алдыңкыларга мурастык кылып, кийинкилерге жол ачып, катыштуу өзөктүү кызыкчылык жана орчундуу көңүл буруучу маселелерде өз ара бекем колдошуп, стратегия сүйлөшүүнү жана жогору катмардагылар карым катоосун улантууну тыгыздаштырып, эки мамлекеттин өз ара саясий ишенич негизин улантууну бекемдесек. Экинчи, ан сайын жогору сапаттагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгына жөндөм ыйгарып, өзүндүк өнүгүнү гүлдөн түнү кол кармашып жылыштатуу. Жакынкы жылдардан бери Жүңгө-Орусия эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгы чоң арымда илгерилип, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирдик. Тараптар соода суммасы улантуу 3 жыл 200 миллиард долларды бөстү. Быйыл алдыңкы 4 айда тараптардын соода суммасы 20% жуук артты. Тараптар кырдаалга карай алга илгерилип, Жүңгөнүн 15-5 жылдык жоспорун Орусиянын 2030 жылдан мурдагы өнүгүү стратегиясы менен жалгоорун тереңдетип, ар саланын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын сапатын арттырып, даражасын жогорулатууну түрткөктөп, өз мамлекетибиздин өнүгүп гүлдөбөсүүсүнө кызмат кылуубуз керек. Үчүнчүдөн, ого бетер жогору сапаттагы эл ырайын туташтырууну жылыштатып, эки мамлекеттин урпактары бою жалганган достук тамырын бекемдөө. Жүңгө-Орусия байланышынын жогору деңгээлде өнүгүүсүнөн улам эки мамлекеттин адамгерчилик алмаштыруусу өзгөлтүксүз тыгыздашып, эл ырайы байламтасы барган сайын чыңыды. Өзүңүз менен быйыл келер жылы 2 жылда эки мамлекеттин 10-чу жолку мамлекет аражалуу негизги тема жылы болгон Жүңгө-Орусия агартуу жылын өткөрүүнү бекиттик. Тараптар агартуу жылын мөрт кылып, Жүңгөгө келип окуу жана Орусияга барып окуу көлөмүн сызыл кеңиртип, жогору окуу жайлар жана илмий изилдөө өрүштөрүнүн алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, чыгаан ишмелерди жетиштирүү, биргелешип илимизилдөө өткөрүүгө чабуул коюу сыяктуу тараптарда ан сайын көп мактуулуу табылгаларды колго келтирип, Жүңгө-Орусия байланышынын өзгөлтүксүз өнүгүүсүнө ан сайын ыңгайлуу шарт жагдай жаратып берүүбүз керек. Төртүнчү, ан сайын жогору сапаттагы эл аралык көмөктөштүктү кулачтайдырып, жер шары жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү. Азыркы дүйнө өтө тыныч эмес, сыңар жактуулулук, зомогерликтин зыяны терең ары оор. Дүйнө токой эрежесине кайтуу опурталына туш келүүдө. БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу милдеттеги кеңеш мамлекети катары Жүңгө-Орусия эки мамлекет жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин ыйык милдет жана көтөрүмдүүлүгүн бекем аткарып, БМУнун беделин жана эл аралын калыс адилеттүүлүгүн коргоп, баардык сыңар жактуулуу зомогердик жана агымга каршы жүрүү жоругуна карышып туруп, асыресе баардык экинчи дүйнө согуш жеңиш табылгаларын жокко чыгарган. Фашист жана милитаризмдин каталыгын моюнтабаган сөйкөнү жоругуна каршы туруп, ан сайын калыс, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну ортак түрткөктөөбүз керек. Путин мындай билдирди. Бул иш сапар дал Орусия Жүңгө ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдык зарыл учуруна туш келди. Бул шартнама эки мамлекет байланышынын жалп бетке өнүгүүсүнүн негизин бекемдеди. Учурда Орусия Жүңгө байланышы мурда болуп көрбөгөндөй жогору деңгээлде турат. Эки мамлекет баштан аяк өз ара урматташуу, барабар өз ара жардамдашуу, өз ара колдошуу рухун карманып, тараптар кызматташтыгынын уландуу тереңдей өнүгүүсүн түрткөктөдү. Орсия жүнгі байланшы өнігісінің күшті ішкі қимылдатқыш күші бар. Екі мамкет қызматташтығы үшінші жаққа қаратылбайды. Ошында еле жоғырапиялық саяси өзгөрінің тасырыне ұшырабайды. Мен төраға Си Цзиньпинг менен жылу достық маңайында екі мамкет байланышындағы генен зарыл кеңіш темалары жөнінде тереңдей пікір алмаштырып, болашақ қызматташтық бағытын айқындадық. Орсияның екі мамлекет байланышының болашағына болған ішенші толық. Жүнгө менен қол қармашып, өнөктөштүк байланыш, жана ынак коңшу, жакшы достукту тереңдетип, эл көңүлүн туташтырууну күчөтүп, өзүбүздүн өнүгүп гүлдөп өсүү жана элибиздин бакыт толугуна күч кошот. Орсия жүнгө эл аралык сахнада тыгыз стратегиялуу шайкешүүнү сактап, БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максат принцибин чогуу коргоп, бүт жер шаарынын коопсуз туруктуулугун чогуу коргойт. 5-ci айдын 20-ci күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпинг Орсия зунтуңу Путин менен Бейжин эл сарайында жүнгө Орсия агартуу жылынын ачылуу аземине чогуу катышты. Эки мамлекет башчылары кызуу кол чабуулардын коштоосунда майданга чогуу кирди. Си Цзиньпинг оболу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпинг мындай көрсөттү. Быйыл жүнгө Орсия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана жүнгө Орсия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгы. Ушундай бир өзгөчө мааниге ээ жылда жүнгө Орсия агартуу жылын баштоо Суңтуң Путин экөөбүз жүнгө Орсия байланышынын узакы өнүгүсүнө назар салып жасаган стратегиялуу орундаштыруу. Агартуу мамлекет менен мамлекет ортосундагы эл көңүлүн байланыштыруу, достукка мурастык кылуудагы зарыл көпүрө. Эмгеги азыркыларга, пайдасы кийинкилерге болгон улуу иш. Узун мезгилден бери жүнгө Орсия агартуу кызматташтыгы сызыл тереңдеп, өнүмү көрүнүктүү болуп, жүнгө Орсия жаңдоор жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш мазмунун молуктурду. Жүнгө Орсия агартуу жылын мөрт кылып, тараптар кызматташтык ортак таанымын бирдемчи уютуп, кызматташтык саласын кеңейтип, кызматташтык деңгээлин жогорулатуусу керек. Си Цзиньпинг мындай бышыктады. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Жүнгө Орсия ишмер жетиштирүү кызматташтыгын тереңдетип, эл аралык алдын катардагы ишмерлер кошонун жана мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчүн чогуу жетиштирип, алдын катардагы илим кыйын маселе өткөлүнө кол кармашып чабуул коюп, эки мамлекеттин жаңылык жаратуу өнүгүсүнө күч кошуусу керек. Маданиликте өз ара өрнөк алуу түшүнүгүн иш жүзүндө аткарып, маданиликке мурастык кылуу жана агартууну жөнгө салуу тажрыйбаларын алмаштырууну түртмөктөп, кызмат деңгээлин ортак жогорулатуусу. Жөрөлгөлүү достук мээр махабатын улантып, агартуу кызматташтык көмөскү күчүн бирдемчи кое берип, эки мамлекет эл журчулугунун өз ара билишип, өз ара жакын өтөсүн илгери сүрүп, жаш өспүрүмдөрүн тереңдей алмаштырууда достукту күчөтүп, жүнгө Орсиянын урпактан урпакка чейин жакшы дос болуп өтүү из басарларынан болуусуна өбөлгө түзүүсү керек. Тараптардын ортак чымырканысында жүнгө Орсия агартуу жылынын сөзсүз ойдогудай ийгиликтүү өтүүсүнө ишенем. Путин мыналарды билдирди. Агартуу кызматташтыгы эки мамлекеттин жалпы беткей стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышында кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүгү. Орсия жүнгө агартуу жылын баштоонун белги мүнөздүү маңызы бар. Орсия жүнгө эки мамлекет тең агартууга маани берет. Агартуу жекелердин өнүгүсүндө зарыл болуп эле калбай, мамлекеттин экономика коом өнүгүсүнүн дагы негизи. Орсия жүнгө агартуу жылынын кыймыл мазмуну мол, көлөмү зор. Орсия жүнгө менен чогуу агартуу кызматташтыгын күчөтүп, жаш бир урпактардын өз ара түшүнүшүүсүн арттыруу аркылуу Орсия жүнгө достук иштерине мурастык кылуучулар болууга өбөлгө түзүп, Орсия жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орсия агартуу жылы белгисин ортого ачты. Цайчи, Дин Шуйшаң, Ваң Зи, Хэ Лифэң, Жан Гуочинь, Шэн Ичин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпингдин чакыруусуна ылайык, Сербия зунтуңу Вучич 5-ci айдын 24-ci күнөн 28-ci күнө чейин жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: 5-ci айдын 20-ci күнү түштөн кийин Гоян зунлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө-Орусия байланышынын өнүгүүсүн бирдемче жоспорлоп орундаштырдыңыздар. Жүнгө-Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө боюнсунуп, саясий өзара ишенүүнү бекемдеп, өзара колдоошууну күчөтүп, соода, каржы салуу, энергия сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип, ан сайын чогуу деңгээлдеги өзара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырууну каалайт. Тараптар көп жактуулуу өрүштөгү шайкешүүнү күчөтүп, жер шары жөнгө салуу демилгесин дилгир жүзүлөштү.

0: жүріп, Иранның қалыс атлет түлгін чоғы қорғосоқ. Путин мұндай білдірді. Орысия, Чүнгөменен чоғы чоғыр қатмарлы қарым қаттоны тұғыздаштырып, соңын елдердің мөнөтті жолғышу механизмінің ролын толық көрсетіп, суда, энергия, қатто жүкташма сияқты салалардағы алмаштыру қызматташтығын жылыштатып, көп жақтылы шайкешіні күчетіп, дүйнөнің тыныштық, тұрықтылық гүлденісін чоғы ілгері сүрені қағалайды. Уржанлығын жолғышуға қатышты. Гоуян Зунеси Личан жақында Гоуян бұйрығына қол қойып, Чунхуа ел республикасы кембайлық закорын жылға қою низамын жариялады. 2026 жылы 6 айдың 15 күнінен бастап жылға қойылады. Аталған низамдың мақсаты өзгертілгенден кейінгі кембайлық закорының өнімді жылға қойылуын қамсыздап, кембайлықтарының лайықты ашып өнектіріліп, пайдаланылуын ілгері сүріп, кембайлығы жана экология чөйрені қорғауны күшейтіп, кеншіліктен жоғары сапатты өнігісін түртмектеп, кембайлық қауіпсіздігін қамсыды. Низам біріншіден кеншілік құқық тізімін бірдемжік кемелдендірді. Екіншіден кембайлықтардың шалғынды қазуға байланысты тізімдерді ішкелештірді. Үшіншіден кен район экологиясын қалпына келтіруге байланысты тізімдерді ішкелештірді. Кен қазу құқығына ие кішіні анық бекіту, кен район экологиясын қалпына келтірудегі жауапты кішіні, кен район экологиясын қалпына келтіруіні бітіру уақыт шектемесі және тексеріп өткіріп алу тәртібін айқындады. Төртіншіден кембайлықтардың белін сақтау жана шұғыл тең телашу тізімін бірдемжік кемелдендірді. Стратегиялы кембайлық түшін белені, өндірушіден белені және өндіруші жер белені байланысты тізімдерді бірдемжік ішкелештіріп, кембайлығындағы шұғыл тең телашып бір жақтылы болу іс-шараларын кемелдендірді. Бесіншіден күзімілді басқару тізімін бірдемжік кемелдендірді.
1: Тәуекесінің жөндемін кеңейтіп, сапатын жоғарылату арты өтік іс-шараларының пайдасынан мамлекетіміздің тәуекесі экономикасында омықты арту ішке ашып, құрылмасы сызыл жақшырып, даражасы жоғарылып, өнігі мүмкіншіліктері сызыл қоя берілді. Ең жаңа санды мағлұматта көрсетілгенше, 4-ші айда мағлұмат жеткіру жұмсақ детал және мағлұмат техника тәуекесінің өндіріш көрсеткіші оқшаш мезгілдегіден 11.7% артып, тәуекесінің жалпы тұлқы артуы айқын тездеген. Санарт дешу, мағлұмат ашу арымы басымдап, есептеу күш мұқтажы ылдам артып, мағлұмат тәуекесі саласының өнігісін ілгері сүрген. Жоғары техника тәуекесінің өкілі қылған тәуекесінің жоғары даражалашып өнігі бет алысы күн сайын көрініктенген. 1-ші айдан 4-ші айға дейін жоғары техника тәуекесіне салынған қаржы оқшаш мезгілдегіден 14.5% артқан. Бұл жыл басынан бері тұрғындардың тәуе керек төсінің арту тұрпаты тұрықты болған. 1-ші айдан 4-ші айға дейін тәуенің чекіне сатылу сумасы оқшаш мезгілдегіден 5.6% артып, артылдандығы 1-ші мезгілге салыстырмалы 0.1% тездеген. Саяхат тұранжылы, ижараға беру тәуе түрі, мәдениет дене тәрбие ұраққа тәуе түрі, қатты сапарға шығу тәуе түрінің чекіне сату сумасының оқшаш мезгілдегіден артылдандығы 1-ші мезгілдегіден тездеген.
0: Шэньчжоу 23 Алам кеме ракета брикмет олқысы ушул айдын 16 күнү Эва учур районуна ташып алып барылып, жакында кезметин тандап учуруу пландалган. Бүгүн учуруу майданында ар кайсы орундар бүт системада биригип машыгууга уюмдалды. Учуруу майдан системасындагы биргелке тескөөдө ракета, Алам кемеси сыяктуу бөлүмчө системалардын жөндөмү текшерилди. Учуруу дайындыгы от тутандырып учуруудан Алам кемеси менен ракета айрылууга чейинки бүт жүрүштө электрмен машык алып барылды. Машыкта Алам учкучтар системасы дагы учкучтар группасын медициналык текшерүү сыяктуу дайындык кызматтарын улаштырып, Тандыру аземи бөлме ичиндеги абалды тескөө сыяктуу милдеттерди бирме-бир машыгып, баардык жүрүш жана жумуштарды бир жолдо так аткарып, төп каталыксыз болду.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет элдик кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Экология чөйрө саласындагы 5 өкүл чөйрө коргоо эл үчүн болууда бекем туруп, кооз жөнгө көркүн чогу сызуу негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылар менен бет маңдай пикир алмаштырып, өздөрүнүн алыстан сезип көзөмөлдөө өлчөө, агын өрөөнүн күзөтүү өлчөө, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу жактардагы кызмат түшүндүрүктөрүн ортоктошуп, жаңы доордогу чөйрө асыроочулардын түйшүктөн жалтанбаган экология чөйрөнү жалпы бекке жакшыртууну чымырканып илгери сүргөн Қоғыз жүнгөні чоғы құрған жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн жанту көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-ші айда мамлекет боюнча бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 820 миллиард 500 миллион киловатт-саат, окшош мезгилдегиден 6% арткан. Экинчи чарбадар электр иштетүү мөлчөрүндө жогору техника жабдуу жасоочулугунун электр иштетүү мөлчөрү бирчема тез арткан. 3-ші чарбадагы электр иштетүү мөлчөрүндө зарядтоо, батарея алмаштыруу тебекесиби, тору сандуу маалымат телесүндө электр иштетүү мөлчөрү бирчема тез арткан.
1: Бүгүн тордо сатылуучу азык түлүк жаңы белгилемеси расмий жолго коюлду. Жаңы белгилемеде өрүш керканаларынын азык түлүк коопсуздугун башкаруу аппаратын куруп, азык түлүк коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү жана азык түлүк коопсуздук кызматчысын септөө талап кылынган. Торго кирген азык түлүк сатуучулардын сөзсүз чыныгы, өнүмдүү закондуу күбөлүктөрү болуусу, ары сызыл жалпыга жарыялап туруусу талап кылынган. Азык түлүк белгилемери сыяктуу маалыматтарды төп калыптуу көрсөтүү, жалган үгүттөбү, закон эрежелерде өндүрүш тежарат чектелген азык түлүктөрдү сатпоо талап кылынган.
0: Эң жогору эл прокуратура мекемеси 2020 жыл 5-дан 2027 жыл 4-кө чейин жаңжаң экономикалык кагыз суу булануусун сактанып жөнгө салуу, прокуратура жыргачылык арыздар атайы түргөзүмөлөсүн кулаш айтыруун орундаштырды. Айыл чарба бакмачылык саласындагы уюштары жана суу үчүн бакмачылыгын булгануусун, шаар шаарчылардын керексиз суу чыгаруу саласындагы өнөржай суусунан булгануу жана турмуштук булганды суусунан булгануу, ошондой эле катуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу саласындагы законсуз дөбөлөп коюу, коюу берүү сыяктуу маселелерди түйүндү көзөмөлдөйт.
1: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гахари Бабади 19-чу күнү мындай билдирди. АКШ Иранга каратылган чабуулду убактылуу токтотуп, сүйлөшүүгө кезмет жаратууга оңтайлуулук жаратканын айтты. Бирок ошон менен катар АКШ ар кандай маалда көлөмдүү чабуул козгоого дайындалганы жөнүндө токтоосуз фикус көрсөтүп жатат. Ал дагы мындай билдирди. Иран бир максатта ынтымакташып, ар кандай бир аскер иштер чапкынчылыгына чечкин тең тайлашат. Иран аскери жак билдирүүчүсү ошол күнү мындай деди. Эгер душман күчтөр Иранга дагы чапкынчылык кылса, Иран жаңы арга колдонот. Ары жаңы согуш линиясын ачып, каршы чабуул коёт.
0: Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы 19-чу күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Ысырайлия армиясы Ливандын түштүгүндөгү 25 көп жердеги Ливан Жанжудан нишанына сокку урду. Мында курал жарак сактоо жабдуулары, колбашчылык борбору сыяктууларды камтыйт. Ливан маалымат аралдардын кабарына караганда, Ливан Жанжудан куралчандар 19-чу күнү адамсыз учак менен Ысырайлиянын бир аскериштер базасындагы Тээ чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасына чабуул койду. Ары муну ойрондоду.
1: НАТО Европа ынтымагы армиясынын эң жогору колбашчысы Гэрин Кибич 19-чу күнү мындай деди. АКШ Европадан 5000 аскери күчүн чегиндирүүнү чечим кылды. Булардын басым бөлүгү калкандатылган автоунаа лүйүсүнөн келген. Германиянын Иран маселесиндеги майданына ыраазы болбогондуктан АКШ өкмөтү жакында Германиядан АКШ тараптын бир бөлүк туруштуу армиясын чегиндирип чыга турганын айтты.
0: БМУ баш катчысынын билдирүүчүсү Диаррик 19-чу күнү мындай билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, БМУ балдар коргоому сыяктуу көптөгөн БМУ аппараты Конго Киншаса жана Угандананын Эбола илдетине тең тейлашуусун колдоп жатат. Дүйнө саламаттык сактоо уюму Конго Киншасага адис жөнөтүп, илдеттин алдын алуу заттык буюмдары менен камдоодо. Угандада туруштуу БМУ системасы дагы илдеттин алдын алуу тизгиндөө сыяктуу кызматтарын күчөтүүдө. Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин сандуу маалыматына караганда, аталган мамлекетте жаңыр айлампадагы Эбола илдети көрүлгөндөн бери 136 киши көз жумган.
1: АКШ маалымат аралчысынын 19-чу күнкү кабарына караганда АКШнын чыгыш түндүк бөлүгү жана жаңы Энгланд району жогору температуралуу аба ырайына тушуккан. Нью-Йорк, Бостон жана Филадельфия сыяктуу жерлерде болжолу 32 миллион киши жогору температурадан алдын эскертүү берүү абалында турууда. Кабарда мындай дээлди. Бул Нью-Йорк шаарынын тарыхта экинчи жолу 5-чи айдагы жогору температурадан алдын эскертүү жарыялоосу. Жогору температура жана нымдуулук даражасынын орток таасиринде бир бөлүк райондордун температурасы 35 Цельсий градустан 37 Цельсий градуска жетет.
0: Бүгүнкү жаңылык соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңош түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлеринеги типик мисал жарыяланып, Кумул, Ийлоң, Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвей Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Слуши теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Экинчи кезектүү жумго Шинжаң элдик өркүм өнөрү мезгили 5-22 күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик өркүм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жоорулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо азем болуп 5-22 күнүнөн 26 күнгө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубанынан 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Биң Тубан 12-шиси катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчө тилки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6-9 айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ, журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027-жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Көркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштыйма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана Жүнгү опера бий журту, Борбордук опера театркынасы, Борбордук улуттар оркестри үйрмөсү, Жүнгө көмүргөн көркөм өнөр үйрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогуу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара тоюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк райыну жана көчө райындарын каптап, майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш жайдырууга түрткү болот, ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20000 ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш жайдырылды. Интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча 13 түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжаң Комол Ярдан мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжаң ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эбиркол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан Таахайдау көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 780 бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы курамдорду сакталып калган бирден бир Ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдүү окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жумгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдан Даахайдау көрк району тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучюй мындай тааныштырды. Учурда көрк районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жол тору жана Тоңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. Алты куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көрк району Дөңхуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл энияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талаада конуу, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширин түнк саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талаада конуу туйнуу тейлөөсүн жалпы этке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Ийлоң журту сапаттуу маркесине мерчиктеп, көрк району Ийлоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйнуу сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10,000 адам иреттен ашты. Көрк районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30,000 адам иреттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300,000 адам иреттен ашты. Комол шаардык ажайыпкананын баш

Başçısı Ян Фэнмандай таныштырды. Тянышанның Комыл Петразаурын Джунго Илимдер Академиясы байыркы омурткалу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөөлөрүнүн изилдөөчүсү Ваң Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комыл дүйнө боюнча Петразаур таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петразаур жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петразаур жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тунугуч 3-3 өлчөмдүү стролук сакталган петразаур жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илимий саласындагылар жагынан петразаур изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тигин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоролушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзу аптын областык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коому жагынан расмий жарыяланып жолу коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Дуңдун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткүлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу, көмүрдү газдаштыруу, көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20дан ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү, технологияны асылдаштыруу, алдыңкы техниканы колдонуу, санарыптуу акыл идиректештирүүнү өзгөртүү, кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу, көмүртек кычкылдан пайдалануу, арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жинжирлүү тип өзгөртүү кыймылын каптап мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жол коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жол коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттарынын жумуш тартибин энечкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталтын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштете ала турган жүзөлөштүрө ала турган кылып керканаларды маалымдай ала турган карыз ала ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезмет деп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 биртулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты оормандар, бири үздү улан табыс татыктуу аттар турма көздөй 2025 жылдык Синдиандагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнбей Жүндү тааныштырабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжан, Комол, Номдо кара боорон чыгып, чардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, чардыроо тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Кубанкуй кеништери чектүү серектиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн баш

башчысы Сүнбей жөнеле. Сүнбей жүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Шинжаң комулдагы номду кум борон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилде курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе бартканга чейин баар жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгачкы арымда көрүлүүсүнө чейин Сүнбей жүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнбей жүн Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепте бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жаткан болуп, Комул ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аңсоону түйүп журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногочолу номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнбей жүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаңы учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнбей жүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталык өткөрүп, устазы суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнбей жүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана ретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шар чапалуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнбей жүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесиптик мектептерди көрдү. Үст ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанкуй Байшыкуй үст ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнбей жүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшыкуй үст ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39.832.900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78.52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47.234.000 тоннага жетип, 52.39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшыкуй үст ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилети кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнбей жүндагы адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара, балит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшыкуй үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуруп ачылып, пайлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнбей жүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнбей жүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып балит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон он канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнбей жүн коллективти баштап мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кийин районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөөдө арсы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кийин районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшыкуй үст ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүнбей жүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүнбей жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган 10 озот устаз катары Сүнбей жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суусаңбауга окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо алды менен биринчи чепке

барып, аз дегенде 3 ай үстө кошуп иштө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой. Аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмөскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбиялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери баң группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пэншен Сунэйжунга баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай дагы бир түрдүү позиция. Көмүркөн кызматын иштөөдө мыкка куруху болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сунэйжун көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшыху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 жит орнун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда Кен районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүнвейжүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бир үнү менен Дилиша түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

рахмат. Угуңуздар менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 20-күнү, күнгө шаршемби.

Ханхон фонд тухумунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Колун алмаштырып стиканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ханхоң фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгачкы аялдамасы Хотенге кирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулуштары Шинжаң Хотен аймагына селбик берүү жана куткаруу аптоунасын тапшыруу эми Хотен аймактык эл доктурканасына өткөрүлдү. Бул жолу селбик берилген заттык материалдардын жалпы наркы 24 миллион юандан ашты. Бүлөгө караганда бул жолу Хотен аймагынан орун очок алган негизин күчөйтүү саламаттык курулушу түрү куткаруу аптоунасынан 12 өз ичине алат экен. Күзөтүү типиндеги жана 4 дөңгөлөк тарта турган типтеки. Чоң типтеки айланмалуу дарылоо аптоунасынан бирде. DR дарылоо текшерүү аптоунасынан экини өз ичине алат. Ошондой эле сүрөт текшерүү, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмү сыяктуу түрдөгү дарылоо жабдууларынан 100 артыкты өз ичине алат. Ошону менен бирге жардам берүү Жөлөө районундагы бир доктургананын негизги жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү ары көз асыроо бочтугу курулушун жолго коюп көрүү курбатын калыбына келтирүү борборунан экини селбик кылып куруп көз оорулары доктурларынын 6 ай кызматтан айырып тарбылай турган ары көзгө ак түшкөн ноокастардын операция каражатына жардам акча берет. Айыл шаарчалардын чукул куткаруу үйү жана кан тазалоо борборунун жабдууларын септөөнү колдоп кан тазалай турган ноокастарды дарылануу каражаты жардам акчасы менен камдайт экен. Негизги катмарын ультрадоош толкуну, чукул куткаруу, аялдар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүндөгү медициналык кызматчыларды 3 ай кызматтан айырып тарбиялоо менен камдайт экен. Кийин Бейжин Ханхоң мээр махабат кайрымдуулук фонду коому түр группасы дагы түштүк Шинжаңдын ар кайсыл жерлерине терең чөгүп төрдү жалпыга нарыктуу түрлөрдүн жүзөлөш абалын нак майданда текшерип изилдеп түрлөрдүн жолго коюлуусун мыкты илгери сүрөт.

маалымат. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктарды түрмөгүбүздөн Ханхонг фонду коомунун негизин күчөйтүү саламаттык курулушунун алгач аялдамасы Котенге кирди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели, жарыядан соң берибиз дулан табыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгөбүздө. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын эң көңүлдөкүдөй азыктык эсептелет деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн мамлекеттик эне сүтү менен бага үгүт күнү. Эне мээри бул өзгөчө күн кан сайын терең тартууланда. Көптөгөн киши аял төрөгөндөн кийин аябай алсыздап кетет. Дагы эле эне сүтү менен азыктандырганда ан сайын алсыздап кетет деп карайт. Иш жүзүндө эне сүтү табияттын жаңы төрөлгөн ымыркайларга берген эң баалуу белеге. Суюк алтын деп аталат. Эне сүтү менен багуу төрөттөн кийин бала жаткынын жерилүүсүн илгери сүрүп, жыныстык жолдон кан чыгууну азайтып төрөттөн кийинки кан алуунун алдын алат. Андан башка эне сүтү менен багуудагы эне менен ымыркайдын белгисине жардам берип, эне менен ымыркай ортосунда тыгыз байланыш пайда кылат. Эне сүтү менен багуунун пайдасы көп. Ымыркайларга салыштырмалуу эне сүтү эң жакшы азыктык эсептелет. Эне сүтү ууз сүт жана кийинки сүт деп айрылат. Экөөнүн азыктык курамы окшош болбойт. Ууз сүттүн түсү сус болуп, негизги курамы көмүртек суу бирикмелери дагы белок, суу, витамин жана мол минерал заттар бар болуп, ымыркайларды дене ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттар менен камдайт. Кийинки сүттүн түсү бир кыйла канык болуп, негизги курамы май болуп, ымыркайларды организм ажаттуу болгон энергия менен камдайт. Ууз сүттү бир канча мүнөт эле эмип болгонго болот. Кийинки сүттү бир кыйла узун убакыт эмүүгө болот. Эне сүтү азыктык менен камдоодон башка дагы ымыркайды өмүрдүн эң алгачкы мезгилиндеги иммун заты менен камдап, ымыркайдын ич өтүү тынык жолу жугумдануусунун алдын алат. Эненин төрөттөн кийинки 2-3 күн ичинде эмчегинен ажыралып чыккан сүт жаңы төрөлгөн ымыркайлардын алгачкы вакцинасы деп аталат. Эне сүтүндөгү мол иммун шарча белого А ымыркайдын чукул мүнөздүү ашказан ичиги

орларына чалдыгуу опурталын зор даражада төмөндөтө ала турганы ысыпатталды. Андан башка эне сүтү менен багылган ымыркайдагы төмөндөгүдөй пайдалуу жактарга ээ болот. Нерв системасы жана акыл жөндөмүнүн жетилүүсүн илгери сүрөт. Деми корсо, кулак жугумдануусунун алдын алат. Тиштин жетилүүсүн илгери сүрөт. Баралына жеткенден кийин эткелдек, рак орусу, бир типтүү диабет орусу сыяктуу оорулардын көрүлүшүн азайтат. Эмне үчүн эне сүтү ымыркайлардын көңүлдөкүндөй азыктык эсептелет? Биринчи, эне сүтү курамында шекер, белок, лимон заты, микроазыктык заты сыяктуулар мол болуп, май салыштырмасы ылайыктуу. Экинчи, соо бала эмизип жаткан эне ай күнү тошуп төрөлгөн баланын нормал өсүп жетилүүсү үчүн зарыл болгон негизги азыктык зат энергия, суюктук мөлчөрү менен камдай алат. Качан сүттөн айрылса бир кыла ылайыктуу болот? Азыр ар кайсыл мамлекеттерден ымыркайларды уландоо эне сүтү менен багуу сунушу окшош эмес. Көп сандагылары ымыркайларды 12 айлык болгондо физиологиялык абалда эне сүтүнөн айрылуусун сунуштайт. Эне төмөндөкү ооруларга чалдыккан болсо эне сүтү менен багууга болобу? Биринчи, эне HIV менен жугумдануу оорулар, мисалы өнөк өтпөйрөк сезгеничи, диабет оорусу, жаман сапаттуу өсмө, рок оору, талма оорусу же жүрөк жөндөмү толук болбостук сыяктуулар болсо бала эмизге болбойт. Экинчи, бала эмизип жаткан эне чукул мүнөздүү жугумдуу ооруга чалдыкканда сүтүн сыгып чыгарып дезинфекциялагандан кийин эмизүү керек. Үчүнчү, чоң 3 белос болгон энелер бала эмизсе болбойт. Төртүнчү, эне бийтиптүү боор сезгеничин өнөкөт алып жүрүчү болсо ымыркай төрөлүп 12 сааттан кийин жогору өнүмдүү иммун шарча белого HIG жана HPV вакцинасын эмдетип эмизсе болот. Бешинчи, эне тиберкулез оорусу менен жугумданып дарылоо аркылуу клиникалык оору белгилери көрүлбөгөндө уландуу эмизсе болот. Эне сүтүнүн жетерлүү же эместигине кандай өкүм кылабыз? Биринчи, ымыркай 24 саат ичинде аз дегенде 8 жолу эне сүтүн эмүү. Экинчи, эне сүтү менен багылып жаткан мезгилде жуткан доошун тыңшоо. Үчүнчү, ымыркай аябай жашоо күчүнө ээ болот. Булчуңдарынын серпилгичтиги нормал, терисинин түсү соо болот. Төртүнчү, 2 жолку эмиз аралыгында ымыркай аябай канааттангандай көрүнүш. Бешинчи, ымыркай 24 саат ичинде 6 тал жалаяк жаан сайын көп, жалаякты нымдуулаштырса, сейдик түсү сус болот. Чоңдарат 3 жолунан 8 жолуна чейин болот. Алтынчы, ымыркайдын салмак уланды артып орто эсеп менен күнүнө 18 граммдан 30 граммга көбөйү. Жетинчи, эне эмизүүдө мурда эмчеги чыңкалып калгандай сезинүүсү мүмкүн. Эмизип болгондон кийин эмчегинин жумшаганын сезинүү. Аралашуу азыктандырууда байкас кыла турган иштер. Биринчи, эне сүтү алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруу. Алды менен баланы эне сүтү менен багуу. Баланы эмизип эмчекти толук бошотуу. Эгер жетерлүү болбосо дагы азыраак сүт же башка сүт түшүмдөрүн берүү. Экинчи, эң жаксысы кичик кашык же тамызуу түтүкчөсү менен баланы эмизүү мүмкүндүктүн барынча баланы сүт бөтөлкөсү менен эмизбестик керек. Үчүнчү, сүт талканы баарысы бир кыйла жакшы өкөлөтөн сүт түшүмдөрү. Эчки сүтүндө фолик кислотасы кемчил. Эчки сүтүн бергенде фолик кислотасы толуктоого байкас кылуу керек. Сүтүн сактоо. Биринчи, азыктык, идиш аяк, суунун тазалыгы, тазалыкка кепилеттик кылуу ымыркайлардын жугумдануусунун азайтуунун ачкычы. Азыктык даярдоодо мурда идиш аяктарды дезинфекциялоо, эмчекти таза жууш, кол жууш, тамакты убагында жасап, убагында жеш керек. Аш кылган азыктыктарды муздаткычта сактоо, кайта жегенде ысытып булгануунун алдын алуу керек. Экинчи, көрсөтмөгө катаң моюнсунуп рецептүү сүттү даярдап, сүттү артыкча суюлдуруу же сүт порошогун артыкча көп суюлдуруудан, сүттүн артыкча коюлашып кетүүсүнөн ымыркайларга азыктык жетишпестик же бөйрөктүн зыянга учурашынан сактануу керек. Суюктук мөлчөрү. Биринчи, ымыркай сүт жана башка азыктыктардан жетерлүү суу мөлчөрүнө ээ боло алат. Ашказан ичегенин жүгү гана булгануусун азайтуу, ымыркайга артыкча көп суу же мөмөчүрөсүн берүүдөн сактануу үчүн ымыркай күндө 6-7 жолу кичик таарат кылса, суунун кабылдануусунун негизине жетерлүү экендигин билдирет. Экинчи, суу ичи мөлчөрүндө жеке айырма болот, зор даража ажатсыз. Мисалы зордоп берсек болбойт. Үчүнчү, балдардын азыктыгы чоңдорго жакындашып калат. Айрыкча жай мезгилинде ылайыктуу суу ичсе же мөмөчүрөсүн ичсе болот. Төртүнчү, балдардын табитине таасир көрсөтүүдөн сактануу үчүн тамактан бир саат мурда суу же мөмөчүрөсүн ичирбестик керек.

Берибизди улан таузурмат тугармандар эмес саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мени чыныктырганга болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол сол колу менен стыканды алып бир стыкан суу ичө. Чоң мээ уландуу дүйлүккөндө анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй аракеттерди аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүргөнгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезгенсеңиз, сезинсеңиз ары азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башка инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмеси. Стыканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым саат стыканда ичкенден башка бышык болгондон кийин бүт стыканды сол колу менен көтөрүп ичсе болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалкоолук кылбай колуңузду алмаштырып стыканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимине ажаттуу. Кудум бул чоң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгонго окшош. Жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуроо аз учурайт, бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып стыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиш аттуу үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Биңтуан 14-чү Шыркүнү шаары 224-чү туан андагы 70 000 модон ашуун кумдуу жер жалгашып кеткен күрдүү атызга айланды. Синжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ооданындагы 90-чу жылдарда туулган тез жеткирүү пунктинин аял башчысы Сулимейге 6 жыл эч кандай арыз түшпөдү. Токсун оодандагы уйрук түз баян кошулган муздак желе тез поездин олтуруп бүт мамлекетте өтүмдүү болду. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы Абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, Такилмакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Синжаң өндүрүш курулуш пиңтуаны 14-ши Күнүй шаары 224-ш тубандагы 73800 мо кумдукту тизгиндөө районунда тилке тилке атыздар айланадагы чексиз кум деңизи менен күчтүү салыштырма болуп турат. Жылдык жаан чачын ченеми 40 миллиметрге жетпей турган. Экологиялык чүйрөсү аябай начар бул жерде. Кыска гана бир канча жылда кумдуу жер акырындык менен жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланып, жандуу жашоо күчүн өрчүттү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 224-ш тубандагы 10000 мо кумдуу жердин жалгашып кеткен күрдүү атыздарга айланганы жөнүндө айтып беребиз.

Жатыздарды айрып турактандырууда жаңылык жаратып, чиретилген куруу жай жер семирткичин берип, бош кумдарды жетиштирүү аркылуу органик заттарды үзгүлтүксүз күчөтүп, эгинчилик жердин берекетин ашырып, кийинки эгиндердин өсүүсүнө мыкты негиз салды. Кумду туруктуулаштыруу. Топуракты жакшылап бүтүрүлгөндөн кийин эмне өстүрүү, кандай айдоо тизгиндөөнүн жеңиштүү болуусу же жеңилишти белгилей турган ачкыч болуп калды. 14-ши 224-ш тубандагы 73800 мо кум тизгиндөө түрүнүн жооптуусу айюн тааныштырып мындай деди. Биз бедени негизги күч кылып тандадык. Бедендин тамыр системасы өнүгүп, кумду туруктуулаштыра алат. Ошондой эле берекетсиз кумга органик зат кошот. Бул кумду жакшылоодогу көңүлдөгүдөй өсүмдүк болуп эсептелет. Беденин майса мезгили бирчема алсыз, кумдукта кум бороон күчтүү, климаты өзгөрүшчан болгондуктан алар өсүү мезгили кыска болгон сулууну чебердик менен киргизип, жаз мезгилинде тездикте жамынчы өсүмдүк менен катталуу абалын калыптандырып, беде жумшак майсаларын кум бороондон далдалап, абзелдүүлүктөрдү залалга толуктай турган эңчилик курулмасын калыптандырды. Кумдуктун жээгинде буу кайлануу ченеми көп болуу, кум бороондо аба ырайы көп көрүлүүдөй, аябай начар климат абзелдүүлүгүнө карата жөнгө салуу районо стерилкалуу борбордук тирек уктуу акыл жөндөмдү суу каттоо үлгүсүн колдонду. Илим техника аркылуу кумду айыл чарбага күч кошту. Синжаң күйүү айыл чарбага арыз салуу чектүү жооптуулук шериктигинин эгинчилик базасынын жооптуусу Суйгаң Чуаң мындай деди. Жөрөлгөлү суу каттоого салыштырганда стерилкалуу бүркүп суу каттоо машинасынын автоматташтыруу даражасы жогору болуп, бүркүлгөн суу туманы дагы ошол жерде чаң тозоңду басыктандыра алат. Жаңыдан ачылган бул кумдукта борондон коргону Токой тору дагы кемелденбегендиктен, бороон чыкса эле жөрөлгөлү тамчылатып суу каттоо түтүгүнүн тамызмасы оңой эле кум данчалар жагынан зыян учурайт же тосулуп калат. Стерилкалуу бүркүп суу каттоо машинасы асма белегинин жалпы узундугу 380 метр болуп, бир айланууга божомол менен 10 саат жумшалат, 740 мо жерде суу каттайылат. Каптоо чөлкөмү кең болуп, суу каттоо барышында дагы эгин жалбырактарындагы кум тозоңдорду тазалап, кумду бастырып, майсаларды сактоо кош ролун аткарат. Суйгаң Чуаң мындай деди. Мурда бул мезгилде жолдо адам жүрө албайт эле, бардык жерди сары кум каптап, көрүү даражасы аябай төмөндөп кетет болчу. Азыр атызда турганда алыста да кум бороон чыгып турса да, бирок атызда кең көлөмдө чаң тозоң көтөрүлүп турганын негизинен көргөлү болбойт. Экологиянын жакшылануусу нактылуу экономикалык берекет алып келди. Чөңгө салуу районунда өндүрүлгөн беде жана солуу жакшы сапаттуу тоют болуп, айланадагы малчылык өнүгүүсүн тоют негизи менен камдады. Күзгү буудай, газыр дарбызы, картөшкө сыяктуу эгиндерден мол түшүм алуу тикелей экономикалык берекет алып келип, жумушчу кызматчылар калктын киреши арттырып байуусуна түрткү болду. Суйгаң Чуаң мындай деди. Быйыл кургак беде моо башындык түшүмүнүн 1,2 тоннага жетүүсү, сапатынын биринчи даражалуу өлчөмгө жетүүсү божомолдонду. Бүгүнкү күндө бул жөнгө салуу районунда өзгөрүү ишке ашырылды. Статистикага негизделгенде 2025-жылы айдалган 12 000 мо күзгү буудайдын майса чыгаруу салыштырмасы 91% жеткен. Мунун ичинде үлгөрсөт азындагы күзгү буудай моо башындык түшүмү 600 кг ашып, кумдуу жер эгинчилигинде жогору түшүм алуу рекорду жаратылган. Райондо чаң тозоң көтөрүлгөн күн саны жылына орточо эсеп менен 28 күн азайып, аба сапаты көрүнүктүү жакшыланган. Күйүү шаарынын кум тизгиндөө кечирмиши Синжаңдын Такламакан чөлүнүн жээгинде жөнгө салууга сызыл күч чыгаргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү болуп эсептелет. 2024-жылы 11-айда жалпы узундугу 3046 км келе турган Такламакан кумдугун айланып өтө турган жашыл коргоону алкагын жалгаштыруу ишке ашырылды. 2025-жылы Синжаң 13,762,000 мо жерде 3 түндүк курулушу жөнгө салуу милдетин бүтүрүп, Такламакан кумду чөлүнүн жээгиндеги 21 түйүндүү оодан шаарда 9,382,200 мо чөлкөмүн кеңейтүүнү бүтүрүп, коргоноо жөндөмүн көрүнүктүү күчөттү. Алдында кумду тосуу, артында жашылдыкты кеңейтүүдөн кесиптерди гүлдөндүрүүгө чейин стролук кумдан коргоноо, кум тизгиндөө, экология, экономиканы шайкештирүү өнүктүрүү жаңы жолу жүргөн сайын кеңирүүдө.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, бир үзүүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Синжаңдачу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан оодандагы 90-жу жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Сулимейден 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштегенин сиздерге айтып беребиз.

5-нче айда Карашан ауданында суук шамал бетке урулуп, Карашан ауданындагы Жиңдоң тез жеткирүү тижарат пунктунун ичинде жооптуусу суу лимей кызмат кийимин тез алмаштырып, тоодо үйүлүп турган баштыктарды бөлүп, салмак кылып тарегин тактап, аябай карбалас болду. Бул чек ара райондо тез жеткирүү иштеринин биринчи чебинде 6 жылдан бери иштеп жаткан 90-нчу жылдарда туулган кыз өзүнүн оттой кызулугу жана ак көңүлдүгү менен жөнөкөй кызмат ордунда жаңдоор жаштарынын негиз катмарда тамыр тартып күрөшүү жолун таап чыкты. Жакында Сулимей Шинжаңда чоо гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылы Сулимей Жиңдоң тез жеткирүүсүндө иштеди. Тез жеткирүү саласынын биринчи чебинин кызматыргак тез тейлөө талабы жогору болуп, өзүнчө кемелдүү эс алуу убакты да жок. Жер жарбай эле жолго чыгып түн жарымында анан үйүнө кайтат. Мээ кайнаткан ысыкта борошолуу карда тез жеткирүү анын дайымдуу кызмат абалы. Кызы быйыл эмеле 3-нчү жылдык өтүп, ал денесинин айрылбай карай турган карагы. Тагы энесинин айрылбай карай турган кези. Бирок Сулимейдин кызына караганда кайдагы убакты бар дейсиз. Ал ишке жүргөн кезде кызы таттуу уктап жаткан болот. Түн ортосунда чарчап чалдыгып келгенде кызы эчак түнкү уйкуга кетет. Мектептин ата энелер жыйыны эне балдар кыймылдарына кызматы шашылыш болгондуктан бара албай тар жолу кызын ойлогондо демейде бул кайраттуу кыз көзүнө жаш алып аябай кыжалат болуп кечирет. Бирок сагынып турса дагы кызматка жүрсө эле бүт зээни менен берилип иштеп, эч качан үйдөгү иштери үчүн кызматты аксатып, карыйдарды капылантып көргөн жок. Кесип менен алектенген 6 жылдан бери Сулимей баштан бойго жумуш ордунда бекем туруп, мүлдө шалаакылык кылбады. Саарда тез куткаруучу даарыны шашылыш жеткирип, күн ысык күндөрү жаңы чийик түшүмдөр салынган баштыктарды көөндөнүп жеткирип, так картан карыйдарларга сабырдуулук менен жардамдашып, нерсе алышып, иштин чоң кичиктигине карабай бүт күчүн жумшады. Ал өзүнүн астайдыл жоопкерчиликтүү позициясы жана чын ыкластуу тейлөөсү менен 6 жылдан бери бир да жолу арыз болбодой жакшы натыйжаны жаратып, алдарты болуп, көптөгөн жеке жана коллектив атакка ээ болду. 2025 жылы Карашан аудандык эмгек үлгүсү атагы ыйгарылып, нактылуу иштөө жана маңдай тери менен кеңири мойундоого ээ болду.

Сулимей Тилгалын селек караштыруу айында отургундар менен соодагерлер ооз оозуна тийбей макташат. Ал башкаларга чын көңүлүнөн мамиле кылып, сеники меники деп эсептешпей, карыйдарлардын өзгөчө муктажы болсо, дайыма билесейлүүлүк менен жардам берет. Кичинекей тез жолдонма баштыгы дагы анын колунда жылуулук жеткирүүчү данакерге айланат. Узак мөөнөт кызматташкан жеке соодагер Чон Бин Жоң анын кызматына аябай ыраазы. Чон Бин Жоң мындай деди: Биз уй кой этин жиберсек, турмуш буюмдарын тапшырып алсак, тек гана суу директорду тааныйбыз. Ал аябай ишенимдүү, чын көңүл менен иштейт. Мейли аба ырайы канча начар болсо, баштыктарды сак саламат жеткирип берет. Ага бир нерсебизди тапшырсак, абдан катыржан болобуз. Биринчи чептеги тез жеткирүүчүдөн Понг тижаратынын негизги башкаруучусу болуп жетилип, Сулимей баштан бойго өз үлгү болуп, коллективдин сырдашына айланды. Понгте тек 3 эле киши иштейт. Күнүнө 400 көбүрөөк кесипчен эми бүтүрүү үчүн ал кыйынчылыкка чыдап, оодан чөлкөмүндөгү тез жеткирүүнү башкаруу оргасын таап чыкты. Ар күнү саарда кыска жыйын ачып, кызматтарды орундаштырып, кечте иштен түшөрдөн мурда маселелерди тактап, көнүлөр жаңыларды жетектеп, жардам берүү механизмин орнотуп, кызматташтарына өзүнүн өнөрү менен тейлөө тажрыйбасын калтырбай үйрөтөт. Өз жеринен септеп жеткирүү жол линиясынын өзгөчөлүгүнө биргелештирип, айруу районун асылдаштырып, ташуу күчүн аракетте теңшеп, бир сыйра асылдаштыруу аркылуу Понкиттин түргө айруу берекети 20% жогорулап, карыйдарлардын арыз кылуу салыштырмасы 60% төмөндөдү. Понкиттеги кызматташы Батмөңкү мындай деди: Суу директор дайым биз менен чогуу иштейт, өзгөчөлөнүп албайт. Биз кыйынчылыкка туш болсок, ал дароо чечип берет. Кызмат барышында ийин-ийин кетирип күрөш кылып, кызматтан башка кездерде Сулимей деле кызматташтарга көңүл буруп турат. Батмөңгүнүн үйүндө кыйынчылык бар экенин билгенден кийин ал билесейлүүлүк менен шериктикке өтүнүч жазып, анын колуктуусунун жумушка орундашуу маселесин чечип берип, аз болсо дагы ак көңүл менен коллективдин күчүн уюштурду. Өз кызматында бекем туруу менен бирге Сулимей дагы билесейлүүлүк менен кесипти кеңиртип, Арышан ооданынын уй кой этинин өзгөчө болуудай абзелдүүлүгүнө бекем үйрүлүп, жеткирүү оңтан пайдаланып, жергиликтүү соодагерлерди аралап, ЧНПЛ тейлөөсү менен жаңы, жашаң, тез жеткирүү буйрутмаларын колго алып, 2024 жылы тек гана уй кой этин тез жеткирүүдөн эле Понкитке 300 000 юандан көбүрөөк киреше жаратып, жергиликтен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн чек ара райондон чыгаруудай зат оборот жолун ачты. Ал кызматта салым кошууга батыл болуп, идеяда партия уюмуна дилгир жакындашты. 2025 жылы Сулимей өз туруштуу орундагы партия уюмуна партияга кирүү өтүнүчүн сунуп, партия мүчөсү өлчөм менен өзүнө катаң талап койду. Электрондук соода зат оборотунун жогору белес мезгилинде ал билесейлүүлүк менен үстөк кошуп иштеп, алдыда жүрүп, коллективти баштап, караштуу райондогу тез жолдонмолордун туруктуу шыдыр болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу алгачкы максатын иш жүзүнөн өткөрдү. Ал мындай деди: Мен бул кызматты тандаган экенмин, ийнимдеги жоопкерчиликти аркалоом керек. Журтумдагы журташтарга жакшы тейлөө кылып, журтум үчүн бирүлүш күч чыгарсам, бул бекем туруу аябай маанилүү болот.